お前は私を愛するかい？私はあなたを愛している、そのことをご存知ではありませんか？という会話は3度続けられたとここに記されています。私たちは日本語の聖書を読んでいます。あるいは英語の聖書を読むこともあると思いますけれども、いずれにしましても元の言語、新約聖書の言語はギリシャ語なんですね。ですからギリシャ語のニュアンス、元の聖書のニュアンスが全部伝わりきるかというと、日本語でも英語でもやっぱりちょっと足りないところがどうしても出てくるんですね。というのはギリシャ語は日本語とか英語に比べますと、その言葉の種類がすごく多いんです。一つの単語でもいくつかのこの種類で表す、そんな、まあ、カラフル、バラエティに富んだその言葉の種類を持っているんですね。愛という言葉、その言葉も、まあ、いくつかのギリシャ語の種類があります。日本語で言えば愛と言ったらもう愛しかないですよね。まあ、好きというのがちょっとそうかもしれませんけれども、でも愛と言ったらもう愛しかない。英語ではもうラブしかない。まあ、普段で言えばそれでいいんだけれども、でも私たちだって愛するって言った時に家族で愛し合うっていうこととか、それから人類愛っていう時だってあります。動物を愛するとかですね、いろんなこう愛ってラブ、それは一つの言葉で表現するんだけれど、ギリシャ語の場合はそれをこういう場面ではこの愛、こういう場面ではこの愛と使う、そんな種類を持っているんですね。この中にはそのうちの二つの愛が出てきます。一つはアガペーです。このアガペーというギリシャ語は、まあ、あまりにも有名ですので、聖書をご存知で、あまりご存知ないという方も、あるいは教会に行ったことないという方も、アガペーって言ったら聞いたことあるよと思われるかもしれませんね。それほど有名なアガペーですけれども、このアガペーというのは、まあ、無償の愛ですね。無償の愛というのはイエス様の十字架の愛ですね。というのは、私に価値があるから、あなたに価値があるからイエス様はその身を投げ出して死んでくださったんじゃないですよね。こうやって答えることができるから、これだけの代替えといいますか、関係があるから、例えば親子だからとか、そんなことじゃないわけですよ。汚れている、滅んで当然の私のために、その尊い命を十字架で投げ出すほどに愛してくださった無償の愛がアガペーです。その愛という愛が使われています。もう一つは、フィレア。まあ、フィレオという、この変化形がここで使われていますけども、まあ、フィレアという言葉ですね。フィレア。そのフィレアという言葉は、アガペーの愛と無償の愛とは違って、まあ、友情とか家族愛とか、いや、それもすごい愛なんだけれども、いわゆる、条件なしの、愛というよりは、家族だから、親しいから、愛するという、少しこの種類が違いますよね。まあ、あえて言えば、無償の愛という崇高なものに比べると、まあ、私たちの目線での愛ということが、フィレア、フィレオという言葉になりますよね。で、一番初めのイエス様とペテロの会話15節、私を愛するかと言ったイエス様の言葉は、アガペーでした。アガペー。ペテロよ、私はアガペー、この愛でお前を愛しているよ、知ってるだろう、分かってるだろう、その愛でお前も私を愛するかとイエス様は問いかけられた。それに対してペテロが、私があなたを愛することはあなたがご存知です、私があなたを愛するとペテロは返答するわけですが、この愛はフィレオ、フィリアなんですね。つまりイエス様はあの崇高な愛で愛してくださっていて、その愛でお前も私を愛するかと問いかけられたけれども、ペテロはその愛で私があなたにお答えすることなどできるはずがありません。だってあなたはご存知でしょう。私はあなたを目の前で裏切ったではありませんか。あのイエス様が捕らえられた晩に、あの裁判を受けているその晩に、私はあなたを知らない、知らない、知らないと言いました。その少し前にどこまでもあなたについていきますと言ったこの私、弟子の中でも一番弟子だと言っていつも胸を張り、あなたについてきたはずの私が、あなたを知らないと裏切った。
この惨めな私です。十字架のもとにヨハネは言ったけれども、私は行くことができなかった。そんな意気地のない。部屋に鍵を閉めてブルブルブルブルブルブルブルブル震えていたこの私です。そんな私があなたにアガペーと言って答えることなどできましょうか。せめて、家族の愛、友情の愛、私たちの目線で言うところの愛、この愛ならお答えすることができるかもしれません。フィレア、フィレオ、この愛であなたを愛しているということはあなたはご存知ではありませんかとペテロは答えるんですね。そうしましたら、イエス様もう一度おっしゃる16節。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。この時の愛するかも、イエス様は同じくアガペーとおっしゃった。ペテロは、主よそうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。私があなたを愛する。イエス様、二度目聞いてくださったけれども、私はこの愛が精一杯です。そのアガペーなどと言ってお答えできないことはあなたがご存知じゃありませんか。でも私の精一杯の愛なのです。あなたを愛すると言わせてください。でもフィレアの愛で。とペテロは答える。そして17節、今日のテーマのこの箇所ですね。イエスは3度目に言われたヨハネの子シモンよ、私を愛するか。イエス様は今まで1番目、2番目とアガペーを使われましたが、実はこの3回目だけはイエス様ご自身もペテロと同じフィレアを使われたんですね。あのアガペーの愛ではとても答えることができないというペテロの心を知りました。そしてそれをしっかりと受け止めました。ペテロよ、分かった。よく分かった。でも、お前のその愛で私を愛してくれるんだね。よし、それを受け止めたよ。私もあなたの愛で3回目質問しよう。問いかけよう。私を愛するか、フィレオ、フィリア。イエス様は、ペテロのところに下ってくださった。アガペーの愛から崇高なその天から下って十字架にかかってくださった。それはペテロの目線に降りてきたところではない。下に下って下って、黄泉にまで下ってくださった。落ちてくださった。そこまで下ってくださったお方。この後のペテロはどうしました？命をかけてイエス様に従いましたね。まあ、すでに前のメッセージで申し上げましたように、十字架の逆さまの十字架にかかったペテロは死んだというふうに、処刑されたというふうに伝承で言われているぐらいです。最後まで命を懸けました。だって私のために十字架にかかり、アガペーの愛を示してくださり、でもそれに応えることのできない私をそれでも受け止めて、私の精一杯だというそのことを受け止めて、信じて、許して、愛してくださるお方、このお方に私は、命を投げ出し、すべてを、私の小さいけれど、私のこの存在小さいけれど、私の精一杯をもってお従いしますというペテロの心、思い、それをイエス様しっかり受け止めてくださった。そして実際ペテロはそのように歩んでいったということが、ここで見ることができる。私も、あなたも、アガペーなどと言って、返すことはできないと思いますね。とてもできない。ペテロどこではない。知らない、知らない、知らないどころではない。イエス様などの無関係に生きてきた私、あなた。でもイエス様はこの私のために十字架にかかってくださって、私を受け入れてくださった、あなたを受け止めてくださる。であれば、この私の精一杯を持って、あなたの精一杯を持って、主にお答えして生きていくものでありたいと思いますね。少し前になりますけれども、ゴルフのマスターズトーナメントがありましたよね。ありましたよね、と言っても、あまり興味のない方もいらっしゃると思いますし、私もゴルフはですね、もう、やりますというほど、まあでもあの、私たちの協会にも、プロがいらっしゃいますので、ちょっと教わったことがあるんですけどね、プロに教わったんですから、私も大したもん、いや、全然ですよ。まあそんなんですけど、まあその、ゴルフのですね、ご興味のある方もいらっしゃると思います。それほど興味ないという方もいらっしゃると思いますが、でも1年前のマスターズで、グリーンジャケット、優勝したのは、松山英樹、日本の選手でしたよね。
ゴルフ好きの方もゴルフ好きでない方もですね、あ、それだったら覚えているという方、多いんじゃないでしょうか。快挙でしたね。日本人が優勝するなんていうことはですね、ですから、まあ、その一年後ということになります。ついこの間の大会で優勝したのは、まあ、今度は、松山さんも、また、タイガー・ウッズもですね、優勝することはできなかったんですが、優勝したのはなんと25歳のアメリカの選手ですね、スコッティ・シェフラー。スコッティ・シェフラーという選手が、今回は優勝しました。25歳ですね。で、彼のインタビューを見ていましたらね、あ、私は、彼が敬虔なクリスチャンなんだなぁということを知りました。こういうふうにインタビューで言ってました。私がゴルフをするのは神と神が私の人生にしてくださったすべてのことを称えるためです。私がゴルフをするのは神様の栄光のためにしているのですと、主を証しするためにゴルフをしているのですと、彼は堂々と公の場で証ししていましたね。そして、この後ですね、彼が自分の奥さんのことを話し出すんですけれども、それが私ね、とてもこう、心に染みたんですね。というのはね、こういうインタビューの内容だったんです。奥さんは、メレディスという方なんですけれども、こういうふうに言うんですね。妻のメレディスが今朝言った。ね。それはつまり、彼が優勝したその日ですけれども、朝出ていくときですね、その日優勝するかどうかは誰にもわからない。彼自身もわからない。奥さんもわからない。その朝彼が出ていくときに奥さんがこういうふうに声かけたって言うんです。今日、この大会で優勝しても、10打差で負けても、二度と大会で優勝できなくても、私はあなたを愛し続ける。素敵ってこれ私の言葉ですけどね。あら、本当に素晴らしい奥さんのすごい言葉ですね。あなたが優勝今日したとしてもね、たとえ10打差でもボロ負けしたとしても、たとえ二度と大会で優勝することがなかったとしても、私はあなたを変わらずに愛してるわ。あなたが優勝するから私は愛するんじゃないわよ。あなたが選手としてダメになっても変わらずに愛しているわ、とこう言うんですよ。でもね、彼女ね、この後が肝心なの。彼女はなぜこういうふうにご主人に言うことができたかというと、この後が肝心なんです。こういうふうに言うんですね、奥さんは。あなたは今までと同じあなたという人間であり、イエスはあなたを愛しているし、何も変わらない。わかりますか？イエス様は、あなたが優勝しようとしまいと、10打差で負けようと、ボロボロであろうと、罪人のあなたを愛し続けているんだから、私もあのイエス様があなたを愛しているように、私もあなたをどんなあなたであっても愛するわ。だってイエス様があなたを愛しておられるんだもの、とこういうふうに言った。優勝しようと、10打差で負けようと、今後二度と優勝できなかろうと、私たちの人生、罪の中にあろうと、イエス様に背いていたその過去があろうと、これからも私たちは失敗のその人生をイエス様に見せなければいけないその日があったとしても、でもイエス様は変わらずに愛しているんだと。ああ、そのことだなって、このゴルフのインタビューを私は読みながらですね、心に染みましたね。あのペテロが知らないと言っても、私はあなたのアガペーに答えることなどできませんと言って正直に自分の心を注ぎ出し、でもあなたの、私はあなたを愛するその精一杯を受け止めてくださいという彼の心をしっかりと受け止められたイエス様。この罪人の、この私の、そのあなたの人生をしっかりと受け止めてくださって、大丈夫。私は受け止めてるよ。そして変わらずに愛し続けるよ。恵みを注ぎ続けるよ。だから私を愛し続けておくれ。私に従い続けておくれって、イエス様は今朝も声をかけ続けてくださる。ペテロはペテロの生き方を、その証を人生をもってし続けました。このスコッティ選手も彼にできる精一杯をもって神を証ししています。あなたもあなたでしかできないキリストを証しする生涯があるでしょう。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、
私のために十字架で死んでくださったお方、そして蘇ってくださったお方、私があなたを知らないと言ったその時も変わらずに愛してくださっている、これからも私の精一杯を受け止めてくださるあなたを、私を愛してくださったあなたを愛します。愛し続けさせてください。感謝をいたします。主よ、どうぞ、新しく始まりましたこの月も、この週も、あなたの愛に生かされ、あなたを愛し、私にしかできないことをさせてください。あなたにしかできないことをさせてください。あなたの家族に、あなたの周囲に、あなたと関わる一人一人に、主のご栄光の御業を表してくださいますことをお願いを申し上げます。主を感謝をいたします。しかしながらこの時、病の中にある方々を覚えてください。どうぞ、あなたの右の手を持って支え、癒してくださいますことをお願いをいたします。まだまだ私たちは安心することのできない日々を送っています。どうぞこの地を癒してください。そういった意味では本当に争いの中に、戦いの中におられる、その中の苦しんでいる、叫んでいる方々に、どうぞあなたの癒しが、平和がありますように、この地を、この世界を癒してください。お願いいたします。感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN の聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちにとってこの世の最高の務めがあって、それは私たちの魂が神によって作り変えられていくことだということを今まで話をしてきました。テモテの手紙ではそれを経験という言葉で、表現しています。経験で、経験のために鍛錬しなさい、鍛錬し続けていきなさい。すなわち私たちのこの心が、魂が神の御言葉と神が備える方法によって作り変えられて鍛えられていくわけですけども、それは自動的にはなっていかないことを神様は聖書を通してはっきりと私たちに言っています。聖霊によって促されていく、継続的に促されていく努力が、すなわち応答が必要だと、取り組みが必要だということを神様はクリスチャンライフの大前提として語っているわけなんです。で、私も過去はスポーツをよくやってましたし、今もジムに通うんですけども、鍛錬という言葉の意味が実感できるようになってきているような気がします。時には辛い時もあるし、時にはやめたい時もあるし、時には面倒くさいなと思うことも当然あるわけですけども、その全てが大切だと思います。嫌なことも、嫌な食べ物も食べることによってその効果が確実に発揮されていきます。昨日もパラオリンピックの高飛びの選手で、鈴木なんとかという選手、通るっていうんでしょうかね、初めて2メートル超えたそうですよ。すごいですね。いろんな努力やっぱりあるんですね。ちょっと軽々しい気持ちでやったらできたっていう世界じゃないんです、皆さん。アイ選手にとって1センチ超えるだけでもものすごい努力と、そしてその背後にはコーチとか分析とかいろんなものあるんですね。1センチ超えるだけです、皆さん。

0: で、水泳の選手だと 0.0 何秒早く走るためにどれだけのその知力とか努力とかコーチのその応援とかそして訓練があるかって皆さん分かりますよね。で、クリスチャンライフをしてたっていうことを私たちは本当にこう理解しなければいけないわけですね。訓練、鍛錬という言葉は何でも言うジムというそのギリシャ語があるんですけども発音は多少違いますけども、ジムナスティックスという運動体操の世界の言葉を使っています。今日も週報4ページ目に書きました。まさに何かしなければいけない、でもこれは神の聖霊の働きによってなされていく、そして私たちをさらに自由にし喜びに満たした存在へと変えていくものだと思います。何度も言いますけども、この経験というのは自動的には作られていかないものです。神様は聖書を通してその経験をさらに私たちのものとしていくためにどうしたらいいかというその道筋や方法を与えてくださっています。時には試練も神様が使う方法ですよ皆さん。ですからクリスチャンライフというのはある程度、まあ、方程式という言葉は当てはまらないんですけども、ある程度そういう あります。しかしそれを超えて神様働きますね。時に傷ついた結果成長するとか自由になるということは皆さんいっぱいあります。ですからそういう意味で予測不可能な道でもあるということ、それは神らしいわけですね。やっぱり神は神ですね。私たちが決めた方法で必ずしも A から B に行くわけじゃなくて、神様はいろんな方法を通して次の段階の成長へと私たちは導いてくださいます。私たちクリスチャンである限り神が与えてくださった最高のその願いに共に成長していく必要性があるとそう思います。特に21世紀のこの時代に生きるクリスチャンである私たちにとって、またそうでない方々にとってもこの神様の教え命令というのは非常に大切だと思います。鍛錬していきましょうと、クリスチャンライフを大切に生きていきましょう。どうしてかというと、パウロは今の時代が邪悪な悪い時代だからというふうに言っています。エペソ書の第6章を見ても11節から後半はこの世のクリスチャンの戦いですね。ですからクリスチャンライフをどうイメージするかということも非常に大切なことなんです。クリスチャンになったら安泰なのかというと全然そういう記述ってないんですね。安泰という世界はどこにもないんですよ。クリスチャンとして30年間成長したらあとはもうそのままね、惰性で流されて安泰で生きていけるかと、そういうことじゃなくて、パウロは死ぬ時まで、この世を去る時までさらに神様を目指して生きているわけですね。そしてそのことを進めています。100メートル走でも胸を張って誰よりも先にあのテープを切るようにっていう形で手を伸ばして胸を前に突き出して最後入っていくわけですけども、そういうパウロの姿勢が見えます。今の時代に特にこのパウロの信仰による姿勢が私は大切だなと思っています。何度も繰り返します、邪悪な時代だからです。非常にサタンは巧妙な形で、特にまだキリストを神救い主として信頼していない者に直接働いているというエペソ書第2章2節の言葉があります。それは知性に働き、感性に働き、その人人間の内側に混乱をもたらすということですね。犯罪者の言葉いろいろ聞きますけども、心の中にある闇が見えてきます。混乱してるんですね。で、私もいろんな情報って入ってくるわけですけども、本当に人間が健全に生きていくために必要なその情報というものがことごとくなくなっている時代に私たちは生きているなと思います。そして歪められた情報をまるで確かなものであるかのように多くの人たちが生きていて、そして破綻していっていることを私たちは目の前で見ていると思います。でもそれはクリスチャンになったからといってそういう影響を受けないというわけではなくて、クリスチャンであるがゆえに、いやこそ注意深く生きていかなければいけないということをパウロは何度も何度も示していますし、ペテロもご自身が書いた手紙を通してクリスチャンだからこそ気をつけていかなければいけない、これ非常に大切なんです。クリスチャンになったら人間的に安泰して安堵感を覚えて生きていくということを聖書どこにも語ってないんですね。逆に注意深く目を覚ましていかないと、クリスチャンこそ気をつけなければいけないという示唆も私はあるような気がします。そしてそれだけサタンというのは皆さん巧妙です。光の天使であるかのように近づいてきて私たちに囁くとこう書いてありますね。これもパウロの第2コリントに記している言葉であります。で、私 はスイスに友人がいるんですけども、進学校が一緒でして、この間スイスに行った時に、電話したんですね。びっくりしてました。もう十何年ぶりですね。七年ぶりでしょうかね。彼とはよくジョギングをしたりとかですね、お泊まりに行ったりとか、家族ぐるみで付き合ってたんですけども、一年間進学で勉強しました。で、彼は今スイスで副牧をしながら、副牧師をしながら、家族カウンセリングをしてるんですね。それが彼の専門なんですけども、どうだって聞いたんです。そしたら、やっぱりスイスも大変だって。山は綺麗なんですけどね。山は綺麗なんですけども、社会とか人々は大変みたいです。それ大変なんだって。やっぱり日本もスイスも一緒だね。そしたらですね、彼はこう言ったんです。クリスチャンたちがもっと大変だって言ってました。もう、ダメってなった時にしか来ないって。私はそれわかるんですね。プライドが邪魔しますね。逆にそうじゃない人たちは問題があったらパッと来るけども、クリスチャンになるとそれはできなくなる。いろんな形で言ってることわかりますね。クリスチャンこそ気をつけて、与えられた救いを大切に生きていかなければいけないということを神様は示してくださっています。そして今は終末の時代と言われています。皆さん、もうイエス・キリストが到来したその時から神様のその終末の時計は鳴ってるんですね。そしてそれはいつ来るかは計算はできません。しかし終末を意識しながら生きていきましょうと。そして聖書の至るところに終末になってくるとサタンの策略攻撃非常に巧妙になるし活発化するってことが書かれています。だから世から愛がなくなってくる、愛が冷める、冷えていく、そしてごまかし偽りがますます横行するって、そのようにイエス・キリストは終末のことを例え話を通しても使っています。そして目を覚ましなさいというのがイエス・キリストの私たちに対するどの時代においても警告されるべき言葉であるわけです。ますますその終末が近づいてきている。この終末の時代の特徴というのは目的があるんですけども、一つは救いが完成するときです。皆さん、すなわち私たちに与えられている救いはまだ完成していないということです。新しくされつつもまだ古きものが私たちの足を引っ張ります。皆さんそれ分かりますか？私もいつも感じてますね。新しくされたかなと思うと、また自分の中にまだ未処理のものが出てきて、こう私の足を引っ張るんですね。皆さん、この緊迫感の中に私たちっていません？牧師になっても一緒ですよ。皆さんも一緒だと思います。パウロも経験してます。いいことをしようとすると悪い力が働くって、ローマ書の7章です。それがクリスチャンの現実です。皆さん、クリスチャンであっても安泰してはいけないし、安泰できると思ったら大間違いで、逆に戦いだと言ってます。最後の最後まで。そして最後の最後まで戦い抜くものに与えられるものがあると言っています。救いの完成です。私たちは共に救いの完成を目指して、神が備えてくださる武具によって、祈りによって、今日菊池、姉妹のですね、その証アーメンでしたね。祈りも変わっていくし、御言葉によって祈る目的も内容も変わってきます。そして私たちを神様から離そうとする力に対して抵抗力をつけて、そしてますます神様の身元に近づいていけるような努力というものが、これが必要なんですね。ですからクリスチャンにとっては救いが完成に近づいていく時で、ますます神様も近づくものに対してその働きをなしてくださいます。もう一つの逆の働きがあります。交代期です。皆さん、信仰生活というのは前進か後退しかどっちかしかないです。途中でとどまることはできないんですね。というのは、今は邪悪な時代です。悪い時代です。パウロがこの悪いと言っているこの意味の背景には、エペソ第2章1節2節の言葉があって、サタンは巧妙に働いているわけです。そして今も神を信じていない者に直接働いているという表現をしています。知らず知らずのうちにリモコンでコントロールされて、本当は1チャンネルをつけたいんだけども3チャンネルにしちゃってるんですね。3チャンネルは良くないわけで、NHK はいいんですけども、例えです。言ってること分かりますね。本当にコントロールされ、操作されて、自分も願っていないところに行かせられてしまっている。これが私は非常に怖いことだなと思います。前進するか後退するか、それだけ惑わしが多い時代だと言っています。ですから偽預言者に気をつけなさい、偽教師に気をつけなさい、いろんなその社会を横行するいろんな偽りに気をつけて生きていきなさいと言っています。目を覚ましなさい。本当にそうだなと私は思います。でもなぜこの邪悪な時代にクリスチャンがさらに輝いていけるのか、力強く変えられていくことができるかっていうと、 それはこの現実の中で自分の弱さも分かってきます。いろんな自分の現実も見えてきますから、弱められたり自分自身が見えていくと、よりイエス・キリストを瞬時頼るような信仰生活が可能とされていきます。自分の弱さに直面し実感し、ますます頼っていく生き方が作られていきます。その頼る信仰に対して神様は積極的に応えてくださる方です。ですから、その神様の働きによって私たちは強められていきます。お互いに立て合うことが皆さんできるようになります。どっちに行くんでしょうか。ますます私たちは気をつけて生きていかなければいけない、そういう時代に入っています。ヘブル書の著者はこう言っています。ですから第2章の一節聞いてください。私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければいけません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができるでしょうかと言っています。流されないように、この世の働きに流されないように気をつけて、聞いたことにとどまり続けていきなさい。そしてこんなに素晴らしい救いを得たんだが、それをないがしろにしてはいけない。ないがしろにした場合、その結果があるということもやっぱりはっきり書いてあります。第二ペテロの手紙の第一章十節はこう書いてあります。ですから兄弟たちを、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしていきなさい。これらのことを行っていればつまずくことなどは決してありません、というふうに言っています。私たちがますます召されたこと、選ばれたことの目的、それが経験です。神のものとして作り変えられていくこと、そして神の願いに生かされていくこと、熱心にしていきましょうと言っています。ピリピ書第2章12節、そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働き志を立てさせ、ことを行わせてくださると言っています。これは救いが自己完成ということを言ってるんじゃないです。でも恐れおののいて救いを完成しなさい、達成しなさい。でも大切なのは、神がそうさせるからそうしなさいと。先行的なのはどっちですか。神様です。願いを与え、志を与え、私たちに神の願いに生きることができるような力を備えるから、それに対して応答し続けていって完走しなさいと。自分作りに励みなさい。少しでも神様の御心に近く歩めるようになれるように訓練していきなさいと促しています。いつまで。イエス・キリストの再臨を目的として、その時まで、もしくは自分のこの世の最後の時まで。自分の務めをやめてはいけない。ますますという言葉を結構使ってますよ、聖書では。クリスチャンにとってますますそうしていきなさい。ここに絶え間ない努力があるということを、私は神様は教えてくださっていると、そう思います。そしてこのことを目当てにして、一人一人のクリスチャンが他のクリスチャンと交わり、一つの群れがその目的に向かって励まし合っていくことを促しています。で、このことが一番大切だと言っています。今日3つぐらいのポイントがありますけども、神様は私たちクリスチャンに対して、朽ちることがない栄光に輝き出る祝福を天に備えてくださっています。それを私たちは目当てにしなければいけません。さっき言ったように、救いはまだ完成していません。私たちの永住する場所はこの地球じゃないです。地上じゃないです。天の御国です。そこに宝を積むように生きていきなさい。その場所の住民としてふさわしいものとして生きていきなさい。天に行けば報酬がいっぱいあるということを話をしています。もう一つ大切なのは、私たち自身が完全なものとなって天の住民となるということです。私たちの完成を言っています。罪の片鱗も残っていない、罪の影響も受けていない、神が願った、本当に願った存在にみんながなって生きていくという、そういう世界です。すなわち罪がない世界、罪の影響を受けていない自分、完全に神様の愛が満ちた自分に神様は変えてくださる。これが一番価値あることだと言っています。愛は消えていくものじゃないです。今も目指しなさいと言っています。 罪によってどれだけ神の被造物が影響を受けたかって皆さん分かりますね。全被造物がうめいていると歯車が狂っています皆さん。そして人間である私たちの歯車はどうですか皆さん。調子いいですか。あんまり調子良くない時もありますし、どこかで狂ってます。知性と感情がバラバラであったり、思ってもないことを言ってしまったり、いろいろありません？あります。私もありません。思ってもないことを言ってあるじゃある。どうして言っちゃったんだろうと、本当はそう思ってないんですよ。本当は A って言ったのに B って言っちゃって、ありませんと後からあれ自分で自己矛盾してるなってありません？これが罪の結果です皆さん。右からはコーヒー、左では違うこと言ったりありません？こういうことも全部罪の影響です。これ皆さん、そういう人間を神様作ったんじゃないです。一つの心で一つのことを正直に語る人間を作ったのに、バラバラでね、 A っていう箇所に行けばこういう、 B に行けば違うことを言う、それでも矛盾を感じずに平気で生きてた時代ってあるじゃないですか。今は自分って矛盾してるな、あ、偽って生きてるんだな。皆さん分かりますね。これが完全に癒されていきます。そのために神様は私たちを最初から主イエスキリストにあって、そのように元通りになれるように選んでくださっていたと言っています。エペス書の第1章の4節、皆さん見てください。エペス書の第1章の4節に、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から、創世記の第1章の1節の前から、彼キリストにあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようと、もう定めてくださっていたと。皆さん、私たち偶然に救われたんでしょうか。違います。私たちが母親から生まれて産声を上げる前から、ずっと昔から父は私たちがキリストに会って、キリストに継ぎ木されて、そしてキリストの姿をそっくりそのまま反映することができる人間に変えるという計画を立てて、そしてその計画が歴史の中で実行されたんですよ。私は1981年に、まあ、福音を何回も何回も聞いて半年後に救われました。偶然じゃないですね。私のために福音を伝えてくださった方も偶然鈴木茂に会ったんじゃないですね。神が全部計画してた。この永遠の計画がなったんです。目的は何ですか？救いの。私が共に成長してキリストの姿を表すことだ。キリストのように変えられることだ。これが救いの目的なんです。ものすごいことだと思いますね。経験ってそういうことです。愛に富むものになる。憐れみに富むものになる。キリストが人々との間で歩んだように私も少しずつ生きられるようになっていく。今日の愛の証もあった。だんだん祈りが変わっていくとか、一気に変わらないでいいんです。徐々に変わっていくんです。でも確実に変わるんです。そして、いつも優しくてニコニコって。いや、でもそれはいい証ですよ。いい証だとそれは。キリストが生きてるからそうなるわけです。と言って24時間そうじゃないかもしれませんけども、私たちはキリストによってそうやって生きられていきます。でも、救われたからといって一気にキリスト化するわけじゃないです。全部がキリストのようになるわけじゃなくて、私もキリストのように見える時もあるし、おぞましいアダムが生きている時もあるし、家庭の中では両方の私を見ますね。イエス様が本当に出ている時もあんまりないかもしれないんですけど、たまにはあるかなと。私の記憶ではアダムが出ることが多いんですけども、でも私がクリスチャンになって25年経って振り返ると、ずいぶん変えていただいたなと思いますね。でも、ずいぶんこれからまだ歩かないといけないなと思いもあります。だから元気になるんです。ものすごい大切な仕事があるなと思えばね、目指していこうって気持ちになるんですよ。ここまで神様してくださったんだから、もっと神様してくださるに違いないって思いません？ここまでしてくださったんですよ、だって。でも皆さん、私の過去知らないと思いますけど。ここまでしてくださったし、5年前と比べても違うし、1年前と比べても違うところ分かるんですよ。じゃあ、こうやっていけばこうなるだろうなって、キリストに対する予測って言いましょうか、期待感はありますね。そして神様は約束しています。良き技を始めてくださったイエスキリストは、かの日に目指してこの良き技を継続してくださる。ピリピ書第1章6節ですよ。そのイエスキリストのその熱心な私たちに対するこうするといった約束にかけていきたいなと私は皆さん思います。そして最後、まあ、最後と今の話の最後になりますけども、この神様が約束したことが第5章の26節27節見ると、こういう形で完成して、将来私たちこうなるんですよとパウロは先に示してます。エペソ書第5章26、27、キリストが命を捨てた理由は、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない 清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。将来私たちは皆、他の教会の人たちもそうですよ、そして星バプテスだけじゃないですね、改革派もすべての教会、キリストに属している教会の生徒たちは一つの花嫁として父の前でキリストの傍らで花嫁として立つって、その時にはもうシミもシワもないって、変に隠す必要もないと、もう化粧品もいらないと、もう本当にそのまま神によって清められた私たちが一つの花嫁として立つんだということを言っています。これが目標です、皆さん。でもこれも皆さん自動的にはならないですね。イエス様なんて言ってますか？御言葉によって洗うと言ってません？御言葉によって教会を清め続けてくださる。御言葉が真剣に語られ、受け止められ、そして実践されるところに何が働くかというと、聖霊様が創造の力を持って働きますから、愛のない心に愛を与え、憐れみのない心に憐れみを与え、そして潤いのない心に潤いを与えて、私たちをキリストの花嫁として私たちをその整え続けてくださるわけです。だから今回のメッセージの中心は御言葉を生きること、御言葉を受けること、このことを通してイエス・キリストが永遠の計画を実践に移し、そして花嫁として私たちを飾ってくださるわけです。牧会書簡では御言葉によって飾られなさいという言葉もあります。綺麗な言葉じゃないですか。御言葉によって飾られる、これ目指していいことだと思いません？そう目指したくないですか？私目指したいですね。私の好きな、尊敬しているフーストン先生という方、今86歳ぐらいになりました。カナダのリージェントカレッジで時々今も教えてます。全世界で今語ってますね。神との友情という本が日本語になって、今進学校でも使って勉強してます。私あの先生のことは知ってたんですけども、個人的に話したのは7年ぐらい前までなかったんですね。あの先生の本読んでました。好きでしたね。で、会ってアポイントメントを作って、わざわざ先生の、わざわざというか先生時間取ってくださったので、オフィスまで行ったんですね。30分って言ってたのに1時間時間取ってくださったんです。その後もいろんな交わりが与えられました。こういう感覚を得たんです。あの先生の本を読んでました。読んで会った時に、読んだままの先生だなと思いました。すごいと思いません？読んだままの先生だなと思いました。びっくりしました。あ、でもこれがクリスチャンライフなんだなと思いました。言ってることとその人が一緒。急になったわけじゃないです。あの先生もいろんな戦いを通ってきてそうなったんで、しかしそうなっている、そういう経験、私はすごく印象に残りました。目指すものはそれだなと私は思ったんです。神様してくださいます。私たちが神によって選ばれ、そしてこの地上においてキリストを受け入れた日があります。そして将来があります。キリストを受け入れてキリストを主として告白した日、バプテスマのその前になりますけども、完成の日、この期間です。今そこに生かされてますけども、この期間は何の期間でしょうか？どういう期間でしょうか？最も大切な日のための準備だと思います。最後の日がさっき読んだエペソ第5章27、26、27は結婚式です。実はキリストに会う日のことを、そのキリスト花嫁、その花婿との結婚式っていうふうに実は黙示録に書かれてるんですね。キリストに会う日ってのはキリストとの結婚式なんです、皆さん。すなわち婚約期間なんです。地上でこの教会に属して生きる期間っていうのは、実は婚約期間で準備の日だと言われてます、皆さん。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

罪を犯してしまった後、悔い改めるとき、あなたは何に目を向けていますか？自分が犯した罪やできなかったことばかりを見て落ち込んでいませんか？でもそれだけでは本当の悔い改めとは言えません。使徒の働き20章21節には、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とあります。本当の悔い改めとは、自分の罪の深さを見つめて絶望することではありません。自分から目を離し、私たちのためにすべてを成し遂げてくださったイエス・キリストに目を向けることです。罪ばかりを見つめるのをやめて、救い主イエス様を見つめましょう。そこには頑張り続けることでは得られない本当の安らぎがあります。

神様にお祈りをするとき、自分の言葉足らずの祈りを分かってくれているかな、汲み取ってくれているだろうか、とお感じになることがあるでしょうか。そんな私たちに聖書はこのように語っています。ローマ人への手紙8章26節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。この御言葉を信頼しましょう。私たちのうちに住んでくださっている聖霊なる神様が私たちの祈りを助けてくださっています。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは主の御元に来たれと題して、マルコの福音書3章7節から19節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: ですからどうしても私たちは群衆から主の弟子に変えられる必要があるんです。その変化は13節を経験することからきます。13節もう一回読みします。さてイエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。これは実節と非常に対照的な言葉です。実節では、それは多くの人を癒されたので、身元に押しかけてきた。ここでは、13節では、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。両方とものでがついています。どうして主の身元に来たのですか？私たちはどうしてイエス様のもとに来るのですか？行くのですか？どちらののででしょうか？奇跡をイエス様がしてくださるので来るのでしょうか？幸いな主の弟子に私たちが変えられるためには、13節のことを本当に自分自身のこととして受け止めることからそれが起こるのです。ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、私ではなくしてイエス様があなたを私を望んでくださった、選んでくださった、そのことを私たちが発見することは素晴らしいことです。主が私を望んでくださった、あなたを私は愛しています、あなたを本当に私はかけがえのないものと見ています。あなたを本当に私は自分自身の御心の器として用いたいのです。と、あなたを主は、私を主は望んでくださって、そして呼び寄せてくださった。だから、主のもとに来たのです。これは本当に私たちのうちに群衆とは違う、主の弟子としての自覚を与える言葉です。なぜなら、私が主のもとに来たのは、主の選びと主の招きだから、主が主体になってくださるのです。群衆はいつでも主体は私なんです。でも、13節を通って、彼らは身元に来たとありますが、選びと招きによって主の身元に来たとき、主体は主の側にあります。これは本当に幸いな主のしもべとしてのスタートになります。さあそのようにしてイエス様は特別に十二弟子をここで選び任命するという大切なイエス様の生涯でも場面です。この同じ出来事についてルカによる福音書でお分けにならなくても結構ですが、ルカの6章の12節では、イエスは祈るために山に行き、

神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられたとあります。イエス様はこの12人、大群衆の中から大勢の弟子がいました。その弟子の中からさらに12人の弟子を厳格に選んで、ご自分のそばに置かれたのですが、徹夜をして12人を選んだんです。徹夜までしてイエス様は選んだ12人ですから、どれほどの顔ぶれでしょうかと、顔ぶれを見ていますと、拍子抜けするような顔ぶれがそこに出てくるのです。この12人っていうのは、最も大切な使命を今からイエス様から託される重要な鍵を握る人たち。イエス様のすべて、天の高い位を捨てて地上に来られて、十字架にかけられて、私たちのために死なれて、復活されて、このイエス様の十字架と復活っていう喜ばしいニュース、このキリストを信じれば罪許され、神の子供とされるっていうニュースを、イエス様は、この十二弟子に任せるわけですから、この十二弟子が、その働きをきちんと受け継がなかったら、全部のイエス様の働きはおじゃになってしまうわけです。十二弟子の顔ぶれを見ますと、もしも私たちがこの十二弟子の選出のですね、審査員席に座っているとしましょうか。大勢のですね、弟子たちが順々に入ってきます。皆さんはですね、こう審査員のカードを持ってて、一人一人を見て質問をして、この人を選ぼう、あ、この人はダメだと審査をしているとしましょう。そうするとペテロが入ってきます。でも生まれつきの漁師ですから、服もそんなにですね、いいもの着てなくてですね、いかにも田舎者っていうですね、風体で。そして入ってくるなり、魚の匂いがプンプンしますね。どうもですね、話してみると、なんだか荒々しくってですね、あんまり紳士的に見えない。どうも感情的で、おっちょこちょいな風がよく見えますし、そしてなんだか他の人をバカにしたような、小バカにしたような、そういうところも見えてですね、どうもこれはイエス様の大切な仕事を受け継ぐにはこれはふさわしくない。大体の人たちはペケをつけるんじゃないでしょうか。兄弟アンデレ、やっぱりなんだか田舎者、これはちょっとですね、大切なイエス様の弟子にはふさわしくないような気がして、ヤコブとヨハネっていう兄弟やってくると、よく聞いてみるとですね、なんだかすごい、なんて言いますかね、感情的ですぐにカーッとなる、どうも手に負えない性格のようです。あ、これもベケ。フィリポ、話してみると何とも頼りないんです。何ともですね、優柔不断で自分で何も決められない、そういう性格みたい。あ、これもダメ。トマス、何とも皮肉屋さんでして、何か物事を全部悪くですね、捉えていく。あ、こんな人が一緒にいたらどうもですね、暗くてダメだったのがペケでしょうね。主税人マタイ、あ、これもダメ。敵に自分を売ったような男ですから。熱心党員シモン、これは危険です。こんな男をですね、弟子に入れておいたら、人々はどうこの十二弟子を見るかわからない。革命家ですから、非常に危険分子ですから、こんなものを入れておけない。ユダ、あ、これはもうダメです。よく調べていくと、金銭欲がいっぱいあって、どうも盗みの傾向があるみたい。こんなものをですね、入れておいたら、たまったものじゃありません。そんなわけで、十二弟子全員をですね、こう眺めてみると、普通だったら私たちは選ばないような人物。皆さんの前にですね、十二弟子がずらっと並んで、ですね、よろしくなんて言うとですね、なんだこの人たちは、というような、実は人々だったんです。わざわざイエス様はそういう人たちを選ばれたんです。そしてこれこそ主が昔も今もなさっておられることです。この12人のリストを見ると、それをそこにまさに教会の姿を見ることができます。教会っていうところも、主がお望みになる者たちを呼び寄せられたので一人一人は来たのです。皆さん自身の意識では、いや、私は主に呼び寄せられたんじゃなくて自分で来ましたって言うかもしれませんけど、でも私自身も自分で教会に行ったんですけど、未だに振り返ってみて、主が
私の心に働きかけて私を招いてくださったので、あの日教会に行ったのだなとですね、私は本当にそう思わざるを得ません。教会というところは目に見えない神が私たちの本当に意識のしていないような部分であなたを引き寄せ導いてくださった、そういう人々の集まりです。この十二弟子のリストを見ますと、第一にそこにはエリートはいません。無学なただ人なんですね。神様の選びっていうのはあえてなきに等しいものを選ばれるんです。ですから教会にはエリートはいないし、いてはならないのです。いや俺は違う、私は違う、いえ、教会の人々は、私が選ばれて救いを受けたということは、私はエリートではない証拠なんだ。私は神様の目にはなきに等しいものだったので、あえて主が私を選んでくださったのだと本当に知るべきです。人間の知恵や力によっては本当にどうしようもない。あえて神様は何の知恵も力もないものを選ばれたのです。また第2番目にこのリストを見ると、エリートはいないだけでなくて、様々なタイプの人々の群れであることがわかります。対照的な人たちが中にいるんです。例えばペテロは非常に積極性があって、ちょっとやりすぎるぐらいおっちょこちょいね。走り出してから後で考える、なんだか前に立ってる人に似てるみたいですが、非常にですねそういう性格です。ところがですね、さっき言いましたようにトマスはその全く逆の性格みたい。物事を悲観的に見る性格があって、物事を暗く捉える傾向があります。ペテロとトマス、お互いに嫌なやっちゃなとですね思ったかもしれません。でもわざわざ主はそのようなまるで違う性格のものを十二人の中に加えられたのです。また主税人マタイと熱心党員シモンは、政治的な立場からいくともうまさに敵同士です。もし十二人の中で政治的な話し合いになったら、もう取っ組み合いの喧嘩をするぐらい彼らはもう対極にいる人たちです。主税人マタイは当時ローマに占領されていましたから、もうローマに降参をしてローマに着いた方がいいよって言うんで、ローマに自分を売り渡した人たち。ところが熱心党員シモンは、とんでもない、このローマこそが目の上のたんこぶだ、これを追い払ってイスラエルを独立の国にさせようという非常に過激な分子です。イエス様は本当に徹夜をしながら、あえてなかなか肌の合わない人々をうまい具合に一つの群れの中に加えられたのです。教会ってそういうところです。ですからどうもあの人とは肌が合わないなんていうところで、私たちがこう別にグループを作り始めたら、それこそ主の徹夜の選びをないがしろにするものですね。神様のそこに深い知恵があるのです。私たちへの本当に配慮が、私たちをそれを通して変えようとしてくださる主の配慮があるのです。そのリストの中に最後の名前、イスカリオテユダ、このユダがイエスを裏切ったのであるユダの名前がそこにあることを見るとき、せっかく徹夜をしてイエス様は十二人を選んだのに、イエス様でも失敗があるんだね。なぜならイエス様は裏切るユダを選んでしまったのだからと思うかもしれませんが、いえ、私はイエス様が徹夜をしてまで十二人を選んだ、その多くの時間はこのユダを選ぶところで徹夜が必要だったと思われます。イエス様は深い知恵を持って、わざわざ自分を裏切ることを知っていてユダを選んだのです。そしてその時にイエス様は本当に苦しみもだえてユダを選んだに違いないです。十字架の直前のゲッセマネの公園で、十字架を目の前にしながらイエス様が本当にもだえ苦しんだあの姿を、実はこの十二人を選ぶ時にも私を見るような思いがするのです。教会というところに、主が呼び寄せられた人々の集まりの中に、このユダが加わる余地というのはいつもあります。教会というところは完全なところではありません。教会にユダがいてはならない。
あの人がユダかもしれない、この人がユダかもしれない、あのユダを取り除こうなんてですね、もしそんなことをし始めたら教会はダメになります。教会にユダは入り込むんです。毒麦が入るんです。イエス様は十字架にかけられる前に、この中に今晩私を裏切る者がいます。そう言うと弟子たちは口々に、まさか私ではないでしょうとですね、イエス様に詰め寄りました。今日、主の選んだ召し寄せた人々の中にユダがいますと言うと、私たちもイエス様と弟子たちのように、まさか私ではないでしょうと言いたいでしょう。でも、これは他人事ではないのです。私たち一人一人、日々、ユダになりうる可能性をいつも自分で覚えるんじゃないでしょうか。日々小さな裏切りを主の前に犯しているもの、それは他の誰でもない私じゃないでしょうか。ですから、まさか私ではないでしょうではなくして、主よ、私のうちに本当にユダのような部分をいつも感じます。どうぞ、私が完全にユダになりきらないように、どうぞ私を清めよ。ユダには私をさせないでくださいっていう祈りをさせる方なのですね。さあ、そのようにして、ユニーク、エリートではなくして、また、様々な肌合いの者たちが、そしてユダも仲間に加えて、十二弟子が選ばれましたが、この弟子たちが選ばれた目的は何でしょう。14節。そこでイエスは、十二弟子を任命された。それは、彼らを身近に置き、また彼らを使わして、福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。二つの目的がここに大きく出てきます。第一は、選ばれた目的は、身近に置くためです。そして第二は、使わすためです。身近に置き、使わすために、十二弟子は、そして私たちは選ぶ。身近に置くっていうことと、使わす、出ていくっていうことは、なんだか、対照的なことのように思いますが、いつでもこの二つは一つだということを覚えましょう。その一方だけを強調して一方を軽んじてはならないのです。主の身近にいつもいることと、主の身元から使わされて出ていくということは、いつも一つです。さあ、主の身近に置くっていう、なんと幸いな主の弟子の選びの目的でしょうか。それは、特に今日三つのこと、その身近に置くっていうことの意味を考えさせられます。第一は、私たちは主に選ばれて、主に呼ばれて、主の身近に置かれることは、主ご自身とのイエス様との深い交わり、語り合いをするためです。日々の生活の中で、目に見えない、しかしあなたのそばにいてくださるイエス様と、祈りによって語り合い、御言葉によってですね、本当に、声をかけていただく。この人の日々の交わり、これは本当に大切な、主があなたを選ばれた目的なんです。あなたが主の前に静まってお祈りするとき、主の前に御言葉を開くとき、実はその瞬間が、その時が、あなたが選ばれた目的であることをぜひ覚えてください。そして主と深い交わりをするとき、私たちは、ああ、主が私と一緒に、あなたと一緒にいてくださるんだなっていうことを深く知るでしょう。その主がそばにおられるっていう確信が出ていく時の力であるのです。このマルコによる福音書の最後のところで、弟子たちが出ていくところがあります。マルコ16章の20節で、そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、彼らは出ていくのです。福音を述べ伝えるのです。その時、主もイエス様も共に働いた。これが出て行った時の彼らの力になったのです。私たちが日々の生活の中で主と深い交わりを、主の身近なところでその交わりをしていなかったら、出て行っても失敗するでしょう。心カサカサのまんま、主の輝きをですね、輝かせることはできないでしょう。何番目に主の身近に置かれるっていうことは、主のそば近くで訓練され、主によって本当にですね、教えられていく、その目的のためです。職人の世界とか、芸の世界でも、親方のうちに、元に弟子入りしますと、
体で覚えさせられるわけです。ゲイっていうのは頭で覚えるんじゃない、体で覚えるわけです。いろんな技術もですね、身を見真似で体で覚え込まされていくわけです。そしてそれが本物の技術になり、ゲイになっていくわけです。信仰っていうのも、ただ頭の中で聞くだけで学ぶだけで身につくものではありません。本当に主のそば近くで、様々に主によって訓練され、教えられ、叱られながら、時間をかけて信仰がしっかり身についていくものなのですね。主にぴったり寄り添って、主によって訓練されることを私喜びましょう。そして第3番目に、主の身近に置かれるその意味は、目的は目撃者とされるためです。主の弟子っていうのは、主の証人、証人。証人っていうのは、ただこんな噂を聞きましたとか、こんなことを本で読みましたっていうんで証人になれません。例えば何かの事件とか交通事故のですね、目撃者。その人だけが初めて証人になれるわけです。噂で聞いたんですけど、この人が犯人かもしれませんよなんて言っても、そんなのはですね、全然証人にならないわけです。クリスチャンも主の証人証人です。コリント人への第2の手紙の4章の5節に、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えますとあります。自分自身を述べ伝えるんじゃないんです。自分がどんなに立派であるとか、私がどんなことをしたとか、それを述べ伝えるのはクリスチャンの証人のすることではありません。キリストの素晴らしさ、イエス・キリストを述べ伝える。それも、聞くところによればイエス様という方は本当に愛に満ちた方だそうです。とか、イエス様のところに行くとどんな悩み事でもイエス様が解決してくださるそうです。イエス様を信じれば罪許してもらえるそうです。これは証人ではないのです。証ではないのです。そうですじゃなくして。本当にですね。主はこの私を、こんな私を愛してくださいました。こんな私ですけど、主は私を本当に目をかけて私を尊いものと見てくださいました。こんな自分でも自分が嫌になるようなものですけど、イエス様の前に本当にひざまずいて自分の罪をお詫びして、イエス・キリストの十字架を本当に見上げたとき、一切の罪を許してくださって、私の罪は清められて、神の子供にしてくださいました。私の不安だった心は、イエス様を見上げたときに本当に平安をいただきました。イエス様って本当に、私にとってなんと素晴らしいお方なんでしょうかと、それが証なんですね。噂じゃなくして、聞いた話じゃなくして、あなたが経験したこと。ですから、イエス様、あなたにそのような体験を、経験をさせたい。そして、証人としてあなたを用いたいので、あなたを身近に置いたのです。招かれたのです。主の身近に置くためにあなたを選び、呼び寄せてくださった。主と深い交わりをするため、本当にですね、主によって訓練されるため、主の証人になるため。ですから、なおなお、この主の素晴らしさを味わいたいと思います。そのように主の身近に置かれたものが初めて使わされていくものになるのです。身近に置き、また彼らを使わして、主の近くにいる人だけが主を本当に他の人々に表すことのできる使わされた人となっていくのです。今日もこの主にしっかり心を向けて、主の身近にいることを本当に楽しんで、主はなんだか天の高いところにいる方ではなくして、今日もあなたのそばにいらっしゃるっていう方ことを本当に体験しながら、あなた自身の問題を主に全部申し上げて、本当に主がそれを担って私に平安をくださったという証を持って、今日出て行き、この一週間も歩んでいきたいと思うのです。礼拝の最後に、祝祷っていうのがあります。祝祷っていうのは、主の身近に集まってきた一人一人が、本当に主があなたと一緒にいますよ。ですから、さあ、あなたを使わしますっていう派遣の祈りでもあるのです。イエス・キリストの恵みがあなたと一緒にあります。
父なる神様の愛があなたと一緒にあります。聖霊の深い交わりがあなたと一緒にあります。この三位一体の神があなたと一緒にいますので、どうぞあなたはこの三位一体の神様と共にあって、自分の家庭に帰りなさい。自分の職場に行きなさい。自分の地域社会に出て行きなさい。私はあなたを使わします。そして私があなたと共にいます。今日、礼拝が終わって出て行くとき、私は主の身近におり、そこから使わされていくものだということを覚えて歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天の父様、自分でも自分が嫌になるような、そんなものを、あなたはあえて、あなたは私の望むものだと、私の心にかなう喜びのものだと、私たちを呼び寄せてくださって、どうして私たちが選ばれたのか、それは本当に謎ですが、ただ、一方的なあなたのご愛のゆえに、あなたは私たちに声をかけてくださり、招いてくださり、また不思議に私たちはそのあなたの招きに、はい、あなたのそばに行きますと身元に来ることができた。そのことのゆえに心からありがとうございます。主の身元に呼び寄せられるっていうことの幸いを、私たちはその何分の1や100分の1も知らないかもしれませんが、どうぞ主がそばにいてくださる、いや主のそばに置かれている自分のその幸いを今週心いっぱい味わうことができるように、どうぞ日々あなたの名を呼び、あなたの御声を聞いて、深いあなたとの交わりの中を歩かせてください。何をするにもどうぞまず膝を折って主の前に静まることができるように導いてください。ただ頭だけのあなたの信仰と頭だけの知識で立ち上がることなく、本当に主がおられるっていう信仰と確信を持って、あなたの臨在感を持って出ていくことができるように、お一人お一人を静まらせてください。そしてどうぞ主の素晴らしい輝きをお一人お一人の心と、また表情とその言葉とそのなす一切の技にどうぞ表させてくださるように、私たちがどんなに逆立ちをして頑張っても、私たちが醸し出す香りは嫌な臭い自己主義に満ちた本当に醜いものでしかありません。そんな私たちをどうぞ変えて、キリストの香りを放つこともできるものに、どうぞ私たちを取り扱ってください。お一人お一人、礼拝の後にそれぞれの家庭に、職場に、地域に、学校に使わされていきますが、どうぞ使わされていくところどころで、私は使わされたもの、選ばれたもの、その自覚をいつも持ちながら主の名を呼び、そのところで主の身近に本当に自分を置いて、あなたを仰ぎ見ることができるように、特別に今週は映画伝道会が行われます。あなたを知らない多くの方々にキリストの素晴らしい愛を持ち運ぶものとして使わせてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN のホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

あなたの教会に聖書やキリスト教に興味があるという方が来られることがあるでしょうか。その時にどこから聖書についてお話ししたらよいかなと思いでしたら、どうぞ無料の BBN 聖書学院のキリスト教基礎コースをお勧めください。このコースでは神様について、また救いや教会、人の死後について、そしてクリスチャンの生き方を学びます。あなたの教会に来られる未信者の方にとって、神様との関係を築く大切な機会となります。ぜひご活用ください。

さあ、祈りの泉の時間になりました。今日の担当は金子清勝です。しばらくの間ご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ヘブル人への手紙12章11節です。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。日本の刀ってすごいんですね。以前テレビで日本刀とマシンガンが対決する番組を見ました。日本刀に対戦するのはブローニングマシンガンという戦車の装甲を貫くほど強力なマシンガンです。日本刀を台に固定し、そこに向けてこの強力なマシンガンを撃つのですが、日本刀はその弾丸をなんと6発まで切り裂いたのです。この日本刀、現代でも一流の職人のものは一振り500万円するそうです。昔の名工の素晴らしい刀には1億を超えるものもあるそうです。すごいですよね。それにしてもどうしてただの鉄の塊があれほど強力で高価になるのでしょうか。西洋の刀は鉄をドロドロに溶かして、それを型に入れて形を作ります。そしたらあとはそれを研いで切りやすくするだけです。それに対して日本の刀は熟練した匠の技により鉄を熱して金槌で引き伸ばし、一度冷やしてまた熱して叩く。これを何度も何度も繰り返して作ります。つまり日本の刀は熱と圧力で何度も何度も鍛えられ、マシンガンの弾丸さえも切り裂く強靭で高価な刀になるんですね。鉄はもともと強く高価なものですが、試練を通してさらに強く高価な存在にへと変えられていきます。そして実は私たち人間も同じように、何度も何度も試練を通ってさらに強く高価な存在にへと変えられていきます。今日の聖書の御言葉をもう一度お読みします。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。試練は悲しく苦しいものですよね。もし日本刀になった鉄が言葉を話せたら、きっと熱いよ、痛いよ、もうやめてって叫んでいたでしょうね。私たちも試練の中で同じように神様に叫びます。ですが私たちの命も人生も、刀鍛冶がしっかりと鉄を握りしめているように、神様がしっかりと握っておられます。試練を通って熱せられ叩かれることは熱く痛いことですが、それによって私たちの人格はさらに清められ強められます。そしてやがて悪魔の攻撃をも切り裂く強靭で、なおかつ神様にさらに栄光を返しする人間にへと高められます。あなたは今試練の中を通っておられますか？神様は匠の中の匠、名工の中の名工です。あなたを愛し決して手放さない神様の御手に身を任せましょう。お祈りしましょう。神様、私たちが様々な

が試練に遭うとき、それをあなたからの訓練として受け止めることができますように、私たちを助けてください。どのような苦しみの時にも、あなたは私たちをしっかりと支えてくださっていることを信じ、感謝します。ますます私たちが清められ、強められ、あなたにさらに栄光をもたらすものになりますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

賛美歌に人生の海の嵐にという曲があります。ご存知の方も多いと思います。実はこの曲から思い出す一つの御言葉があります。次の御言葉です。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風は止み大なぎになった。イエス様はすべての出来事をコントロールできます。私たちの人生に起きる嵐に対してもご自身に従わせることができます。人生の海の嵐に出くわした時、イエス様を思い出しましょう。この方を信じましょう。このお方があなたと共にいるなら、あなたの身に何が起ころうとも何があっても絶対に守られます。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 聖書と福音の時間です。ハサミの切れ味を簡単に復活させることができるそうです。最も有名なのはアルミホイルを切るという方法です。アルミホイルを2回ほど畳んで分厚くし、それを細長く切ります。これだけで驚くほど切れ味が復活します。ただしこれはあくまでも一時的なものです。ところで聖書には人間の復活について詳しく書かれてあります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージは大阪 HCA ホールで公開録音したものです。
1: はい、皆様こんにちは。最近私本屋さんに行くことが多いんですよ。こないだなんか自分の本買いました。しかもそれを見てる人がいて、高原さんですか、 YouTube 見てます、何読んでるんですか、いや別にみたいな。めっちゃ恥ずかしいですよ。まあでもね、私この本はどうしても読んでもらいたい本につなぐために書いた本で、どうしても読んでもらいたい本というのは聖書なんです。いきなり聖書を言うても、ああもう字小さい、もう絵書いてないし分厚いみたいなね。とにかくこの本屋さんね、よく行くことになったんですけれども、その中にね、世界一短い小説という本が売ってましてね、めっちゃおもろい。これが6行かける9文字でね、54文字の1枚の原稿用紙があってね、54文字で起承転結のある小説書くというね。いや面白い、暗記して帰りました。その内容というのは、今日初恋の人が結婚すると、結婚相手は本当幸せもんだ、一体どんな顔をしてやがるんだろう、気になって鏡を見たっていう。こう上手くない、これ一体初恋の人と結婚するやつってどんな顔してるんだって終わったら、ジェラシー男の捨て台詞じゃないですか。でも次の一行、幸せもんっていうのは紛れもなく僕でしたという、最後の一行でね、嫉妬男の捨て台詞がバーンとひっくり返るというね、うまいなぁと思いながら、印象残ったのはいい逆転劇だからです。だけど、一番いい逆転劇、全人類にとって意味のある逆転劇というのは、キリストは十字架で死んだだけではなく、墓に葬られ、三日目に死を突き破って復活した。蘇った。普通死んだらおしまいじゃないですか。キリストの生涯って処女降誕で始まって、復活で、天に帰るということで、超自然で始まって超自然で終わるんですよ。普通の方じゃない、この方。この復活、蘇りをここで語ってるということで、結局ここでキリストはどういうお気持ちでこの一節二節三節語ってるかといったらね、これから十字架に向かっていくんだというね、悲壮感でこれ語ってるんじゃなくて、十字架に向かっていて死んで蘇るために私は十字架に向かっていくんだ、このね、勝利に向かって歩んでるんだということをここで弟子たちに向かって語ってるんですよね。ヨハネの福音書の14章2節でね、こう書いてますよね。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと。で、場所って天国にあなた方の場所を用意しに行くって言うんですけどね。キリストはね、今のこの世界っていうのは壊れた世界であって、人を幸せにする場所じゃないということをおっしゃってるんです。私ね、はっきり言って在日天国人なんですよ。国籍天にある。一応日本に住んでますけどね。だけど、この世界っていうのは壊れてるので、もしこの世界で幸せにしてもらおうと思って期待して生きたら、みんな裏切られます。世界はあなたを幸せにするために存在してません。もしそんな期待持ってたら、みんな途中で腹立って、なんちゅう世界や、ここは。皆さん、ここはね、刑務所です。こう刑務所だと思ってたらですよ。刑務所の割には時々いいことあるじゃないですか。 ここ一流ホテルやと思ってたら、一流ホテルでこのサービス一体何なんだって言ってて、なんか不満が出てくるんですけどね、ここはね、刑務所や。C.S. ルイスという人がね、バラの木にトゲがあると言って、ブースか言うやつおるけど、トゲの木にバラが生えてると思ってみって書いてある。いや、そういう汚い言い方じゃないですよ。きっとオックスフォードのね、クイーンズイングリッシュだと思いますけど、要はそういうことなんですよ。ここは、刑務所です。刑務所っていうのはね、人を強制するためにあるんです。じゃあ本当の住処ってどこなんですか？私たちの作り主のおられるところが、私たちのふるさとです。天国っていうのは、私たちのふるさとなんだ。そのふるさとに、あなた方の場所を用意するために行くんだというふうに言ってるんですが、皆さん本当に自分の人生の終わりが永遠の祝福につながってるとしたら本当に素晴らしいと思いませんか？皆さん、神は私たちを愛して、そして永遠の命を与えたいと願って準備してくださってるんです。この準備してくださってるということを考えたときですね、私イスラエルに行きましたときね、実はガリラヤ地方のホテルってエルサレムよりはるかに高いんです。ガリラヤってリゾートホテルだけなんですよ。五つ星のね、新しいホテルがありまして、デイビッド・ハープホテルっていうのがあるんですよ。これダビデの建ごとホテル。で、カナエがですね、一泊でいいからね、ここ泊まられんかな。でね、じゃあ調べてみるか。一番安い部屋ね、一泊14万円ぐらい。すぐにプランクボーと。パソコン閉じてですね、見なかったことにしよう。ってね。でもせっかくイスラエル来てなんかもう止まらなくてもいいからね、一目見るだけっつって、そんな見に行こうちことになりましてですね、見に行ったんですね。そうしましたらね、もうね、新しいホテル、おしゃれな建築デザインのホテルなんですが、真ん前にバイブル植物園作ってるんです今。その植物園の向こうにガリラヤ湖がうわーって広がってる。これいいな。じゃあ晩ご飯だけでもバイキングやったらそんな高くないだろうと思ってみたらね、4万5千、一人ですよ。じゃあ一人4万5千、一晩で4万5千元取れるだけ食えるかみたいな。で、うわー、でもな、ここまで来てって。で、な、その、バスのドライバーがね、じゃ、何言ってあるんですかと、これ。大声で議論してね。実はそのホテルは、私の勤務している旅行会社の系列ホテルなので、半額になりますと。150ドル。2万2000?一人ですよ。ほんで、思い切って、もう、でも思い切って、こんなことは一緒に仲良くないと思う。思い切って行くかって、行かーいって言うてね。4人で突入したんですよ。そしてそこ向かってる時に、家内の携帯にメールが入りましてね。ユダヤ人でイエス・キリストを信じる人がいるんですが、高原さんたち今日、ガリラヤだよね、と。デイビッド・ハープホテルのディナー、ご馳走したいんだけど、来てくれる？もうね、涙がこぼれてもうね、もう本当に一緒に感謝したんですけど、最近こんなに心の底から感謝したことあったかなっちゅうぐらいの感謝の仕方ですよ。でね、まあもうバイキングでね、死ぬほど食ったんですが、こうすごいのはね、私たちのテーブルについてのね、ホテルの支配人なんですよ。何回も来てね、でもその時ね、いや、料理も申し分ないし、その席から見えるガリラヤ湖の夕焼けも美しかったし、もういただくもの全てが素晴らしいものであったんですけど、料理を味わいながら同時に友情の味がしたというか、私たちのためにもてなしを喜んでしてくれる、その古くからのユダヤ人の友の友情を噛み締めてね、感謝でした。このキリストが私たちのために2000年もかかってずっと準備してるってどんなんでしょうね。そこに行った時にみんな、ああ、これが私の魂のふるさとだったんだと悟るだけではなくてね、その 神によるもてなしにうっとりして、なんと神は気前よく、そして私たち一人一人を愛しておられるのだろうかということを噛み締めるんじゃないでしょうか。天国というのは、実は私たちのふるさとなんだ。そのふるさとに、あなた方の場所を準備するために私は行くんだというふうに言ってるんですが、自分の人生の終わりが永遠の祝福につながってるとしたら本当に素晴らしいと思いませんか。キリストは十字架で死んだだけではなく、三日目に死を突き破って復活した。キリストはね、蘇った。ぜひ皆さん、このイエスキリストを信じて、この約束をいただいてください。心からお勧めいたします。
0: 国分ゆりえで。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 970-1152 いわき市吉間町中吉間テルタ6吉間キリストチャペルまでです。お便りをくださった方にはもれなく記念品を送らせていただきます。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。ヨハネの福音書14章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送はインターネット放送です。ですから世界中に住む方々に聞いていただいています。そこで一日に何度か番組を再放送させていただき、違う国に住んでいる方にも同じ番組を聞いていただけるようにしています。ただ放送時間の表示は日本の標準時を採用していますので、どうぞご了承ください。番組の詳しいご案内はBBN 聖書放送ホームページをご覧ください。それでは引き続き BBN の音楽をお楽しみください。

0: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。
1: 愛するイエスよ、その人が変わっていける手助けができるように私を導いてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私に何をしてほしいのですか？

っかけが欲しかったのです。彼は教会に良い思い出がないと言いました。それで縁遠くなっていたのですが、アンとの会話がきっかけで自分の人生におけるイエスと教会の存在を再考し始めました。後日アンが彼の名前入りの聖書をプレゼントすると、涙目でそれを受け取ってくれました。私たちは気まずくなることや押しつけがましいと思われることを恐れて自分の信仰の話をあまりしません。ならば質問はどうでしょう。イエスは全知の神にもかかわらずたくさんの質問をされました。その目的はわかりませんが、それに人々が応答したことは明らかです。例えば弟子のアンデレに、あなた方は何を求めているのですか。盲人バルティマイには、私に何をしてほしいのですかと尋ねられました。ベテスダの池では、体に麻痺のある人に、良くなりたいかと尋ねられました。イエスの質問は変化を起こしました。信仰について話したい人はいますか。神が適切な質問を教えてくださるように祈りましょう。今日の黙想のヒント、質問が会話の良いきっかけになるかもしれません。神の助けが必要な人にどんな質問をしますか。

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送のリスナーカードをご利用していますか？ BBN 聖書放送のリスナーカードは、片面に BBN のホームページのアドレスが書かれ、またもう片面には永遠の命に関する質問が書かれた BBN を紹介する名刺サイズのカードです。ホームページから1セット10枚で何セットでも送料込みで無料でお届けします。1000セット申し込まれた方もいらっしゃいます。ぜひご利用ください。BBN 聖書放送のリスナーカード、どんどんお申し込みくださり、あなたの伝道にお役立てください。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

第41章。彼は私を本堂へ連れて行った。その壁柱を測ると、その幅は両側とも6キュビトであった。これが壁柱の幅であった。入り口の幅は10キュビト。入り口の両脇の壁はそれぞれ5キュビトであり、本堂の長さを測ると40キュビト。幅は20キュビトであった。彼が奥に入り、入り口の壁柱を測ると、2キュビト。入り口は6キュビト。入り口の両脇の壁は7キュビトであった。彼はまた、本堂に面して長さ20キュビト、幅20キュビトを測って、私に、これが至聖所だ、と言った。彼が神殿の壁を測ると、6キュビト。神殿の周囲を囲む階段式の脇間の幅は4キュビトであった。階段式の脇間は3段に重なり、各段に30あった。神殿の周囲の階段式の脇間は壁に固定して支えられ、神殿の壁は梁で支えられていなかった。階段式の脇間の幅は階段を上るごとに広くなっていた。それは、神殿の周囲にある螺旋階段を上るごとに、その段の幅も広くなり、その下の段から上の段へは、中央の階段を通って上るのである。私は、神殿の周りが高くなっているのを見た。階段式の脇間の土台は、長めの6キュビトの測り竿いっぱいであった。階段式の脇間の外側の壁の厚さは5キュビトであった。神殿の階段式の脇間と部屋との間には空き地があり、それが神殿の周囲を幅20キュビトで囲んでいた。階段式の脇間の入り口は空き地の方に向き、一つの入り口は北向きで、他の入り口は南の方に向き、その空き地は幅5キュビトで周囲を囲んでいた。西側の聖域にある建物は、その奥行きが70キュビト。その建物の周りの壁は、厚さ5キュビト。その間口は90キュビトであった。彼が神殿を測ると、長さは100キュビト。その聖域と建物とその壁とで、長さ100キュビトであった。また、東側の聖域と、神殿に面する幅も100キュビトであった。彼が神殿の裏にある聖域に面した建物の長さと両側の回廊等を測ると100キュビトであった。本堂の内側と庭の玄関の間、角口と格子窓と3段になった回廊とは床から窓まで羽板が張り巡らされていた。また窓には覆いがあった。入り口の上部にも、神殿の内側にも外側にも、これを囲むすべての壁の内側にも外側にも彫刻がしてあり、ケルビムとナツメヤシの木とが彫刻してあった。ナツメヤシの木は、ケルブとケルブとの間にあり、おのおのケルブには二つの顔があった。人間の顔は、一方のナツメヤシの木に向かい、若い獅子の顔は、他方の夏目ヤシの木に向かい、このように神殿全体の周りに彫刻してあった。床から入り口の上まで、本堂の壁にケルビムと夏目ヤシの木が彫刻してあった。本堂の戸口の柱は四角で、至聖所の前には何かに似たものがあった。それは木の祭壇のようであり、高さは3キュビト。長さは2キュビットで、その四隅も台も側面も木でできていた。彼は私に、これが主の前にある机だ、と言った。また、本堂と至聖所にそれぞれ二つの扉があり、それらの扉にはそれぞれ二つの戸が折りたたむようになっていた。すなわち、一つの扉には二つの戸があり、他の扉にも二つの戸があった。

0: 堂の扉には、壁に彫刻されていたのと同じようなケルビムとナツメヤシの木が彫刻してあった。外側の玄関の間の前には、木の庇があった。玄関の間の両脇の壁には、格子窓とナツメヤシの木があり、神殿の階段式の脇間と庇も同様であった。第42章。彼は私を北の方の外庭に連れ出し、西域に面し、北方の建物に面している部屋へ連れて行った。その長さは100キュビト。その端に北の入り口があり、幅は50キュビトであった。20キュビトの内庭に面し、外庭の石畳に面して、3階になった回廊があった。部屋の前には幅10キュビトの通路が内側にあり、その長さは100キュビトであった。その部屋の入り口は北に向いていた。上の部屋は回廊が場所を取ったので、建物の下の部屋よりも、また2階の部屋よりも狭かった。なぜなら、これらは3階建てであり、庭の柱のような柱がないためである。それで、上の部屋は下の部屋よりも、また2階の部屋よりも狭かった。部屋に沿った外側の石垣は外庭の方にあって、部屋に面し、その長さは50キュビトであった。したがって、外庭に面する部屋の長さは50キュビトであった。しかし、本堂に面する側は、100キュビトであった。これらの部屋の下には、外庭から入れるように、東側に出入り口があった。西域や建物に面している、南側の庭の厚い石垣の中には、部屋があった。その部屋の通路は、北側の部屋と同じように見え、長さも同じ、幅も同じで、そのすべての出口も構造も入り口も同様であった。南側の部屋の入り口も同様で、通路の先端に入り口があり、東側の石垣に面し、そこから入れる通路があった。彼は私に言った。西域に面している北の部屋と南の部屋は聖なる部屋であって、主に近づく祭司たちが最も聖なる捧げ物を食べるところである。その場所は神聖であるから、彼らはそこに、最も聖なるもの、すなわち穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄を置く。祭司たちは聖所に入ったなら、そこから外庭に出てはならない。彼らが奉仕に用いる服は神聖だから、それを脱いで他の服に着替えてから、民のところに近づかなければならない。彼は神殿の内側を測り終えると、東向きの門に私を連れ出し、神殿の周囲を測った。彼が測り竿で東側を測ると、測り竿で500竿であった。北側を測ると、測り竿で500竿であった。南側を測ると、測り竿で500竿であった。彼が西側に回って測り竿で測ると、500竿であった。彼が外壁の周りをめぐって四方を測ると、その長さは500竿、幅も500竿で、聖なるものと俗なるものと区別していた。第43章。彼は私を東向きの門に連れて行った。すると、イスラエルの神の栄光が、東の方から現れた。その音は大水の轟きのようであって、地はその栄光で輝いた。私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来た時に見た幻のようであり、またその幻は、かつて私がケバル川のほとりで見た幻のようでもあった。それで私はひれ伏した。主の栄光が、東向きの門を通って宮に入ってきた。霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。
1: なんと、主の栄光は神殿に満ちていた。ある人が私のそばに立っているとき、私は神殿から誰かが私に語りかけておられるのを聞いた。その方は私に言われた。人の子よ、ここは私の玉座のあるところ。私の足の踏むところ。私が永遠にイスラエルの子らの中で住むところである。イスラエルの家は、その民もその王たちも、もう二度と、陰公や高きところの王たちの死体で、私の聖なる名を汚さない。彼らは自分たちの門口を私の門口のそばに設け、自分たちの戸口の柱を私の戸口の柱の傍らに立て、私と彼らとの間にはただ壁があるだけとなり、彼らの忌み嫌うべき技によって私の聖なる名を汚した。そこで私は怒って彼らを立ち滅ぼした。今、彼らにその陰公や王たちの死体を私から遠く取り除かせなければならない。私は永遠に彼らの中に住もう。人の子よ、イスラエルの家が自分たちの不義を恥じるために、彼らに神殿を示し、彼らにその模型を図らせよ。もし彼らが自分たちの行ったあらゆることを恥じるなら、あなたは彼らに神殿の構造とその模型、その出口と入り口、すなわちそのすべての構造、すべての定め、すべての構造、すべての立法を示し、彼らの目の前でそれを書き記せ。彼らがそのすべての構造と定めとを守ってこれを作るためである。宮に関する立法は次の通りである。山の頂のその周りの全地域は最も神聖である。これが宮に関する立法である。キュビトによる祭壇の寸法は次の通りである。このキュビトは普通のキュビトに一手幅足したものである。その土台の深さは1キュビト。その周りの縁の幅は1キュビト。溝は一あたりである。祭壇の高さは次の通りである。この地面の土台から下の台座までは2キュビト。周りの幅は1キュビト。この低い台座から高い台座までは4キュビト。その周りの幅は1キュビト。祭壇の炉は高さ4キュビトであり、祭壇の炉から上の方へ4本の角が出ていた。祭壇の炉は長さ12キュビト。幅12キュビトの正方形である。その台座は長さ14キュビト、幅14キュビトの正方形で、その周りの溝は半キュビト、その縁は1キュビトであり、その階段は東に面している。彼は私に言った。人の子よ、神である主はこう仰せられる。祭壇の上で全焼の生贄を捧げ、血をそれに注ぎかけるために祭壇を建てる日には、次のことが祭壇に関する定めとなる。私に仕えるために、私に近づくサドクの子孫のレビ人の祭司たちに、あなたは罪のための生贄として若いお牛一頭を与えよ。神である主の御告。あなたはその血を取って、祭壇の四本の角と、台座の四隅と、周りの溝につけ、祭壇を清め、そのための贖いをしなければならない。またあなたは、罪のための生贄のお牛を取り、これを聖所の外の宮の一定のところで焼かなければならない。二日目に、あなたは、傷のない親木を罪のための生贄として捧げ、お牛で清めたように、祭壇を清めよ。清め終えたら、あなたは、傷のない若いお牛と、群れのうちの傷のないお羊とを捧げよ。あなたは、それらを主の前に捧げ、祭司たちがそれらの上に塩をまき、全焼の生贄として主に捧げなければならない。7日間、あなたは毎日、 罪のための生贄として親木を捧げ、傷のない若いお牛と群れのうちの傷のないお羊とを捧げなければならない。7日間にわたって祭壇の贖いをし、それを清めて使い始めなければならない。この期間が終わり、8日目とその後は、祭司たちが祭壇の上で、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄とを捧げなければならない。そうすれば、私はあなた方を受け入れる。神である主の御告げ。第44章。彼が私を聖所の東向きの外の門に連れ戻ると、門は閉じていた。主は私に仰せられた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神、主がここから入られたからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。ただ、君主だけが、君主として、主の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、またそこを通って出て行かなければならない。彼は私を北の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見ると、なんと、主の栄光が主の神殿に満ちていた。そこで私はひれ伏した。すると主は私に仰せられた。人の子よ、主の宮のすべての定めとそのすべての律法について、私があなたに告げていることをことごとく心に留め、それに目を注ぎ、耳を傾けよ。宮に入れる者と、聖所に入れないすべての者を心に留めよ。あなたは、反逆の家、イスラエルの家にこう言え。神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ。あなた方のあらゆる忌み嫌うべき技は、もうたくさんだ。あなた方は、心にも肉体にも割礼を受けていない外国人を連れてきて、私の聖所におらせ、私の宮を汚した。あなた方は、私のパンと脂肪と血とを捧げたが、あなた方のすべての忌み嫌うべき技によって、私との契約を破った。あなた方は、私の聖所での任務も果たさず、かえって自分たちの代わりに、私の聖所で任務を果たす者たちを置いた。神である主はこう仰せられる。心にも肉体にも割礼を受けていない外国人は、誰も私の聖所に入ってはならない。イスラエル人の中にいる外国人は皆そうだ。レビ人でも、イスラエルが迷って自分たちの偶像を慕って、私から迷い出たとき、私を捨て去ったので、彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは宮の門で番をし、宮で奉仕をして、私の聖所で使えるはずなのだ。彼らは民のために、全焼の生贄や、他の生贄をほふり、民に仕えて彼らに奉仕しなければならない。それなのにレビ人たちは、民の偶像の前で民に仕え、イスラエルの家を不義に引き込んだ。それゆえ、私は彼らに誓う。神である主の御告げ。彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは祭司として私に仕えるために、私に近づいてはならない。私のあらゆる聖なるもの、または最も聖なるものに触れてはならない。彼らは、自分たちの恥と、自分たちの行った忌み嫌うべき技の責めとを負わなければならない。私は彼らに、宮のあらゆる奉仕と、そこで行われるすべての宮の任務を果たさせる。しかし、イスラエル人が迷って私から離れた時も、私の聖所の任務を果たしたサドクの子孫のレビ人の祭司たちは、私に近づいて、私に仕え、 私に脂肪と血とを捧げて私に仕えることができる。神である主の御告げ。彼らは私の聖所に入り、私の机に近づいて私に仕え、私への任務を果たすことができる。彼らは内庭の門に入るときには、天布の服を着なければならない。内庭の門、および神殿の中で務めをするときは、毛織物を身につけてはならない。頭には天布の被り物をかぶり、腰には天布の桃引きを履かなければならない。汗の出るようなものを身につけてはならない。彼らが外庭に出て、外庭の民のところに出て行くときは、勤めの時に着ていた服を脱ぎ、それを聖所の部屋にしまい、他の服を着なければならない。その服によって民を聖なるものとしないためである。彼らは頭を剃ってはならない。髪を長く伸ばしすぎてもいけない。頭は適当に刈らなければならない。祭司は誰も内庭に入るときには、ブドウ酒を飲んではならない。やもめや離婚された女を妻にしてはならない。ただイスラエルの民のうちの諸女をめとらなければならない。しかしやもめでも、それが祭司のやもめであればめとってもよい。彼らは私の民に聖なる者と俗なる者との違いを教え、汚れた者と清い者との区別を教えなければならない。争いがあるときには、彼らは私の定めに従って裁きの座につき、これを裁かなければならない。私のすべての礼祭には、私の律法と掟等を守り、私の安息日を聖別しなければならない。彼らは死人に近づいて身を汚してはならない。ただし、自分の父、母、息子、娘、兄弟、未婚の姉妹のためには汚れてもよい。その場合、その人は清められて後、さらに7日間待たなければならない。聖所で仕えるために聖所の内庭に入る日には、彼は罪のための生贄を捧げなければならない。神である主の御告げ。これが彼らの相続地となる。私が彼らの相続地である。あなた方はイスラエルの中で彼らに所有地を与えてはならない。私が彼らの所有地である。彼らの食物は穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪禍のための生贄である。イスラエルのうちのすべての献納物は彼らのものである。あらゆる種類の初物、あなた方のあらゆる奉納物のうちの最上の奉納物はすべて祭司たちのものであり、あなた方の麦粉の初物も祭司に与えなければならない。あなたの家に祝福が宿るためである。祭司たちは死んだ者や先殺された者はすべて鳥であれ獣であれ食べてはならない。
2: 今日の聖書日課はエゼキエル書41章から44章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、いつものようにこの時間は聖書クイズです。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思いますが、パウロはテモテへの手紙第1の中でこのように教えています。すべての人のために、また王とすべての〇〇のために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。では、この〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番、スポーツ選手。2番、芸能人。3番、高い地位にある人たち。答えは3番の高い地位にある人たちです。どちらかというと、私たちは強い人よりも弱さを持つ人たちのために祈ることが多いでしょうか。でも聖書が教えているように、私たちは地位のある人たち、また力を持つ人たちのためにも同じように祈る必要があります。どんな人たちにも神様の助けが必要です。さて、今日の聖書クイズです。イスラエルの民の指導者だったモーセは、モアブの地で息を引き取りました。その時、何歳だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、87歳。2番、104歳。3番、120歳。もう一度繰り返します。イスラエルの民の指導者だったモーセは、モアブの地で息を引き取りました。その時、何歳だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、87歳。2番、104歳。3番、120歳。もうお分かりでしょうか？答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

いかがお過ごしでしょうか。時々神様を一番にすると家族がおろそかになってしまうのではというお話を伺うことがあります。でも神様を愛することと家族を愛することは対立するものではありません。なぜなら神様を第一とし、神様を愛するからこそ、家族を聖書の愛の基準に立って正しい形で愛していくことができるからです。BBN ホームページにはクリスチャンホームという読み物を載せています。ぜひお読みくださり、聖書を土台に家族を愛することを学んでください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。生みの苦しみというタイトルで、ヨハネの福音書16章16節から24節よりお届けします。今日はその後半部分です。

精霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。だから苦難を耐える。苦難が忍耐を生み出す、書いてありますね。そして忍耐が練られた品性を生み出して、練られた品性が希望を生み出していって、その希望ゆえに私たちは喜びに満たされる。まあこれは、聖書の中ではとても有名な文言でして、私もですね、こう暗記しましたよ。ね、暗記しましたよ。なぜかっていうと、ね、こう、苦難にあったとき、ね、それはすぐに逃げたり、それを避けたり、それするんじゃない。

こう、どっしりと落ち着いて、それに対処することのできるような人っていうのはおられますよね。ね、あんな状況ってなぜあんな風に落ち着いていられるんだろうか。ねえ、私はそんな風になりたい。ねえ、皆さんはどうでしょうかね。それは、練られた品性が生み出され、その練られた品性から希望が生み出されていく。まあ私もですね、このメッセージ、この聖書の箇所が説かれている、そういったことをですね、もう何十年も前に、まあ横山先生が語ってくださったわけなんでしょうけれども、ね、かつてのですね、こう新改訳、第3版ですと、こう、観難なんですね。観難、忍耐、品性、希望ってあるんですね。ですから私は暗記しましたよ。まあ多分高校とか大学だったですかね。観難、忍耐、品性、希望。観難、忍耐、品性、希望。皆さんもですね、ぜひ覚えてください。そして日頃体験する、直面する様々なことに対して、まず忍耐。ね。そして、こう、それに、品性を持って、こう、対応していくときに、神様からの希望が与えられていくっていうこと。そして、その希望によって、自分が変えられ、周りが変えられていくっていうこと。皆さん、ぜひですね、学校において、職場において、ね、近隣にあって、仲間内にあってですね、ぜひそのことを覚えてください。ね、観難、忍耐、品性、希望。まあ、今、2017版でした。苦難、忍耐、品性、希望。ぜひ覚えてくださいね。それは私たちの人生、その直面する苦難から、そこから新しい命へと導かれていき、喜びへと導かれていく、そのようなことを皆さんにお話しするときにですね、まあ、まず皆さんにですね、この方を紹介。まあ、古い方にとってはですね、星野富弘さんっていうのはもう散々聞かされた、散々聞かされたら失礼な表現ですけども、よく知っている。でも、割と若い人たちはあまりこういったこと知らないのではないでしょうか。ね、星野富弘さんっていうのは、ね、この、詩と絵、ね、こう歌を、こう詩を書いて、そして花の絵を添えてですね、それがとっても有名で、もう一般の書店でもですね、星野富弘カレンダーっていうのはもう好評でですね、毎年それを買って壁で、に置いておくっていう、そういった人はこの中にも多いんではないでしょうかね。星野富弘さんという方は、1970年に、実は当時中学校の体育教師であった。ね、中学校の体育教師であったんですけども、なんとクラブ活動の指導中にですね、こう、転落事故、ね、こう、体操のそういったことしてたんですか？そして、こう、頭から転落してしまったんですね。それがゆえに、こう、首の骨を折ってしまって、なんとですね、手足の自由がなくなってしまう。手が動かない、足が動かない、体を動かすことができない。もう首から上しか動かすことができないっていう。まあ、皆さんどうですか？それまではですね、もう中学校の体育の教員になるぐらいですから、もう腕力もぎり、もりもりでですね、もう元気で、本当に学級を急にこく、く、なんて言うんですか、日本語出てこないですけど、語彙力って、屈強なそういった人だったんですけれども、しかしですね、一瞬にして、もう体動かすことができない、失意のうちに落とされていったわけなんですね。そして入院中、しかしそれでもということで、その2年後ですか、入院中に、もう口に筆を加えて、そして、こう、頭を動かして、そして字を書いたり、絵を書いたりっていう、そういったことをし始めたっていうんですね。しかし、その彼に対してですね、こう、転機が訪れます。それは何かというと、イエス・キリストを信じ、告白し、そして洗礼を受けるっていう、そのことですね。それが1974年、なんとですね、事故があってから4年経って、その時にですね、病室においてイエス様を信じ、告白し、そして信仰を持ってバプテスマを受けた。まあ、その時ですよ。彼は変えられていくわけです。新しい命に入れられていくわけですね。彼にとって、その苦しみっていうのは、生みの苦しみであったわけですね。本当にですね、4年間のそのような苦しみを通して、もう絶望の中で、ね、これからもう生きていくことができないっていう、そういった中で、イエス様を信じることによって、新しい命が生まれたわけです。新しい命に生まれ変わったわけですね。そして喜びが与えられて、なんとですね、彼の書くその詩っていうのは、

0: くの人を励まし、勇気づけ、生きる力を与えていく、そういった人物へとなっていって、まあ1979年に入院中に最初の作品展を開かれたっていう記録になってますね。そしてその年退院されて、今でもですね、本当にこう特殊なその車椅子に寝かされながら、しかし、その作品を、描き続けて世界中の人々に希望を与え続けているわけですね。彼の書いた詩にこのような詩がありますね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。そのように言われてますね。命が一番だ。健康が一番だ。体力が一番だって、そのように生きてきたわけなんですね。しかし、それが取られ去られてしまった。苦しみの中にあって、命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが本当に苦しかった。命より大切なものがあると知った日。命より大切なものがあると知った日。生きているのが嬉しかった。生きているのが嬉しいっていう、そういった人生に変えられたんですね。皆さん、命より大切なものとは一体何でしょうか。まあ、星野富弘さんはですね、こう、ダイレクトにその答えを書かないわけなんですよね。ですから、ね、命より大切なもの、一体それは何かな？まあもちろん、一言で言い表すことはできませんよね。しかし、何よりもそれはイエス・キリストにある永遠の命。ね、こう、永遠の命、御国の希望、そういったものがあると知った日、生きているのは嬉しくなった。ねえ、それはキリスト者の信仰告白の言葉であるわけですね。ですから、このような私たちが人生において通らされていく様々な苦難、そこから新しい命が、永遠の命が育まれ、そして喜びが生まれていくっていうこと。ねえ、その苦難っていうのは、まあ、健康上のこともあるでしょう。ねえ、様々なこの身の回りのこともあるでしょう。家族のこともあるでしょう。そのような苦難に私たちは直面していくわけです。しかしそこで本当にイエス様に立つならば、ね、やがてその苦痛が喜びへと感謝へと変えられていく。そして私たちが通らされていく生みの苦しみ、それは最終的には何かっていうと、私たちは生みの苦しみを持って死んでいくんです。海の苦しみを持って死んでいく、一体それは何か。ねえ、私たちは人として誰もが通っていく海の苦しみ、いや死の苦しみがありますね。死の苦しみ、私たちはやがてこの地上を去らなければならない。そして死の苦、まあ苦しみたくないです。死にたくないです。なんとかね、こう、ぽっこり行きたいんですけれども、ねえ、しかし、それは私たちの手でコントロールすることのできるものではない。しかし、クリスチャンにとっては、信仰者にとっては、イエス・キリストを信じて、そして永遠の希望を持っている私たちにとっては、死の苦しみっていうのは、生みの苦しみなんです。ねえ、こう、天へと上げられていく。そして、イエス様のもとへと引き上げられていく。そこで完全な喜びに入れられていく。そのための苦しみが死の苦しみということ。しかし、信仰を持たない人にとっては、その死の苦しみというのは絶望でしかないでしょうね。一体先に何があるのかわからない。ね、永遠の暗闇が広がっている、そんな苦しみかもしれません。皆さんにとっては、その死の苦しみ、やがて訪れる、それは一体どういう苦しみとなるでしょうか。希望に溢れた苦しみとなるでしょうか。私はそういったことを思わされるときにですね、実は最近、天に召された。ね、こう、中橋姉妹のことを思うわけなんですね。まあ、中橋姉妹、皆さんもよくご存知と思いますけれども、彼女はですね、こう、CLC 金沢店において、北陸で唯一の石川、福井、富山、そして岐阜においても唯一のですね、キリスト教書店である CLC 金沢店をですね、30年以上にわたって切り盛りしてきた、ね、看板娘のそういったお方であったわけですよね。しかし、2020年に CLC がもう解散する。まあ日本でこういろんな店舗を展開していたんですけども、 CLC が日本を撤退するっていうその時にですね、もう北陸3県で唯一のそういったキリスト教書店がなくなるっていう、そういった時に実はですね、彼女が手を挙げたんですね。 私が続けていきます、私が続けていきますっていう、そういった手を挙げられて、本当に私たちは励まされて、で、これは主の働きだから、で、これは主の働きだから、なんとか、ね、北陸三県の諸教会でもって立て上げていこうという、そういったことが決定して、そしてですね、多くの教団教派が集まってですね、理事会が結成され、そして、一般社団法人クリスチャン文書センターが立ち上がり、そしてその子羊書店の、店長となられたわけなんですけども、それが2021年の4月のことでしたね。このうちなど聖書教会の店舗が開かれたという時にですね、実は取材が来たんですよ。これ新聞に載ったんです。まあ残念ながら北国新聞ではないので多くの人の目には止まらなかったかもしれませんけども、北陸中日新聞に載りまして、2021年4月19日の新聞、ここに何と書いてあったかというと、北陸唯一閉店の危機、キリスト教書店救われるって書いてあるんですね。で、なんとキリスト教書店が救われたって、そういった記事でもってこの中橋姉妹のことがですね取り上げられていて、まあ私もですねその場にいたもんですから、ちょっと写真入ってくださいということで、私は入るつもりなかったんですけども、写真にもですね収まってしまったんですけれども、そこで私がですね持っている本っていうのが、実はくしくも、星野富弘さんの滋賀州で、命より大切なものっていう、その本を奇遇にもですね、持っている写真がですね新聞に掲載されたんですけども、命よりも大切なものを中橋姉妹も持っておられました。命より大切なものを姉妹は知っておられました。というね、実は、この回転っていう、その時、数ヶ月後にですね、癌の再発が発覚して、そして、本当にですね、こう店長としてバリバリやっていくんだっていうふうに思っていた矢先にですね、癌の再発、そして治療が始まって、そして体力がなくなっていって、そういった中でですね、神様は一体どうしてこんなことをされるんだろうか。ね、私たちの本当に素朴な疑問だったですよ。なぜこんなことを神様なさるんですか。ね、まだ50のですね、51で召されていったんですけども、本当に若い、これから活躍するような、そういった魂をなぜ取られるんですか。まあ彼女はですね、昨年の12月の25日に、緊急入院いたしまして、そして救急車で運び込まれて、県立中央病院においてですね、そしてこう、急激に体力が、そして容体が悪くなっていってですね、まあご本人自身はですね、今年の桜は見れないかもしれない。ね、桜は見れないかもしれないということを常々おっしゃっておられて、そういった中で、1月の、17日の水曜日、1月17日の水曜日に、私はですね、彼女を病院に訪問させていただいたんですね。そしてですね、まあ、ご家族からの要請もあって、本来、こういった時期ですから、家族以外は面会できない、家族以外は病棟に入ることができないという、そういった中でですね、牧師は、ね、特別にですね、牧師はぜひ、牧師を呼んでくださいということで、私が許されてですね、病室をお尋ねすることができました。そして、その水曜日の午後だったんですけれども、ちょうどですね、お母様がおられて、そして弥生姉妹がおられて、そして私がいてですね、そしてお祈りをして、その時にですね、こう、主治医からの説、お話があるから、お母さん来てくださいということだったんですね。主治医からのお話があるから、お母さん来てください。その時に弥生姉妹は強く願って、主治医にですね、牧師も一緒に同席していいですか？牧師ももそのお話を聞いていいですか。ぜひそのお話を牧師にも話してください。なぜならば、ね、それまで様々な病気の様態というものをですね、主治医は直接話してくれなくなったっていうんですね。あまりにも厳しいそういった内容ですから、ご家族にしか話すことができない。そしてお母様もあまりにも厳しいその現実をご本人にお話しするのはためらわれておられた。そういった時にですね、ご本人はどうしても自分がいつどのぐらいで死ぬのか知りたいということで、ね、牧師行っていいですか？ いいですよということで、私はですね、お母様と一緒に主治医からですね、お話を聞いて、まあ、1月いっぱいは無理かもしれない。ね、1月いっぱいは無理かもしれない。多分2月までは持たないだろうっていう、そういった厳しい、そういったお話だったんですね。して私たちは病室に帰ってくるとですね、弥生姉妹は私に対して、話してください。で、主人が一体どういう見立てをしたのか話してくださいということで、まあ、私はですね、お母様の手前でもあったんですけれども、1月いっぱいは難しいようだ。ね、1週間とかそのぐらいかもしれないっていう、そのことを伝えさせていただきました。そうしましたら、ご本人はですね、喜んで、ね、手を挙げて、やったーって言うんですね。やったー嬉しいね、これで、こういろいろと計算ができるから。で、こう、何日残されているんだったら、この人に、この人にっていう、そういったことができるから、ああ、ありがとうございますって言ってですね、そのことを感謝してくださったんですね。しかし、その時に一週間持たないかもしれないって言われていた、その日はあまりにも早くやってきました。で、それが水曜日、そして、ご本人が召されていったのが、それから3日後の土曜日だったんですね。そして彼女はですね、召される時には、絶対に来てください。で、私が召される時には絶対に来てください。で、そのようにお願いされてですね。そして、土曜日、ね、いよいよ、こう、血圧も下がって、こう、呼吸も苦しくなってきているっていう、そういった中で、ご家族からお電話をいただいて、そして土曜日の午後にですね、病室をお尋ねしました。まあ、そうしましたら、本当にご本人はですね、その、癌の末期のその苦しみの中におられて、本当に神様というふうにですね、ひたすら神様にこうすがっていた、その姿、そういった中でですね、マラナタって言われ始めたんですね。マラナタっていうのはアラム語で、まあ聖書の中ではですね、パウロが使っている言葉で、主よ来てくださいっていう、その言葉ね、彼女は本当にその信仰の中で、マラナタっていうふうにですね、そして、こう、最後まで頑張るっていうふうに、お母様には言われていたそうなんですけども、あまりのその辛さに、あまりのその痛さにですね、ね、こう、お薬を入れましょうか、ね、お薬を入れて楽になりましょうかっていうことで、ね、こう、同意されて、そして、薬の投与が始まって、そしてですね、こう、意識もだんだんと遠のいていく中でですね、私は本当に祈りを持って励ましていたんですけれども、しかし、もうダメかっていう、その時にですね、突然彼女は、満面の笑みを浮かべ始めたんですよ。満面の笑みを浮かべてですね、そして私たちはお母さんをですね、ああ、イエス様に会えたんだね、イエス様見えたんだね、ね、そしてですね、彼女は本当に満面の笑みの中で、意識が遠のき、そして、息も少しになっていって、そして最後の息を引き取られました。ね、本当にその時にですね、お母様は、ああ、イエス様のもとに行ったんだね、よかったね、ねえ、私たちはですね、本当にこのような死、まあ51歳という若さだったですけども、なぜですかっていうふうに神様にこう言うわけなんです。しかし、パウロはですね、このように言ってるんですね。これはピリピ人への手紙の1章21節からの文言ですね。ピリピ人への手紙1章21節。これ有名なパウロの言葉です。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。まあ、なんということでしょう。生きることはキリスト。そして死ぬことも益なんだ。しかし、肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私にはわかりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。私の本当の願いっていうのは、世を去ってキリストと共にいることなんだ。その方がはるかに望ましいのです。まあ私たちはですね、聖書のこのような言葉を知っています。ね、知っています。しかし、ね、こう死っていうものを自分のことと捉えるときにですね、まだ生きていたい、まだやり残していることがある、まだ そのように思うわけなんですね。しかし、私たちにも自分の時がやってきます。その自分の時がやってきた時に、そしてそれは海の苦しみであって、主にあって救われている者にとっては、やがてイエス様と共にあることへのその苦しみであって、しかし、やがてイエス様と共にいるならば、で、それを振り返った時に、その激しい痛みは覚えていません。なぜならば、あまりの喜びの中に満たされているがゆえに、その痛みを忘れてしまいます。ねえ、私たちは、そのような信仰を持って歩んでいくことができるでしょうが、ねえ、世を去ってキリストと共にいること、ねえ、その方がはるかに望ましいのだ。しかし、私には、まだ主によって、委ねられているその働きがある。で、そのことを生きることはキリストとしてその道を歩んでいく。その中で御心の時に私たちも取り去られていく。しかしそれは海の苦しみであって、その向こうには永遠の天の御国があるということですね。そのことを覚えながら私たちはこの人生を、歩んでいくことができるように。そしてですね、イエス様は言われましたね。今日の箇所のヨハネの福音書の16章の22節で、あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。私たちはこの人生を通っていく中で様々な災害、苦難、痛みというものに会うわけですね。今は悲しんでいます。しかし、そのことを通してイエス様に出会うことができる。そして私たちの心は喜びに満たされる。その喜びを誰も奪い去ることはできない。やがて私たちが悲しみを持ってこの世を去る時がある。しかし、イエス様にお会いすることができる。そして私たちの心は喜びに満たされて、それを永遠に奪い去られることはない喜びに入れられるということ。どうかですね、信仰を持ってそのことを見上げながら、こう、歩みを進めていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちはこの世にあっては困難があります。私たちはこの世にあっては苦難を通らされます。しかし、その中で忍耐を持って、あなたからの力をいただき、またあなたが私たちの信仰を成長させてくださって、良き品性を持って練られた品性が与えられていき、そこから与えられる永遠の希望へと導き入れられ、私たちはその状況にもかかわらず、喜びに満たされることができるように、それが十字架の力であり、あなたの力でありますから、どうか聖霊が働いて、そのようなあなたの力を私たちに満たしてくださいますように、期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今週は BBN 聖書学院からのおすすめコースのご紹介です。今回おすすめするのはキリスト教の基礎コースです。皆さんはクリスチャンとして自分は何を信じているんだろうと考えたことあるでしょうか。教会でメッセージを聞いたり聖書を読んだりする中で聖書の教えを一つ一つ知っていても、それらがどうつながっているのか改めて整理する機会は意外と少ないかもしれません。このコースではまず聖書について学ぶことから始め、クリスチャンとして知っておきたい大切なテーマを聖書に基づいて体系的に学んでいきます。そして後半では祈りや神様の御心を知る方法、そしてキリストを証しする生き方など学んだことを実際のクリスチャン生活にどう生かしていくのかを学びます。ですから単に知識を増やすためのコースではありません。神様はどのようなお方なのか、救いとは何なのか、自分は何を信じているのか、こうして大切なことを聖書から確かめながら信仰の土台をより確かなものとしていくためのコースです。ぜひ BBN 聖書学院のキリスト教の基礎コースをご受講ください。登録料受講料は一切無料です。 BBN 聖書学院のウェブサイトからあなたの受講登録をお待ちしています。

私たち BBN はリスナーの方の救いのためにまた霊的成長を願い放送しています。あなたの教会の兄弟姉妹は BBN をご存知でしょうか。あるリスナーの方が、教会に BBN を知っている方が少ないので全員に BBN のリスナーカードを配りましたと報告してくださいました。あなたもどうぞ牧師先生にお話をし、 BBN のリスナーカードをお配りください。リスナーカードは BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。何枚でも無料でお届けいたします。どうぞご活用ください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

世の中には悪い人たちがいます。人のものを盗んだり、人を傷つけたりする人たちです。だけど本当はその人たちは悪魔に操られているんです。本当の敵は悪魔です。

だから私たちは悪魔に対抗できるように神様の武器を持ちましょう。聖書に次のように書いてあります。悪魔のどんな策略にも立ち向かえるように神のすべての武具で身を固めなさい。どんな武器があるのか聖書を読んでみてくださいね。エペソ人への手紙6章というところに書いてあります。エペソ人への手紙6章です。7つ出てきます。その神様の7つの武器を使って悪魔に勝利し、悪い人たちから自分を守ってください。

ここで一つ聖書の御言葉を紹介します。新約聖書のヨハネの福音書1章14節というところです。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この言葉というのはイエス様のことです。罪を犯すことがない清い清いイエス様が罪で心がドロドロに汚れた私たちのところに来てくださいました。しかもちょっとだけ来たとかではなくて一緒に過ごしてくださったんだよね。罪で汚い私たちのところに仕方がなくちょっと来たとかではなくて私たち人間を愛されたからこそ一緒にいることを喜んで生活してくださったんだよね。だからみんなもイエス様は僕と私と一緒にいることを喜んでくださっているんだっていつも覚えていてね。

0: グローリーという言葉の意味知ってる？
1: はい、主に栄光あれ。
0: 他に賛美で使う言葉は？
2: うん、ハレルヤは主を褒めよ。
3: アバは天のお父様でしょ。
4: マラナサ、主を来たりませ。
5: レイズ、主を褒めたたえます。
4: ホサナ、主の皆によって来るものに栄光あれ。
6: ワンダフル、主は素晴らしい。

神様はあなたのことが大好きです。それでお手紙をくれました。それが聖書です。聖書はあなたのことが大好きな神様があなたにくれたお手紙です。ものすごくたくさんの時間を使って、たくさんの人たちを使って、このお手紙を書いてくれました。そしてあなたのもとに届けてくれました。意地悪な悪魔はあなたが聖書を読むのを一生懸命邪魔しようとします。聖書はつまらないよ、難しいよ、もっと面白いことをしようよ、と囁いてきます。そんな時は、悪魔よ、どっか行け、と言ってやりましょう。そして神様のお手紙、聖書を毎日少しずつ読みましょう。わからないところがあったら、お父さんやお母さんに聞いてみてくださいね。また、いつでも BBN 聖書放送にも聞いてくださいね。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨハネの福音書18章38節。ピラトは言った。真理とは何か。あなたは自分が知っていると思うことが本当に真実であるとどうしてわかるのでしょうか。チャールズ・ダーウィンも同じことを疑問に思いました。彼の出した答えは現在の起源に関する議論に大きな影響を与えています。ダーウィンは公の教育機関で正式に科学を学んでいなかったため、哲学的立場から進化について論じました。実のところ彼の専門は哲学と神学でした。そのような学問的背景から彼は非常に重要な疑問にたどり着きました。ダーウィンはこのように語っています。より低い次元の動物の知性から発達した人間の知性が生み出す確信が、果たして少しの価値もあるものなのか、あるいは少しでも信頼の置けるものなのか、という忌まわしい疑念が常に生じるのだ。仮に猿に確信というものを持つ知性が存在したとして、猿の頭で確信したことなど信じる者がいるだろうか。つまりダーウィンは、仮に自分の進化論の説が正しかったとしたら、それは猿の知性とさほど変わらない知性によって生み出されたものなのだ、と言っているのです。ダーウィン自身を含め、一体誰がそのような考えを信頼できるというのでしょう。人間の考えは動物の考えをはるかにしのぐほど異なっている、というには、創造論が真実であるとしか方法はありません。いずれにせよ、ダーウィンの疑問に対する論理的な結論は、創造論が真実であり、進化論は信じるに値しない、ということです。人間がより低い次元の動物から進化したとする教えが浸透するにつれて、動物のように衝動的に行動する人間が増えたことは偶然ではないでしょう。ダーウィン自身の言葉が進化論のもたらすねじれた論理を表しているように思います。愛する父なる神様、ピラトと共に真理とは何かと尋ねるこの時代の人々が、人間の知恵に絶望するにつれ、唯一の真理であるあなたの御言葉にもっと心を開くように導いてください。イエス様の御名によって、その栄光をたたえて祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか。この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

ローマ人への手紙7章18節。私は自分のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。善をしたいと願っているのに、それを実行することができないからです。自分自身を疑い、神様だけを信頼することはとても大切です。自分の力では決して良くなれないという痛みを自覚することこそ、神様が私たちを頑なな心から救い出すために与えてくださった大いなる憐れみです。でも、どうしたらよいのでしょうか。罪から来る痛みを感じたときは、自己憐憫に浸るのではなく、そのまま癒し主なるイエスのもとに行くことです。また、自分をよく見せるためのパフォーマンスをやめて、ありのままの姿で救い主イエスのもとへ駆け寄ることです。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書41章から44章、エゼキエル書41章から44章です。ご一緒いたしましょう。
2: エゼキエル書第41章。彼は私を本堂へ連れて行った。その壁柱を測ると、その幅は両側とも6キュビトであった。これが壁柱の幅であった。入り口の幅は10キュビト、入り口の両脇の壁はそれぞれ5キュビトであり、本堂の長さを測ると40キュビト、幅は20キュビトであった。彼が奥に入り、入り口の壁柱を測ると2キュビト、入り口は6キュビト、入り口の両脇の壁は7キュビトであった。彼はまた、本堂に面して長さ20キュビト、幅20キュビトを測って、私に、これが至聖所だ、と言った。彼が神殿の壁を測ると6キュビト、神殿の周囲を囲む階段式の脇間の幅は4キュビトであった。階段式の脇間は3段に重なり、各段に30あった。神殿の周囲の階段式の脇間は壁に固定して支えられ、神殿の壁は梁で支えられていなかった。階段式の脇間の幅は階段を上るごとに広くなっていた。それは神殿の周囲にある螺旋階段を上るごとに、その段の幅も広くなり、その下の段から上の段へは中央の階段を通って登るのである。私は神殿の周りが高くなっているのを見た。階段式の脇間の土台は長めの6キュビトの測り竿いっぱいであった。階段式の脇間の外側の壁の厚さは5キュビトであった。神殿の階段式の脇間と部屋との間には

彼が神殿を測ると、長さは100キュビト。その聖域と建物とその壁とで、長さ100キュビトであった。また、東側の聖域と神殿に面する幅も100キュビトであった。彼が神殿の裏にある聖域に面した建物の長さと、両側の回廊等を測ると、100キュビトであった。本堂の内側と、庭の玄関の間、門口と格子窓と三段になった回廊とは、床から窓まで羽板が張り巡らされていた。また、窓には覆いがあった。入り口の上部にも、神殿の内側にも外側にも、これを囲むすべての壁の内側にも外側にも彫刻がしてあり、ケルビムと夏目ヤシの木とが彫刻してあった。夏目ヤシの木は、ケルブとケルブとの間にあり、おのおのケルブには二つの顔があった。人間の顔は、一方の夏目ヤシの木に向かい、若い獅子の顔は、他方の夏目ヤシの木に向かい、このように、神殿全体の周りに彫刻してあった。床から入り口の上まで、本堂の壁に、ケルビムと夏目ヤシの木が彫刻してあった。本堂の戸口の柱は四角で、至聖所の前には何かに似たものがあった。それは木の祭壇のようであり、高さは3キュビト、長さは2キュビトで、その四隅も台も側面も木でできていた。彼は私に、これが主の前にある机だ、と言った。また、本堂と至聖所に、それぞれ二つの扉があり、それらの扉には、それぞれ二つの戸が折りたたむようになっていた。すなわち、一つの扉には二つの戸があり、他の扉にも二つの戸があった。本堂の扉には、壁に彫刻されていたのと同じようなケルビムと夏目ヤシの木が彫刻してあった。外側の玄関の間の前には、木の庇があった。玄関の間の両脇の壁には、格子窓と夏目ヤシの木があり、神殿の階段式の脇間と庇も同様であった。第42章。彼は、私を北の方の外庭に連れ出し、聖域に面し、北方の建物に面している部屋へ連れて行った。その長さは100キュビト。その端に北の入り口があり、幅は50キュビトであった。20キュビトの内庭に面し、外庭の石畳に面して、3階になった回廊があった。部屋の前には幅10キュビトの通路が内側にあり、その長さは100キュビトであった。その部屋の入り口は北に向いていた。上の部屋は、回廊が場所を取ったので、建物の下の部屋よりも、また2階の部屋よりも狭かった。なぜなら、これらは3階建てであり、庭の柱のような柱がないためである。それで、上の部屋は下の部屋よりも、また2階の部屋よりも狭かった。部屋に沿った外側の石垣は、外庭の方にあって、部屋に面し、その長さは50キュビトであった。したがって、外庭に面する部屋の長さは50キュビトであった。しかし、本堂に面する側は100キュビトであった。これらの部屋の下には、外庭から入れるように、東側に出入り口があった。聖域や建物に面している、南側の庭の厚い石垣の中には部屋があった。その部屋の通路は北側の部屋と同じように見え、長さも同じ、幅も同じで、そのすべての出口も構造も入り口も同様であった。南側の部屋の入り口も同様で、通路の先端に入り口があり、東側の石垣に面し、そこから入れる通路があった。彼は私に言った。聖域に面している北の部屋と南の部屋は、聖なる部屋であって、

0: 近づく祭司たちが最も聖なる捧げ物を食べるところである。その場所は神聖であるから、彼らはそこに最も聖なるもの、すなわち穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄を置く。祭司たちは聖所に入ったなら、そこから外庭に出てはならない。彼らが奉仕に用いる服は神聖だから、それを脱いで他の服に着替えてから、民のところに近づかなければならない。彼は神殿の内側を測り終えると、東向きの門に私を連れ出し、神殿の周囲を測った。彼が測り竿で東側を測ると、測り竿で500竿であった。北側を測ると、測り竿で500竿であった。南側を測ると、測り竿で500竿であった。彼が西側に回って測り竿で測ると、500竿であった。彼が外壁の周りをめぐって四方を測ると、その長さは500竿、幅も500竿で、聖なるものと俗なるものとを区別していた。第43章。彼は私を東向きの門に連れて行った。すると、イスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水の轟きのようであって、地はその栄光で輝いた。私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来た時に見た幻のようであり、またその幻は、かつて私がケバル川のほとりで見た幻のようでもあった。それで私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきた。霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと、主の栄光は神殿に満ちていた。ある人が私のそばに立っているとき、私は神殿から誰かが私に語りかけておられるのを聞いた。その方は私に言われた。人の子よ、ここは私の玉座のあるところ、私の足の踏むところ、私が永遠にイスラエルの子らの中で住むところである。イスラエルの家は、その民もその王たちも、もう二度と、陰公や高きところの王たちの死体で、私の聖なる名を汚さない。彼らは自分たちの門口を私の門口のそばに設け、自分たちの戸口の柱を私の戸口の柱の傍らに立て、私と彼らとの間にはただ壁があるだけとなり、彼らの忌み嫌うべき技によって私の聖なる名を汚した。そこで私は怒って彼らを立ち滅ぼした。今、彼らにその陰公や王たちの死体を私から遠く取り除かせなければならない。私は永遠に彼らの中に住もう。人の子よ、イスラエルの家が自分たちの不義を恥じるために、彼らに神殿を示し、彼らにその模型を図らせよ。もし彼らが自分たちの行ったあらゆることを恥じるなら、あなたは彼らに神殿の構造とその模型、その出口と入り口、すなわちそのすべての構造、すべての定め、すべての構造、すべての立法を示し、彼らの目の前でそれを書き記せ。彼らがそのすべての構造と定めとを守って、これを作るためである。宮に関する立法は次の通りである。山の頂のその周りの全地域は最も神聖である。これが宮に関する立法である。キュビトによる祭壇の寸法は次の通りである。このキュビトは普通のキュビトに一手幅足したものである。その土台の深さは1キュビト。その周りの縁の幅は1キュビト。溝は人当たりである。祭壇の高さは次の通りである。 この地面の土台から下の台座までは2キュビット、周りの幅は1キュビット。この低い台座から高い台座までは4キュビット、その周りの幅は1キュビット。祭壇の炉は高さ4キュビットであり、祭壇の炉から上の方へ4本の角が出ていた。祭壇の炉は長さ12キュビット、幅12キュビットの正方形である。その台座は長さ14キュビット、幅14キュビットの正方形で、その周りの溝は半キュビット、その縁は1キュビットであり、その階段は東に面している。彼は私に言った。人の子よ、神である主はこう仰せられる。祭壇の上で全焼の生贄を捧げ、血をそれに注ぎかけるために祭壇を建てる日には、次のことが祭壇に関する定めとなる。私に仕えるために、私に近づくサドクの子孫のレビ人の祭司たちに、あなたは罪のための生贄として若いお牛一頭を与えよ。神である主の御告。あなたはその血を取って、祭壇の四本の角と、台座の四隅と、周りの溝につけ、祭壇を清め、そのための贖いをしなければならない。またあなたは、罪のための生贄のお牛を取り、これを聖女の外の宮の一定のところで焼かなければならない。二日目に、あなたは、傷のない親木を罪のための生贄として捧げ、お牛で清めたように、祭壇を清めよ。清め終えたら、あなたは傷のない若いお牛と群れのうちの傷のないお羊とを捧げよ。あなたはそれらを主の前に捧げ、祭司たちがそれらの上に塩をまき、全焼の生贄として主に捧げなければならない。七日間、あなたは毎日罪のための生贄として親木を捧げ、傷のない若いお牛と群れのうちの傷のないお羊とを捧げなければならない。七日間にわたって祭壇の贖いをし、それを清めて使い始めなければならない。この期間が終わり、八日目とその後は、祭司たちが祭壇の上で、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄とを捧げなければならない。そうすれば、私はあなた方を受け入れる。神である主の御告げ。第44章。彼が私を聖女の東向きの外の門に連れ戻ると、門は閉じていた。主は私に仰せられた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神、主がここから入られたからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。ただ、君主だけが、君主として、主の前でパンを食べるために、そこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、またそこを通って出ていかなければならない。彼は私を、北の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見ると、なんと、主の栄光が主の神殿に満ちていた。そこで、私はひれ伏した。すると、主は私に仰せられた。人の子よ、主の宮のすべての定めと、そのすべての律法について、私があなたに告げていることをことごとく心に留め、それに目を注ぎ、耳を傾けよ。宮に入れるものと、聖女に入れないすべてのものを心に留めよ。あなたは、反逆の家、イスラエルの家にこう言え。神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ。あなた方のあらゆる忌み嫌うべき技は、もうたくさんだ。あなた方は、心にも肉体にも割礼を受けていない外国人を連れてきて、私の聖女におらせ、私の宮を汚した。あなた方は、 私のパンと脂肪と血とを捧げたが、あなた方のすべての忌み嫌うべき技によって、私との契約を破った。あなた方は、私の聖所での任務も果たさず、かえって自分たちの代わりに、私の聖所で任務を果たす者たちを置いた。神である主はこう仰せられる。心にも肉体にも割礼を受けていない外国人は、誰も私の聖所に入ってはならない。イスラエル人の中にいる外国人は皆そうだ。レビ人でもイスラエルが迷って自分たちの偶像を慕って私から迷い出た時、私を捨て去ったので、彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは宮の門で番をし、宮で奉仕をして私の聖所で仕えるはずなのだ。彼らは民のために全焼の生贄や他の生贄をほふり、民に仕えて彼らに奉仕しなければならない。それなのにレビ人たちは、民の偶像の前で民に仕え、イスラエルの家を不義に引き込んだ。それゆえ、私は彼らに誓う。神である主の御告げ。彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは、祭司として私に仕えるために、私に近づいてはならない。私のあらゆる聖なるもの、または最も聖なるものに触れてはならない。彼らは自分たちの恥と、自分たちの行った忌み嫌うべき技の責めとを負わなければならない。私は彼らに、宮のあらゆる奉仕と、そこで行われるすべての宮の任務を果たさせる。しかし、イスラエル人が迷って私から離れた時も、私の聖所の任務を果たしたサドクの子孫のレビ人の祭司たちは、私に近づいて私に仕え、私に脂肪と血とを捧げて私に仕えることができる。神である主の御告げ。彼らは私の聖所に入り、私の机に近づいて私に仕え、私への任務を果たすことができる。彼らは内庭の門に入るときには、天布の服を着なければならない。内庭の門、および神殿の中で務めをするときは、毛織物を身につけてはならない。頭には天布の被り物をかぶり、腰には天布の桃引きを履かなければならない。汗の出るようなものを身につけてはならない。彼らが外庭に出て、外庭の民のところに出て行くときは、勤めの時に着ていた服を脱ぎ、それを聖所の部屋にしまい、他の服を着なければならない。その服によって民を聖なるものとしないためである。彼らは頭を剃ってはならない。髪を長く伸ばしすぎてもいけない。頭は適当に刈らなければならない。祭司は誰も内庭に入るときには、ブドウ酒を飲んではならない。やもめや離婚された女を妻にしてはならない。ただ、イスラエルの民のうちの諸女をめとらなければならない。しかし、やもめでも、それが祭司のやもめであれば、めとってもよい。彼らは、私の民に、聖なる者と俗なる者との違いを教え、汚れた者と清い者との区別を教えなければならない。争いがあるときには、彼らは、私の定めに従って、裁きの座につき、これを裁かなければならない。私のすべての例祭には、私の律法と掟等を守り、私の安息日を聖別しなければならない。彼らは死人に近づいて身を汚してはならない。ただし、自分の父、母、息子、娘、兄弟、未婚の姉妹のためには汚れてもよい。その場合、その人は清められて後、さらに7日間待たなければならない。聖所で仕えるために、聖所の内庭に入る日には、 彼は罪のための生贄を捧げなければならない。神である主の御告げ、これが彼らの相続地となる。私が彼らの相続地である。あなた方はイスラエルの中で彼らに所有地を与えてはならない。私が彼らの所有地である。彼らの食物は穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪禍のための生贄である。イスラエルのうちのすべての献納物は彼らのものである。あらゆる種類の初物、あなた方のあらゆる奉納物のうちの最上の奉納物はすべて祭司たちのものであり、あなた方の麦粉の初物も祭司に与えなければならない。あなたの家に祝福が宿るためである。祭司たちは死んだ者や先殺されたものはすべて、鳥であれ獣であれ、食べてはならない。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書41章から44章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

祈りの泉の時間になりました。今日の担当は金子清勝です。しばらくの間ご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ヘブル人への手紙12章11節です。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。日本の刀ってすごいんですね。以前テレビで日本刀とマシンガンが対決する番組を見ました。日本刀に対戦するのはブローニングマシンガンという戦車の装甲を貫くほど強力なマシンガンです。日本刀を台に固定し、そこに向けてこの強力なマシンガンを撃つのですが、日本刀はその弾丸をなんと6発まで切り裂いたのです。この日本刀、現代でも一流の職人のものは一振り500万円するそうです。昔の名工の素晴らしい刀には1億を超えるものもあるそうです。すごいですよね。それにしてもどうしてただの鉄の塊があれほど強力で高価になるのでしょうか。西洋の刀は鉄をドロドロに溶かして、それを型に入れて形を作ります。そしたらあとはそれを研いで切りやすくするだけです。それに対して日本の刀は熟練した匠の技により鉄を熱して金槌で引き伸ばし、一度冷やしてまた熱して叩く。これを何度も何度も繰り返して作ります。つまり日本の刀は熱と圧力で何度も何度も鍛えられ、マシンガンの弾丸さえも切り裂く強靭で高価な刀になるんですね。鉄はもともと強く高価なものですが、試練を通してさらに強く高価な存在にへと変えられていきます。そして実は私たち人間も同じように、何度も何度も試練を通ってさらに強く高価な存在にへと変えられていきます。今日の聖書の御言葉をもう一度お読みします。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。試練は悲しく苦しいものですよね。もし日本刀になった鉄が言葉を話せたら、きっと熱いよ、痛いよ、もうやめてって叫んでいたでしょうね。私たちも試練の中で同じように神様に叫びます。ですが私たちの命も人生も、刀鍛冶がしっかりと鉄を握りしめているように、神様がしっかりと握っておられます。試練を通って熱せられ叩かれることは熱く痛いことですが、それによって私たちの人格はさらに清められ強められます。そしてやがて悪魔の攻撃をも切り裂く強靭で、なおかつ神様にさらに栄光を返しする人間にへと高められます。あなたは今試練の中を通っておられますか？神様は匠の中の匠、名工の中の名工です。あなたを愛し、決して手放さない神様の御手に身を任せましょう。お祈りしましょう。神様、私たちが様々な試練に遭うとき、それをあなたからの訓練として受け止めることができますように、私たちを助けてください。
どのような苦しみの時にも、あなたは私たちをしっかりと支えてくださっていることを信じ、感謝します。ますます私たちが清められ、強められ、あなたにさらに栄光をもたらすものになりますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

聖書に次のようにあります。自分の十字架を追って私について来ないものは私にふさわしいものではありません。これを読むとなんか辛そうだなぁって思いますよね。ですがどんな時も神様は私たちに勇ましく生きる力を与えてくださいます。イエス様はご自身に従ってくる人々を決して見放すことはありません。共に人生を歩いてくださると約束してくださっています。インマヌエルとは神は私たちと共にいるという意味です。神様がどんな時も私たちと共にいてくださるのです。これ以上に何が必要でしょうか。

なんと素晴らしい主の愛でしょう。大きな愛、永遠の愛、そして犠牲的なアガペの愛です。賛美をもって主に感謝しましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちにとってこの世の最高の務めがあって、それは私たちの魂が神によって作り変えられていくことだということを今まで話をしてきました。テモテの手紙ではそれを経験という言葉で、表現しています。経験で、経験のために鍛錬しなさい、鍛錬し続けていきなさい。すなわち私たちのこの心が、魂が神の御言葉と神が備える方法によって作り変えられて鍛えられていくわけですけども、それは自動的にはなっていかないことを神様は聖書を通してはっきりと私たちに言っています。聖霊によって促されていく、継続的に促されていく努力が、すなわち応答が必要だと、取り組みが必要だということを神様はクリスチャンライフの大前提として語っているわけなんです。で、私も過去はスポーツをよくやってましたし、今もジムに通うんですけども、鍛錬という言葉の意味が実感できるようになってきているような気がします。時には辛い時もあるし、時にはやめたい時もあるし、時にはめんどくさいなと思うことも当然あるわけですけども、その全てが大切だと思います。嫌なことも

速く走るためにどれだけのその知力とか努力とかコーチのその応援とかそして訓練があるかって皆さん分かりますよね。で、クリスチャンライフをしてたっていうことを私たちは本当にこう理解しなければいけないわけですね。訓練、鍛錬という言葉は何でも言うジムというそのギリシャ語があるんですけども、発音は多少違いますけども、ジムナスティックスという運動、体操の世界の言葉を使っています。今日も週報4ページ目に書きました。まさに何かしなければいけない、でもこれは神の聖霊の働きによってなされていく、そして私たちをさらに自由にし喜びに満たした存在へと変えていくものだと思います。何度も言いますけども、この経験というのは自動的には作られていかないものです。神様は聖書を通してその経験をさらに私たちのものとしていくためにどうしたらいいかというその道筋や方法を与えてくださっています。時には試練も神様が使う方法ですよ皆さん。ですからクリスチャンライフというのはある程度、まあ、方程式という言葉は当てはまらないんですけども、ある程度そういうあります。しかしそれを超えて神様働きますね。時に傷ついた結果成長するとか自由になるということは皆さんいっぱいあります。ですからそういう意味で予測不可能な道でもあるということ、それは神らしいわけですね。やっぱり神は神ですね。私たちが決めた方法で必ずしも A から B に行くわけじゃなくて、神様はいろんな方法を通して次の段階の成長へと私たちは導いてくださいます。私たちクリスチャンである限り、神が与えてくださった最高のその願いに共に成長していく必要性があるとそう思います。特に21世紀のこの時代に生きるクリスチャンである私たちにとって、またそうでない方々にとっても、この神様の教え命令というのは非常に大切だと思います。鍛錬していきましょうと、クリスチャンライフを大切に生きていきましょう。どうしてかというと、パウロは今の時代が邪悪な悪い時代だからというふうに言っています。エペソ書の第6章を見ても11節から後半はこの世のクリスチャンの戦いですね。ですからクリスチャンライフをどうイメージするかということも非常に大切なことなんです。クリスチャンになったら安泰なのかというと、全然そういう記述ってないんですね。安泰という世界はどこにもないんですよ。クリスチャンとして30年間成長したら、あとはもうそのままね、惰性で流されて安泰で生きていけるかと、そういうことじゃなくて、パウロは死ぬ時まで、この世を去る時までさらに神様を目指して生きているわけですね。そしてそのことを進めています。100メートル走でも胸を張って誰よりも先にあのテープを切るようにっていう形で手を伸ばして胸を前に突き出して最後入っていくわけですけども、そういうパウロの姿勢が見えます。今の時代に特にこのパウロの信仰による姿勢が私は大切だなと思っています。何度も繰り返します、邪悪な時代だからです。非常にサタンは巧妙な形で、特にまだキリストを神救い主として信頼していない者に直接働いているというエペソ書第2章2節の言葉があります。それは知性に働き、感性に働き、その人人間の内側に混乱をもたらすということですね。犯罪者の言葉いろいろ聞きますけども、心の中にある闇が見えてきます。混乱してるんですね。で、私もいろんな情報って入ってくるわけですけども、本当に人間が健全に生きていくために必要なその情報というものがことごとくなくなっている時代に私たちは生きているなと思います。そして歪められた情報をまるで確かなものであるかのように多くの人たちが生きていて、そして破綻していっていることを私たちは目の前で見ていると思います。でもそれはクリスチャンになったからといってそういう影響を受けないというわけではなくて、クリスチャンであるがゆえに、いやこそ注意深く生きていかなければいけないということをパウロは何度も何度も示していますし、ペテロもご自身が書いた手紙を通してクリスチャンだからこそ気をつけていかなければいけない、これ非常に大切なんです。クリスチャンになったら人間的に安泰して安堵感を覚えて生きていくということを聖書どこにも語ってないんですね。逆に注意深く目を覚ましていかないと、クリスチャンこそ気をつけなければいけないという示唆も私はあるような気がします。そしてそれだけサタンというのは皆さん巧妙です。光の天使であるかのように近づいてきて私たちに囁くとこう書いてありますね。これもパウロの第二コリントに記している言葉であります。で、私はスイスに友人がいるんですけども、

進学校が一緒でして、この間スイスに行った時に、電話したんですね。びっくりしてました。もう十何年ぶりですね。7年ぶりでしょうかね。彼とはよくジョギングをしたりとかですね、お泊まりに行ったりとか、家族ぐるみで付き合ってたんですけども、1年間進学校で勉強しました。で、彼は今スイスで副牧をしながら、副牧師をしながら、家族カウンセリングをしてるんですね。それが彼の専門なんですけども、どうだって聞いたんです。そしたら、やっぱりスイスも大変だって。山は綺麗なんですけどね。山は綺麗なんですけども、社会とか人々は大変みたいです。それ大変なんだって。やっぱり日本もスイスも一緒だね。そしたらですね、彼はこう言ったんです。クリスチャンたちがもっと大変だって言ってました。もう、ダメってなった時にしか来ないって。私はそれわかるんですね。プライドが邪魔しますね。逆にそうじゃない人たちは問題があったらパッと来るけども、クリスチャンになるとそれはできなくなる。いろんな形で言ってること分かりますね。クリスチャンこそ気をつけて与えられた救いを大切に生きていかなければいけないということを神様は示してくださっています。そして今は終末の時代と言われています。皆さん、もうイエス・キリストが到来したその時から神様のその終末の時計は鳴ってるんですね。そしてそれはいつ来るかは計算はできません。しかし終末を意識しながら生きていきましょうと。そして聖書の至るところに終末になってくるとサタンの策略攻撃非常に巧妙になるし活発化するということが書かれています。だから世から愛がなくなってくる、愛が冷める、冷えていく、そしてごまかし偽りがますます横行するって、そのようにイエス・キリストは終末のことを例え話を通しても使っています。そして目を覚ましなさいというのがイエス・キリストの私たちに対するどの時代においても警告されるべき言葉であるわけです。ますますその終末が近づいてきている。この終末の時代の特徴というのは目的があるんですけども、一つは救いが完成するときです。皆さん、すなわち私たちに与えられている救いはまだ完成していないということです。新しくされつつもまだ古きものが私たちの足を引っ張ります。皆さんそれ分かりますか？私もいつも感じてますね。新しくされたかなと思うと、また自分の中にまだ未処理のものが出てきて、こう私の足を引っ張るんですね。皆さん、この緊迫感の中に私たちっていません？牧師になっても一緒ですよ。皆さんも一緒だと思います。パウロも経験してます。いいことをしようとすると悪い力が働くって、ローマ書の7章です。それがクリスチャンの現実です。皆さん、クリスチャンであっても安泰してはいけないし、安泰できると思ったら大間違いで、逆に戦いだと言ってます。最後の最後まで、そして最後の最後まで戦い抜くものに与えられるものがあると言っています。救いの完成です。私たちは共に救いの完成を目指して、神が備えてくださる武具によって、祈りによって、今日菊池、姉妹のですね、その証アーメンでしたね。祈りも変わっていくし、御言葉によって祈る目的も内容も変わってきます。そして私たちを神様から離そうとする力に対して抵抗力をつけて、そしてますます神様の身元に近づいていけるような努力というものが、これが必要なんですね。ですからクリスチャンにとっては救いが完成に近づいていく時で、ますます神様も近づく者に対してその働きをなしてくださいます。もう一つの逆の働きがあります。交代期です。皆さん、信仰生活というのは前進か後退しかどっちかしかないです。途中でとどまることはできないんですね。というのは、今は邪悪な時代です。悪い時代です。パウロがこの悪いと言っているこの意味の背景には、エペソ第2章1節2節の言葉があって、サタンは巧妙に働いているわけです。そして今も神を信じていない者に直接働いているという表現をしています。知らず知らずのうちにリモコンでコントロールされて、本当は1チャンネルをつけたいんだけども3チャンネルにしちゃってるんですね。3チャンネルは良くないわけで、NHK はいいんですけども、例えです。言ってること分かりますね。本当にコントロールされ、操作されて、自分も願っていないところに行かせられてしまっている。これが私は非常に怖いことだなと思います。前進するか後退するか、それだけ惑わしが多い時代だと言っています。ですから偽預言者に気をつけなさい、偽教師に気をつけなさい、いろんなその社会を横行するいろんな偽りに気をつけて生きていきなさいと言っています。目を覚ましなさい。本当にそうだなと私は思います。でもなぜこの邪悪な時代にクリスチャンがさらに輝いていけるのか、力強く変えられていくことができるかっていうと、それは
この現実の中で自分の弱さも分かってきます。いろんな自分の現実も見えてきますから、弱められたり自分自身が見えていくと、よりイエス・キリストを瞬時頼るような信仰

ことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければいけません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができるでしょうかと言っています。流されないように、この世の働きに流されないように気をつけて、聞いたことにとどまり続けていきなさい。そしてこんなに素晴らしい救いを得たんだが、それをないがしろにしてはいけない。ないがしろにした場合、その結果があるということもやっぱりはっきり書いてあります。第二ペテロの手紙の第一章十節はこう書いてあります。ですから、兄弟たちをますます熱心に、あなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしていきなさい。これらのことを行っていればつまずくことなどは決してありませんというふうに言っています。私たちがますます召されたこと、選ばれたことの目的、それが経験です。神のものとして作り変えられていくこと、そして神の願いに生かされていくこと、熱心にしていきましょうと言っています。ピリピ書第2章12節、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいるときだけではなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働き、志を立てさせ、ことを行わせてくださると言っています。これは救いが自己完成ということを言ってるんじゃないです。でも恐れおののいて救いを完成しなさい、達成しなさい。でも大切なのは神がそうさせるからそうしなさいと。先行的なのはどっちですか？神様です。願いを与え、志を与え、私たちに神の願いに生きることができるような力を備えるから、それに対して応答し続けていって完走しなさいと。自分作りに励みなさい。少しでも神様の御心に近く歩めるようになれるように訓練していきなさいと促しています。いつまで？イエス・キリストの再臨を目的としてその時まで、もしくは自分のこの世の最後の時まで、自分の務めをやめてはいけない。ますますという言葉を結構使ってますよ、聖書では。クリスチャンって。ますますそうしていきなさい。ここに絶え間ない努力があるということを私は神様は教えてくださっていると、そう思います。そしてこのことを目当てにして、一人一人のクリスチャンが他のクリスチャンと交わり、一つの群れがその目的に向かって励まし合っていくことを促しています。で、このことが一番大切だと言っています。今日3つぐらいのポイントがありますけども、神様は私たちクリスチャンに対して朽ちることがない栄光に輝き出る祝福を天に備えてくださっています。それを私たちは目当てにしなければいけません。さっき言ったように救いはまだ完成していません。私たちの永住する場所はこの地球じゃないです。地上じゃないです。天の御国です。そこに宝を積むように生きていきなさい。その場所の住民としてふさわしいものとして生きていきなさい。天に行けば報酬がいっぱいあるということを話をしています。もう一つ大切なのは、私たち自身が完全なものとなって天の住民となるということです。私たちの完成を言っています。罪の片鱗も残っていない。罪の影響も受けていない。神が願った、本当に願った存在にみんながなって生きていくという、そういう世界です。すなわち、罪がない世界。罪の影響を受けていない自分。完全に神様の愛が満ちた自分に神様は変えてくださる。これが一番価値あることだと言っています。愛は消えていくものじゃないです。今も目指しなさいと言っています。罪によってどれだけ神の被造物が影響を受けたかって皆さんわかりますね。全被造物がうめいていると歯車が狂っています、皆さん。そして人間である私たちの歯車はどうですか、皆さん。調子いいですか。あんまり調子良くない時もありますし、どこかで狂ってます。知性と感情がバラバラであったり、思ってもないことを言ってしまったり、いろいろありません？あります。私もあります。思ってもないこと言ってあるじゃある。どうして言っちゃったんだろうと。本当はそう思ってないんですよ。本当は A って言ったのに B って言っちゃって。ありませんと、あとからあれ、自分で自己矛盾してるなってありません？これが罪の結果です、皆さん。右からはコーヒー、左では違うこと言ったり。ありません？こういうことも。全部罪の影響です、これ、皆さん。
そういう人間を神様作ったんじゃないです。一つの心で一つのことを正直に語る人間を作ったのに、

0: バラバラでね、 A っていう箇所に行けばこういう、 B に行けば違うことを言う、それでも矛盾を感じずに平気で生きてた時代ってあるじゃないですか。今は自分って矛盾してるな、あ、偽って生きてるんだな。皆さん分かりますね。これが完全に癒されていきます。そのために神様は私たちを最初から主イエスキリストにあって、そのように元通りになれるように選んでくださっていたと言っています。エペス書の第1章の4節、皆さん見てください。エペス書の第1章の4節に、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から、創世記の第1章の1節の前から、彼キリストにあって選び、見栄えで清く傷のないものにしようと、もう定めてくださっていたと。皆さん、私たち偶然に救われたんでしょうか。違います。私たちが母親から生まれて産声を上げる前から、ずっと昔から父は私たちがキリストにあって、キリストに接ぎ木されて、そしてキリストの姿をそっくりそのまま反映することができる人間に変えるという計画を立てて、そしてその計画が歴史の中で実行されたんですよ。私は1981年に、まあ、福音を何回も何回も聞いて、半年後に救われました。偶然じゃないですね。私のために福音を伝えてくださった方も偶然、鈴木茂に会ったんじゃないですね。神が全部計画してた。この永遠の計画がなったんです。目的は何ですか？救いの。私が共に成長して、キリストの姿を表すことだ。キリストのように変えられることだ。これが救いの目的なんです。ものすごいことだと思いますね。経験ってそういうことです。愛に富むものになる。憐れみに富むものになる。キリストが人々との間で歩んだように、私も少しずつ生きられるようになっていく。今日の愛の証にもあった、だんだん祈りが変わっていくとか、一気に変わらないでいいんです。徐々に変わっていくんです。でも確実に変わるんです。そして、いつも優しくてニコニコって。いや、でもそれはいい証ですよ。いい証だと、それは。キリストが生きてるからそうなるわけです。と言って24時間そうじゃないかもしれませんけども、私たちはキリストによってそうやって生きられていきます。でも救われたからといって一気にキリスト化するわけじゃないです。全部がキリストのようになるわけじゃなくて、私もキリストのように見える時もあるし、おぞましいアダムが生きている時もあるし、家庭の中では両方の私を見ますね。イエス様が本当に出ている時もあんまりないかもしれないんですけど、たまにはあるかなと。私の記憶ではアダムが出ることが多いんですけども、でも私がクリスチャンになって25年だって振り返ると、ずいぶん変えていただいたなと思いますね。でもずいぶんこれからまだ歩かないといけないなと思いもあります。だから元気になるんです。ものすごい大切な仕事があるなと思えばね、目指していこうって気持ちになるんですよ。ここまで神様してくださったんだから、もっと神様してくださるに違いないって思いません？ここまでしてくださったんですよ。だってでも皆さん、私の過去知らないと思いますけど、ここまでしてくださったし、5年前と比べても違うし、1年前と比べても違うところ分かるんですよ。じゃあこうやっていけばこうなるだろうなって、キリストに対する予測って言いましょうか、期待感はありますね。そして神様約束してます。良き技を始めてくださったイエスキリストは、かの日に目指してこの良き技を継続してくださる。ピリピ書第1章6節ですよ。そのイエスキリストのその熱心な私たちに対するこうするといった約束にかけていきたいなと私は皆さん思います。そして最後、まあ、最後と今の話の最後になりますけども、この神様が約束したことが第5章の26節27節見ると、こういう形で完成して、将来私たちこうなるんですよとパウロは先に示してます。エペソ書第5章26、27、キリストが命を捨てた理由は、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。将来私たちは皆、他の教会の人たちもそうですよ、そして星バプテスだけじゃないですね、改革派も、すべての教会、キリストに属している教会の生徒たちは一つの花嫁として、父の前でキリストの傍らで花嫁として立つって、その時にはもうシミもシワもないって、変に隠す必要もないと、もう化粧品もいらないと、もう本当にそのまま神によって清められた私たちが一つの花嫁として立つんだということを言っています。これが目標です皆さん。でもこれも皆さん、自動的にはならないですね。イエス様なんて言ってますか？御言葉によって洗うと言ってません？御言葉によって教会を清め続けてくださる。 御言葉が真剣に語られ、受け止められ、そして実践されるところに何が働くかというと、聖霊様が創造の力を持って働きますから、愛のない心に愛を与え、憐れみのない心に憐れみを与え、そして潤いのない心に潤いを与えて、私たちをキリストの花嫁として私たちをその整え続けてくださるわけです。だから今回のメッセージの中心は、御言葉を生きること、御言葉を受けること、このことを通してイエス・キリストが永遠の計画を実践に移し、そして花嫁として私たちを飾ってくださるわけです。牧会書簡では御言葉によって飾られなさいって言葉もあります。綺麗な言葉じゃないですか。御言葉によって飾られる、これ目指していいことだと思いません？そう目指したくないですか？私目指したいですね。私の好きな、尊敬しているフーストン先生って方、今86歳ぐらいになりました。カナダのリージェントカレッジで時々今も教えてます。全世界で今語ってますね。神との友情という本が日本語になって、今進学校でも使って勉強してます。私あの先生のことは知ってたんですけども、個人的に話したのは7年ぐらい前までなかったんですね。あの先生の本読んでました。好きでしたね。で、会ってアポイントメントを作って、わざわざ先生の、わざわざというか先生時間取ってくださったので、オフィスまで行ったんですね。30分って言ってたのに1時間時間取ってくださったんです。その後もいろんな交わりが与えられました。こういう感覚を得たんです。あの先生の本を読んでました。読んで会った時に、読んだままの先生だなと思いました。すごいと思いません？読んだままの先生だなと思いました。びっくりしました。あ、でもこれがクリスチャンライフなんだなと思いました。言ってることとその人が一緒。急になったわけじゃないです。あの先生もいろんな戦いを通ってきてそうなったんで、しかしそうなっている、そういう経験、私はすごく印象に残りました。目指すものはそれだなぁと私は思ったんです。神様してくださいます。私たちが神によって選ばれ、そしてこの地上においてキリストを受け入れた日があります。そして将来があります。キリストを受け入れて、キリストを主として告白した日、バプテスマのその前になりますけども、完成の日、この期間です。今そこに生かされてますけども、この期間は何の期間でしょうか？どういう期間でしょうか？最も大切な日のための準備だと思います。最後の日が、さっき読んだエペソ第5章27、26、27は結婚式です。実はキリストに会う日のことを、そのキリスト花嫁、その花婿との結婚式っていうふうに、実は黙示録に書かれてるんですね。キリストに会う日ってのはキリストとの結婚式なんです、皆さん。すなわち婚約期間なんです。地上でこの教会に属して生きる期間っていうのは、実は婚約期間で準備の日だと言われてます、皆さん。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたと共にいる。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。私はあなたを愛している。

ローマ人への手紙7章18節。私は自分のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。善をしたいと願っているのに、それを実行することができないからです。自分自身を疑い、神様だけを信頼することはとても大切です。自分の力では決して良くなれないという痛みを自覚することこそ、神様が私たちを堅くなな心から救い出すために与えてくださった大いなる憐れみです。でも、どうしたらよいのでしょうか。罪から来る痛みを感じたときは、自己憐憫に浸るのではなく、そのまま癒し主なるイエスのもとに行くことです。また、自分をよく見せるためのパフォーマンスをやめて、ありのままの姿で救い主イエスのもとへ駆け寄ることです。

毎日放送している BBN の番組に祈りの泉があります。この番組は5分ほどのショートプログラムで、日本語部のスタッフが日替わりで聖書の御言葉の分かち合いとお祈りの時間を持っています。短い時間で聖書の御言葉に触れたいという方にぜひおすすめです。オンデマンドでも過去1週間分を聞くことができますので、どうぞご利用ください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。生みの苦しみというタイトルで、ヨハネの福音書16章16節から24節よりお届けします。今日はその後半部分です。

ねえ、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。だから、苦難を耐える。苦難が忍耐を生み出す、書いてありますね。そして忍耐が練られた品性を生み出して、練られた品性が希望を生み出していって、その希望ゆえに私たちは喜びに満たされる。まあこれは、聖書の中ではとても有名な文言でして、私もですね、こう暗記しましたよ。ね、暗記しましたよ。なぜかっていうと、ね、こう、苦難にあったとき、ね、それはすぐに逃げたり、それを避けたり、それするんじゃなくて、まず忍耐なんだ。まず忍耐するんだっていうことですね。まあ皆さん、この、いろんな、こうね、ことに直面したときにですね、こういう様々な態度を取るわけなんですけども、ね、ありがちなのは、もうとにかくもうそんなことは見たくもない、忘れたい、ね、逃げて、そこから避けていくっていう、そういったことですね。しかしそこで忍耐する。ね、そこで忍耐するならば、練られた品性が生み出されていく。皆さんどうですか？ね、様々な苦難ということに直面したときに、こう、どっしりと落ち着いて、それに対処することのできるような人っていうのはおられますよね。ね、あんな状況ってなぜあんな風に落ち着いていられるんだろうか。ねえ、私はそんな風になりたい。ねえ、皆さんもどうでしょうかね。それは練られた品性が生み出され、その練られた品性から希望が生み出されていく。まあ私もですね、このメッセージ、この聖書の箇所が説かれている、そういったことをですね、もう何十年も前に、まあ横山先生が語ってくださったわけなんでしょうけれども、で、かつてのですね、こう新改訳、第3版ですと、こう、艱難なんですね。艱難、忍耐、品性、希望ってなるんですね。ですから私は暗記しましたよ。まあ多分高校とか大学だったですかね。艱難、忍耐、品性、希望。艱難、忍耐、品性、希望。皆さんもですね、ぜひ覚えてください。そして日頃体験する、直面する様々なことに対して、まず忍耐。ね。そして、こう、それに、品性を持って、こう、対応していくときに、神様からの希望が与えられていくっていうこと。そして、その希望によって、自分が変えられ、周りが変えられていくっていうこと。皆さん、ぜひですね、学校において、職場において、ね、近隣にあって、仲間内にあってですね、ぜひそのことを覚えてください。ね、艱難、忍耐、品性、希望。まあ、今、2017版でした。苦難、忍耐、品性、希望。ぜひ覚えてくださいね。それは私たちの人生、それを直面する苦難から、で、そこから新しい命へと導かれていき、喜びへと導かれていく、そのようなことを皆さんにお話しするときにですね、まず皆さんにですね、この方を紹介、古い方

けども、なんと、クラブ活動の指導中にですね、こう、転落事故、ね、こう、体操のそういったことしてたんですか、そして、こう、頭から転落してしまったんですね。それがゆえに、こう、首の骨を折ってしまって、なんとですね、手足の自由がなくなってしまう、手が動かない、足が動かない、体を動かすことができない、もう首から上しか動かすことができないっていう、まあ、皆さんどうですか？それまではですね、もう中学校の体育の教員になるぐらいですから、もう腕力もギリモリモリでですね、もう元気で、本当に学級を急にこっ、なんて言うんですか、日本語出てこないですけど、語彙力って、屈強なそういった人だったんですけれども、しかしですね、一瞬にして、もう、体動かすことができない失意のうちに落とされていったわけなんですね。そして入院中、しかしそれでもということで、その2年後ですか、入院中に、もう口に筆を加えて、そして、こう、頭を動かして、そして字を書いたり、絵を書いたりっていう、そういったことをし始めたっていうんですね。しかし、その彼に対してですね、こう、転機が訪れます。それは何かというと、イエス・キリストを信じ、告白し、そして洗礼を受けるっていう、そのことですね。それが1974年、なんとですね、事故があってから4年経って、その時にですね、病室においてイエス様を信じ、告白し、そして信仰を持ってバプテスマを受けた。まあ、その時ですよ。彼は変えられていくわけです。新しい命に入れられていくわけですね。彼にとってその苦しみっていうのは生みの苦しみであったわけですね。本当にですね、4年間のそのような苦しみを通して、もう絶望の中で、ね、これからもう生きていくことができないという、そういった中で、イエス様を信じることによって新しい命が生まれたわけです。新しい命に生まれ変わったわけですね。そして喜びが与えられて、なんとですね、彼の書くその詩っていうのは多くの人を励まし、勇気づけ、生きる力を与えていく、そういった人物へとなっていって、まあ1979年に入院中に最初の作品展を開かれたっていう記録になってますね。そしてその年退院されて、今でもですね、本当にこう特殊なその車椅子に寝かされながら、しかし、その作品を、ね、描き続けて、世界中の人々に希望を与え続けているわけですね。彼の書いた詩にこのような詩がありますね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。ね、そのように言われてますね。命が一番だ。健康が一番だ。ね、体力が一番だって、そのように生きてきたわけなんですね。しかし、それが取られ去られてしまった。苦しみの中にあって、命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが本当に苦しかった。命より大切なものがあると知った日。命より大切なものがあると知った日。生きているのが嬉しかった。生きているのが嬉しいっていう、そういった人生に変えられたんですね。皆さん、命より大切なものとは一体何でしょうか。まあ、星野富弘さんはですね、こう、ダイレクトにその答えを書かないわけなんですよね。ですから、ね、命より大切なもの、一体それは何かな？まあもちろん、一言で言い表すことはできませんよね。しかし、何よりもそれはイエス・キリストにある永遠の命。ね、こう、永遠の命、御国の希望、そういったものがあると知った日、生きているのは嬉しくなった。ねえ、それはキリスト者の信仰告白の言葉であるわけですね。ですから、このような私たちが人生において通らされていく様々な苦難、そこから新しい命が、永遠の命が育まれ、そして喜びが生まれていくっていうこと。ねえ、その苦難っていうのは、まあ、健康上のこともあるでしょう。ねえ、様々な身の回りのこともあるでしょう。家族のこともあるでしょう。そのような苦難に私たちは直面していくわけです。しかしそこで本当にイエス様に立つならば、ね、やがてその苦痛が喜びへと感謝へと変えられていく。そして私たちが通らされていく生みの苦しみ、それは最終的には何かっていうと、私たちは生みの苦しみを持って死んでいくんです。
海の苦しみを持って死んでいく、一体それは何か、ねえ、私たちは

0: 人として誰もが通っていく生みの苦しみ、いや死の苦しみがありますね。死の苦しみ、私たちはやがてこの地上を去らなければならない、そして死の苦、まあ苦しみたくないです、失礼しみたくないです。なんとかね、こう、ぽっこり行きたいんですけれども、ねえ、しかし、それは私たちの手でコントロールすることのできるものではない。しかし、クリスチャンにとっては、信仰者にとっては、イエス・キリストを信じて、そして永遠の希望を持っている私たちにとっては、死の苦しみっていうのは、生みの苦しみなんです。ねえ、こう、天へと上げられていく。そしてイエス様のもとへと引き上げられていく、そこで完全な喜びに入れられていく、そのための苦しみが死の苦しみということ、しかし信仰を持たない人にとってはその死の苦しみというのは絶望でしかないでしょうね。一体先に何があるのかわからない、ね、永遠の暗闇が広がっている、そんな苦しみかもしれません。皆さんにとってはその死の苦しみ、やがて訪れるそれは一体どういう苦しみとなるでしょうか。希望にあふれた苦しみとなるでしょうか。私はそういったことを思わされるときにですね、実は最近天に召されたね、こう、中橋姉妹のことを思うわけなんですね。まあ、中橋姉妹、皆さんもよくご存知と思いますけれども、彼女はですね、こう、CLC 金沢店において、北陸で唯一の石川、福井、富山、そして岐阜においても唯一のですね、キリスト教書店である CLC 金沢店をですね、30年以上にわたって切り盛りしてきた、ね、看板娘のそういったお方であったわけですよね。しかし、2020年に CLC がもう解散する。まあ日本でこういろんな店舗を展開していたんですけども、CLC が日本を撤退するっていうその時にですね、もう北陸3県で唯一のそういったキリスト教書店がなくなるっていうそういった時に、実はですね、彼女が手を挙げたんですね。私が続けていきます。私が続けていきますっていうそういった手を挙げられて、本当に私たちは励まされて、で、これは主の働きだから。で、これは主の働きだから、なんとか、ね、北陸三県の諸教会でもって立て上げていこうという、そういったことが決定して、そしてですね、多くの教団教派が集まってですね、理事会が結成され、そして、一般社団法人クリスチャン文書センターが立ち上がり、そしてその子羊書店の、店長となられたわけなんですけども、それが2021年の4月のことでしたね。このうちなど聖書教会の店舗が開かれたという時にですね、実は取材が来たんですよ。これ新聞に載ったんです。まあ残念ながら北国新聞ではないので多くの人の目には止まらなかったかもしれませんけども、北陸中日新聞に載りまして、2021年4月19日の新聞、ここに何と書いてあったかというと、北陸唯一閉店の危機。キリスト教書店、救われるって書いてあるんですね。ねえ、なんとキリスト教書店が救われたって、そういった記事でもって、この中橋姉妹のことがですね、取り上げられていて。まあ私もですね、その場にいたもんですから、ちょっと写真入ってくださいということで、私は入るつもりなかったんですけども、写真にもですね、収まってしまったんですけれども、そこで私がですね、持っている本っていうのが、実はくしくも、星野富弘さんの詩歌集で、命より大切なものっていうその本を奇遇にもですね、持っている写真がですね、新聞に掲載されたんですけども、命よりも大切なものを中橋姉妹も持っておられました。命より大切なものを姉妹は知っておられました。というね、実は、この回転っていうその時、数ヶ月後にですね、癌の再発が発覚して、そして、本当にですね、こう店長としてバリバリやっていくんだっていうふうに思っていた矢先にですね、癌の再発、そして治療が始まって、そして体力がなくなっていって、そういった中でですね、神様は一体どうしてこんなことをされるんだろうか。ね、私たちの本当に素朴な疑問だったんですよ。なぜこんなことを神様なさるんですか。ね、まだ、50のですね、51で召されていったんですけども、本当に若い、これから活躍するような、そういった魂をなぜ取られるんですか。まあ彼女はですね、昨年の12月の25日に、 緊急入院いたしまして、そして救急車で運び込まれて県立中央病院においてですね、そしてこう急激に体力が、そして容体が悪くなっていってですね、まあご本人自身はですね、今年の桜は見れないかもしれない、ね、桜は見れないかもしれないということを常々おっしゃっておられて、そういった中で1月の17日の水曜日、1月17日の水曜日に、私はですね、こう彼女を病院に訪問させていただいたんですね。そしてですね、まあ、ご家族からの要請もあって、本来、こういった時期ですから、家族以外は面会できない、家族以外は病棟に入ることができないという、そういった中でですね、牧師は、ね、特別にですね、牧師はぜひ、牧師を呼んでくださいということで、私が許されてですね、病室をお尋ねすることができました。そして、その水曜日の午後だったんですけれども、ちょうどですね、お母様がおられて、そして弥生姉妹がおられて、そして私がいてですね、そしてお祈りをして、その時にですね、こう主治医からの説お話があるから、お母さん来てくださいということだったんですね。主治医からのお話があるから、お母さん来てください。その時に弥生姉妹は強く願って主治医にですね、牧師も一緒に同席していいですか？牧師ももそのお話を聞いていいですか？ぜひそのお話を牧師にも話してください。なぜならば、ね、それまで様々な病気の様態というものをですね、主治医は直接話してくれなくなったっていうんですね。あまりにも厳しいそういった内容ですから、ご家族にしか話すことができない。そしてお母様もあまりにも厳しいその現実をご本人にお話しするのはためらわれておられた。そういった時にですね、ご本人はどうしても自分がいつどのぐらいで死ぬのか知りたいということで、ね、牧師行っていいですか、あ、いいですよということで、私はですね、お母様と一緒に主治医からですね、お話を聞いて、まあ、1月いっぱいは無理かもしれない。ね、1月いっぱいは無理かもしれない。多分2月までは持たないだろうっていう、そういった厳しい、そういったお話だったんですね。して私たちは病室に帰ってくるとですね、弥生姉妹は私に対して、話してください。で、主治医が一体どういう見立てをしたのか話してくださいということで、まあ、私はですね、お母様の手前でもあったんですけれども、1月いっぱいは難しいようだ。ね、1週間とかそのぐらいかもしれないっていう、そのことを伝えさせていただきました。そうしましたら、ご本人はですね、喜んで、ね、手を挙げて、やったーって言うんですね。やったー、嬉しい、ね、これで、こういろいろと計算ができるから。で、こう、何日残されているんだったら、この人に、この人にっていう、そういったことができるから、ああ、ありがとうございますって言ってですね、そのことを感謝してくださったんですね。しかし、その時に一週間持たないかもしれないって言われていた、その日はあまりにも早くやってきました。それが水曜日、そして、ご本人が召されていったのが、それから3日後の土曜日だったんですね。そして彼女はですね、召される時には、絶対に来てください。で、私が召されるときには絶対に来てください。で、そのようにお願いされてですね。そして、土曜日、ね、いよいよ、こう、血圧も下がって、こう、呼吸も苦しくなってきているっていう、そういった中で、ご家族からお電話をいただいて、そして土曜日の午後にですね、病室をお尋ねしました。まあ、そうしましたら、本当にご本人はですね、その、癌の末期のその苦しみの中におられて、本当に神様、神様、神様、神様というふうにですね、ひたすら神様にこうすがっていたその姿、そういった中でですね、マラナタ、マラナタって言われ始めたんですね。マラナタっていうのはアラム語で、まあ聖書の中ではですね、パウロが使っている言葉で、主よ来てください、主よ来てくださいっていうその言葉。ねえ、彼女は本当にその信仰の中で、マラナタ、マラナタっていうふうにですね、そして、こう最後まで頑張るっていうふうにお母様には言われていたそうなんですけども、あまりのその辛さに、あまりのその痛さにですね、ね、こう、お薬を入れましょうか、ね、お薬を入れて楽になりましょうかっていうことで、ね、こう同意されて、そして、薬の投与が始まって、 そしてですね、こう意識もだんだんと遠のいていく中でですね、私は本当に祈りを持って励ましていたんですけれども、しかしもうダメかっていうその時にですね、突然彼女は満面の笑みを浮かべ始めたんですよ。満面の笑みを浮かべてですね、そして私たちはお母さんをですね、ああイエス様に会えたんだね、イエス様見えたんだね。ねえ、そしてですね、彼女は本当に満面の笑みの中で、意識が遠のき、そして、息も少し少しになっていって、そして最後の息を引き取られました。ねえ、本当にその時にですね、お母様は、ああ、イエス様のもとに行ったんだね。よかったね。ねえ、私たちはですね、本当にこのような死、まあ51歳という若さだったですけども、なぜですかというふうに神様にこう言うわけなんです。しかし、パウロはですね、このように言ってるんですね。これはピリピ人への手紙の1章21節からの文言ですね。ピリピ人への手紙1章21節。これ有名なパウロの言葉です。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。まあ、なんということでしょう。生きることはキリスト。そして死ぬことも益なんだ。しかし、肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私にはわかりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。私の本当の願いというのは、世を去ってキリストと共にいることなんだ。その方がはるかに望ましいのです。まあ私たちはですね、聖書のこのような言葉を知っています。ね、知っています。しかし、ね、こう死っていうものを自分のことと捉えるときにですね、まだ生きていたい、まだやり残していることがある、まだそのように思うわけなんですね。しかし、私たちにも自分の時がやってきます。その自分の時がやってきたときに、そしてそれは海の苦しみであって、主にあって救われている者にとっては、やがてイエス様と共にあることへのその苦しみであって、しかし、やがてイエス様と共にいるならば、で、それを振り返ったときに、その激しい痛みは覚えていません。なぜならば、あまりの喜びの中に満たされているがゆえに、その痛みを忘れてしまいます。ねえ、私たちは、そのような信仰を持って歩んでいくことができるでしょうが、ねえ、世を去ってキリストと共にいること、ねえ、その方がはるかに望ましいのだ。しかし、私には、まだ主によって、委ねられている、その働きがある。で、そのことを、生きることはキリストとしてその道を歩んでいく。その中で、御心の時に私たちも取り去られていく。しかし、それは海の苦しみであって、その向こうには永遠の天の御国があるということですね。そのことを覚えながら、私たちはこの人生を、歩んでいくことができるように。そしてですね、イエス様は言われましたね。今日の箇所のヨハネの福音書の16章の22節で、あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。私たちはこの人生を通っていく中で様々な災害、苦難、痛みというものに会うわけですね。今は悲しんでいます。しかし、そのことを通してイエス様に出会うことができる。そして私たちの心は喜びに満たされる。その喜びを誰も奪い去ることはできない。やがて私たちが悲しみを持ってこの世を去る時がある。しかし、イエス様にお会いすることができる。そして私たちの心は喜びに満たされて、それを永遠に奪い去られることはない喜びに入れられるということ。どうかですね、信仰を持ってそのことを見上げながら、こう、歩みを進めていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちはこの世にあっては困難があります。私たちはこの世にあっては苦難を通らされます。しかし、その中で忍耐を持って、あなたからの力をいただき、またあなたが私たちの信仰を成長させてくださって、良き品性を持って練られた品性が与えられていき、そこから与えられる永遠の希望へと導き入れられ、私たちはその状況にもかかわらず、喜びに満たされることができるように、それが十字架の力であり、あなたの力でありますから、どうか聖霊が働いて、そのようなあなたの力を私たちに満たしてくださいますように、期待して尊いイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない、そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て神様を無視して生きてきた、その真っ只中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章12節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙六章の学びをしていますが、六章の十二節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。打ち勝たなければならない霊的な敵がいるという事実は、旧約聖書ダニエル書の十章によく説明されています。ダニエルは祈っていましたが、何の答えも得ませんでした。彼は三週間も祈っていたのです。ダニエル書十章の二節から三節にはこのように書かれています。その頃私、ダニエルは三週間の喪に服していた。満三週間、私はごちそうも食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。ついに一人の御使いがやってきて彼に触れ、そして言いました。同じくダニエル書十章の十一節から十二節。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今、あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。

10章の13節。ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに大地の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき、御使いは悪霊たちとの衝突の中にあり、それに勝つために戻らなければならなかったのです。これがその時に起こっていた霊的な戦いであり、同じように私たちも今日そのような霊的な戦いの中にあるのです。これらの悪霊は前に組織化されていると言いました。主権とは国々を監督している悪霊たちのことです。彼らは将軍の階級に相当します。力とは人間に取り付こうとする一兵卒の悪霊たちです。暗闇の世界の支配者たちとは、サタンのこの世での仕事の責任を持っている悪霊たちです。また天にいる諸々の悪霊とは、宗教の責任を持っている天のところにいる悪霊たちです。サタンはよく組織化されたグループを持っており、サタンの組織が今現在この世を操作しているのです。悲嘆、心痛、苦しみ、人生の悲劇はその背後にサタンの働きがあるのです。サタンこそ今日の世界中の大きな問題の根本的な原因なのです。さて、敵の居場所はわかりました。敵は霊的な存在です。この悪魔的な軍隊を統率しているのはサタンです。さて、私たちはどこで戦いが行われているかを認識する必要があります。残念ながら教会は一般的に霊的な戦いを見失ってしまっていると思います。もし素敵な教会の建物があり、大勢の人たちを引きつけ、そして財源が十分満たされていれば、私たちはすべてがうまくいっていると感じます。しかし、教会の財政状態が戦いのある場所ではないのです。もしそれまで経済的にうまくいっていた教会が借金をし始めたならば、何かが間違っていることの印だということは認めます。実際そうなったなら、霊的な領域での戦いに負けたのだということを意味しています。そして次のような質問が出されなければなりません。教会のメンバーは、キリストのうちに立て上げられているだろうか。神様の御言葉が正しく教えられているだろうか。メンバーの間に愛と協力の精神があるだろうか。ゴシップは最低限に抑えられているだろうか。立法主義が実行されてはなりませんが、キリストにある兄弟たちの間の正しい関係が保たれていなければなりません。批判と苦々しさと憎しみの霊のあるところでは、神様の御霊は働かれることができません。教会はキリストを信じた人たちの人数について話すのを好みます。何人決心したかについて話すのが好きなのです。それでも、事実が煮詰められ、検討され、改心者と呼ばれる人たちを2年後に探したとき、彼らが消えてしまっていることに気づくこともしばしばあります。私たちは霊的な戦いが今日も続いており、人々は神様の御言葉にしっかりと立つべきであるということに気づいていないようです。人々が盲目にされ、あらゆる種類のカルトや宗教や偽の信条を持つ何々主義に取り込まれてしまうのは悪魔的な力の現れです。これらすべての結果として神様の御言葉はある教会や団体の中で無意味になってしまうのです。これはサタンとサタンの悪魔的軍勢である敵の働きです。
エペソ人への手紙6

0: 章の十三節。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。私たちは敵を確認しました。今パウロは防衛のために用意されている武器を確認し始めます。信者はどこにも攻撃し、進撃するようにと促されてはいません。この箇所全体の鍵は、立つという言葉です。聖書は信者のことを巡礼者として語っています。私たちは巡礼者としてこの世を歩むべきなんです。聖書は私たちが証人であって、地の果てにまで出て行くべきであると語ります。運動選手として私たちは走るべきです。私たちは主イエス・キリストに目をしっかりと留めて走るべきなんです。ヘブル人への手紙十二章の一節から二節にはこのように進められています。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ところが、聖書が私たちを戦士として語るとき、私たちは立っているべきだというのです。何年も前に、伝道者ビリー・サンデーが、講談の上で自分は悪魔と戦っていると言って、とても多くの注目を集めました。その中には、真理の大きな要素があったと思います。なぜなら神の御言葉を伝えることは、確かに霊的な戦いだからです。神様の御言葉が述べ伝えられ、福音が語られるところ、どこででも、戦いは続いています。それが今日の戦線です。敵はそこで働いているのです。敵はドヤ街で働いているのでも、土曜日の夜にどんちゃん騒ぎをしているのでもありません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前、若い説教者としてユースフォアクライストで活動的に奉仕をしていたとき、私は毎週土曜日の夜に出かけていました。私たちはその頃よく、土曜日の夜は悪魔の夜で、私たちはそれを主の夜にしているのだと言っていました。しかし今は私は何年も状況を観察してきて、悪魔は土曜日の夜は家で床についていたのだと思います。悪魔は次の朝に教会に行くことができるようによく休んでいたと思うのです。なんでサタンが自分の仲間と戦う必要があるでしょうか。彼らはサタンに属しているのです。サタンが彼らのことを誇りに思っているかどうかはわかりませんが、サタンは霊的な戦いのあるところで戦っていたいと思っているはずです。個人的に私は一度もこの戦いを続けなければならないと感じたことはありません。つまり私が攻撃しなければならないと感じたことは一度もないという意味です。神様の命令は戦いなさいではなく立ちなさいです。攻撃を仕掛けるのは悪魔の方です。しかし私たちに与えられた命令は一切を成し遂げて固く立つことです。賛美歌379番に、進めクリスチャンの兵士らよ、戦うために行進せよというくだりがありますが、私はこの歌を熱意を持って歌ったことはありません。信者はむしろ、賛美歌380番にあるように、立ち上がれ、イエスのために立ち上がれ、十字架の兵士らよと歌う方が聖書的だと思います。邪悪な日に、ただ立つことができることが信者にとっての勝利なんです。今現在私はとても多くの教会を見て悲しく思っています。 私は地域教会と地域の牧師たちを愛しています。とても多くの素晴らしい牧師たちが戦いを戦っているのです。彼らは今日、本当に最前線で戦っている人たちです。私はとても多くの聖書カンファレンスに講師として行きますが、それは彼らを助けたいからです。私は長い間牧師をしてきました。かつては大きな教会だったのに、出席者がガクンと下がってしまった教会を見ると、心が痛みます。それはその教会で、霊的な戦いが行われていたという事実に、教会員たちが盲目だったのです。どうでしょうか。これを聞いているあなたは、自分の牧師のために土曜日の夜に祈っておられるでしょうか。牧師を批判するのではなく、彼のためにぜひ祈ってあげてください。彼はあなたの祈りを必要としています。なぜなら、悪魔がもう十分なほど彼を攻撃しているはずだからです。あなたは神様の御言葉を述べ伝えている人を十字架につけようとする群衆に加わる必要はありません。イスラエルのためにアロンとフルがモーセの手を高く上げて支えていたように、あなたも自分の牧師の手を支えるべきです。エペソ6章の14節から15節。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。ここには、ではしっかりと立ちなさいとありますが、彼が信者にこの勧告をするのはこれで4回目です。これはパウロが立つことを前面に出し、軍曹のように命令している唯一の箇所です。前には彼はエペソ4章の1節にあるように、あなた方に進めますという表現を使いましたが、今は立ちなさいと命じています。私たちは立っているだけでなく、私たちを守る一定の武具を身につけているべきです。私たちは悪魔の策略に出し抜かれるべきではありません。悪魔の攻撃に具体的に備えるべきなのです。腰には真理の帯を締めとありますが、この当時の衣服は腰に締める帯によって兵士の制服のすべての部分が固定されていました。ですから帯は不可欠なものでした。正直に言いますと、帯をなくしてしまったらすべてのものをなくしてしまうのです。衣服ははだけ、ズボンは落ちてしまいます。喜劇ではこれはお決まりの出来事で、ズボンが垂れ下がったままで走ったり、戦おうとしている人を見ると人々は笑います。その光景は喜劇のお決まりのシーンとしてはおかしく見えますが、戦いの中ではおかしくありません。過去のある偉大な戦いが勝利したのは、部下たちに敵が寝ている間に彼らのベルトを切れと命令した一人の賢い将軍のおかげだと言われています。次の朝、敵の軍隊は自分たちのズボンを押さえるのに忙しくて銃を撃つことができず、彼らはそれで負けたというのです。私たちは敵の面前で真理の帯を締めるようにと命じられています。真理はすべてのものを結合するのです。真理とは何でしょうか。それは神様の御言葉です。私たちには神様の御言葉を述べ伝える人々、そしてただ御言葉が書かれている通りに述べ伝える人々が必要です。今日、証をする人たちは大勢います。フットボール選手や野球選手や映画スターやみんなが証をしていますが、彼らの多くは聖書をよく知りません。私たちには腰に真理の帯を締めている人たちがどうしても必要なのです。彼らは神様の御言葉を知る必要があります。残念ながら、あらゆる脇道にそれて、カルトや 何々主義に走ってしまった有名人たちがたくさんいます。とてもワクワクするような証もあることは認めますが、でもそのような証がそこに立って、今にも自分のすべての霊的衣服を失おうとしている人たちによってなされているのです。彼らは神様の御言葉である真理の帯を締めていないのです。一つ一つの武具はまさにキリストを語っています。私たちはキリストにあって天の者たちと共にいます。私たちはこの地上を歩むためにキリストを身につけるべきなのです。パウロはすでに私たちにキリストを身につけるように命じました。主は真理である方であり、私たちは自分の生活の中で主を身につけるべきなのです。イエス・キリストに栄光を期さないような証はすべきではありません。あまりにも多くの証が個人に栄光を期しています。私は素晴らしい運動選手でしたとか、私は素晴らしい演奏者でした。今私の素晴らしい才能をイエス様にお捧げしますなどといった具合です。結局彼らはご自分の者たちの中に私がいるなんて主は本当に幸せだと言っているのです。主がおられることがあなたにとって幸運なのです。主はあなたが主を信じた時もまた私が主を信じた時も大した得はなされませんでした。私たちはこの世の目に誰か偉大なものとなることが必要であるような印象を受けます。しかし私たちに必要なのは、キリストに栄光を期する証ができるように、私たちが真理の帯を締めることなのです。キリストは真理です。真理だけが間違いと戦うことができるのです。またここには、胸には正義の胸当てをつけとありますが、キリストは信者の義ですが、この正義には信者の実際的な正義も含まれていると思います。自己満足の正義は胸当てとして役に立たないものですが、でもその下には神様と正しい関係にある心と良心とがあるはずだと確かに思います。戦いを続けようとするときに告白されていない罪があるのは敵にしてやられてしまいます。そのようにしていて敵に勝つことは絶対にできません。またここには、足には平和の福音の備えを履きなさいとありますが、立つためには靴はどうしても必要です。靴は信仰の土台を語っています。私たちには良い、信頼できる土台が必要です。そして私たちには基礎的な土台が必要なのです。敵とつかみ合いの戦いをするときには、足がしっかり固定されていることを確かめることが必要です。どうでしょうか？あなたの足は、岩なる方にしっかりと固定されているでしょうか？キリストこそ、この世でのあなたの不動の土台です。すでに据えられているイエス・キリストという土台の他には、誰も他のものを据えることはできません。第一コリント人への手紙三章の十一節でパウロはこのように述べています。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。私たちはキリストの上にしっかりと信仰の基礎を置かなければなりません。今日神様に反抗的な世と、暗闇の霊的な邪悪さの中で、私たちはどれほど主を必要としていることでしょうか。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兵士の防備というテーマで、エペソ人への手紙6章12節から15節をお届けしました。 お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 愛するイエスよ、その人が変わっていける手助けができるように私を導いてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私に何をしてほしいのですか？すると、その人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。ルカの福音書、18章、41節。
1: アンは、旧知の口腔外科医の診察を受けました。最後に、何か質問はありますか？と聞かれると、はい、先生は今週の日曜日、教会に行かれましたか？と尋ねました。教会に行かなくても批判するつもりはありません。ただ信仰の話をするきっかけが欲しかったのです。彼は教会に良い思い出がないと言いました。それで縁遠くなっていたのですが、アンとの会話がきっかけで自分の人生におけるイエスと教会の存在を再考し始めました。後日、アンが彼の名前入りの聖書をプレゼントすると、涙目でそれを受け取ってくれました。私たちは気まずくなることや押しつけがましいと思われることを恐れて、自分の信仰の話をあまりしません。ならば、質問はどうでしょう。イエスは全知の神にもかかわらず、たくさんの質問をされました。その目的はわかりませんが、それに人々が応答したことは明らかです。例えば弟子のアンデレに、あなた方は何を求めているのですか？盲人バルティマイには、私に何をしてほしいのですか？と尋ねられました。ベテスダの池では、体に麻痺のある人に、よくなりたいか？と尋ねられました。イエスの質問は変化を起こしました。信仰について話したい人はいますか？神が適切な質問を教えてくださるように祈りましょう。今日の黙想のヒント、質問が会話の良いきっかけになるかもしれません。神の助けが必要な人にどんな質問をしますか？

話いかがでしたか。心に留まったことをFacebookなどでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。私を愛するかと題してヨハネの福音書21章17節よりお届けします。
1: それでは今朝の聖書の箇所をお読みします。ヨハネによる福音書21章の17節。口語訳でお読みします。ヨハネによる福音書21章17節。イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。ペテロは私を愛するかとイエスが三度も言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは彼に言われた、私の羊を養いなさい。イエス様が蘇られた、その復活のイエス様のお姿、お言葉からメッセージを、このシリーズとして語らせていただいているわけですけれども、先々週、先週は神道礼拝でしたので、先々週になりますけれども、ヨハネがですね、記している、この同じ21章の箇所からお話をさせていただきました。それは、ペテロの再献身、再証明の場所でしたね。ビデオテープをちょうど巻き戻して、また同じところを再生していくように、あのペテロがイエス様に従っていくという一番初めのあの証明の場所ですね。あの時のように、あのガリラヤ湖で網を下ろして、イエス様の指示通りにしていった時に、魚がもう網が8切れんばかりに取れていくという、あの場面、同じような場面を、またイエス様はペテロに用意されて、そしてペテロはその場面でイエス様に従ったあの時のことをもう思い起こしながらですね、イエス様に再び従っていきますという思いを新たにしていったという感動的な、その再証明、再献身のその場所をということをお話ししたわけですね。で、同じ21章、その場面の後にありますのが、先ほど聖書を読みましたこの箇所でありまして、それは15節、21章の15節から続いていくイエス様とペテロとの会話なんですね。こんな会話ですね、15節から。彼らが食事を済ませると、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。ペテロは言った、主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に私の子羊を養いなさいと言われた。またもう一度彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。彼はイエスに言った。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。先ほど17節読みました。ここからもう少し続くんですけれども、今はここまでにいたしますが。イエス様とペテロとの会話、お前は私を愛するかい？私はあなたを愛している、そのことをご存知ではありませんか？という会話は3度続けられたとここに記されています。私たちは日本語の聖書を読んでいます。あるいは英語の聖書を読むこともあると思いますけれども、いずれにしましても元の言語、新約聖書の言語はギリシャ語なんですね。ですからギリシャ語のニュアンス、元の聖書のニュアンスが全部伝わりきるかというと、日本語でも英語でもやっぱりちょっと足りないところがどうしても出てくるんですね。というのはギリシャ語は日本語とか英語に比べますと、その言葉の種類がすごく多いんです。一つの単語でもいくつかのこの種類で表す、そんなカラフル、バラエティに富んだその言葉の種類を持っているんですね。愛という言葉、その言葉もいくつかのギリシャ語の種類があります。日本語で言えば愛と言ったらもう愛しかないですよね。好きというのがちょっとそうかもしれませんけれども、でも愛と言ったらもう愛しかない。英語ではもうラブしかない。普段で言えばそれでいいんだけれども、でも私たちだって愛するって言った時に家族で愛し合うっていうこととか、

言ったら聞いたことあるよと思われるかもしれませんね。それほど有名なアガペーですけれども、このアガペーというのは、まあ、無償の愛ですね。無償の愛というのはイエス様の十字架の愛ですね。というのは、私に価値があるから、あなたに価値があるからイエス様はその身を投げ出して死んでくださったんじゃないですよね。こうやって答えることができるから、これだけの代替えといいますか、関係があるから、例えば親子だからとか、そんなことじゃないわけですよ。汚れている、滅んで当然の私のために、その尊い命を十字架で投げ出すほどに愛してくださった無償の愛がアガペーです。その愛という愛が使われています。もう一つは、フィレア。まあ、フィレオという、この変化形がここで使われていますけども、まあ、フィレアという言葉ですね。フィレア。そのフィレアという言葉は、アガペーの愛と無償の愛とは違って、まあ、友情とか家族愛とか、いや、それもすごい愛なんだけれども、いわゆる、条件なしの、愛というよりは、家族だから、親しいから愛するという、少しこの種類が違いますよね。まあ、あえて言えば、無償の愛という崇高なものに比べると、まあ、私たちの目線での愛ということが、フィレア、フィレオという言葉になりますよね。で、一番初めのイエス様とペテロの会話、15節。私を愛するかと言ったイエス様の言葉は、アガペーでした。アガペー、ペテロよ。私はアガペー、この愛でお前を愛しているよ。知ってるだろう、分かってるだろう。その愛でお前も私を愛するかとイエス様は問いかけられた。それに対してペテロが、私があなたを愛することはあなたがご存知です。私があなたを愛するとペテロは返答するわけですが、この愛はフィレオ、フィレアなんですね。つまりイエス様はあの崇高な愛で愛してくださっていて、その愛でお前も私を愛するかと問いかけられたけれども、ペテロはその愛で私があなたにお答えすることなどできるはずがありません。だってあなたはご存知でしょう。私はあなたを目の前で裏切ったではありませんか。あのイエス様が捕らえられた晩に、あの裁判を受けているその晩に、私はあなたを知らない、知らない、知らないと言いました。その少し前にどこまでもあなたについていきますと言ったこの私、弟子の中でも一番弟子だと言っていつも胸を張り、あなたについてきたはずの私が、あなたを知らないと裏切った、この惨めな私です。十字架のもとにヨハネは言ったけれども、私は行くことができなかった、そんな意気地のない、部屋に鍵を閉めてブルクブクブルブルブルブルブルブル震えていたこの私です。そんな私があなたにアガペーと言って答えることなどできましょうか。せめて家族の愛、友情の愛、私たちの目線で言うところの愛、この愛ならお答えすることができるかもしれません。フィレア、フィレオ、この愛であなたを愛しているということはあなたはご存知ではありませんかとペテロは答えるんですね。そうしましたらイエス様もう一度おっしゃる16節。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。この時の愛するかもイエス様は同じくアガペーとおっしゃった。ペテロは、主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。私があなたを愛する。イエス様、二度目聞いてくださったけれども、私はこの愛が精一杯です。そのアガペーなどと言ってお答えできないことはあなたがご存知じゃありませんか。でも私の精一杯の愛なのです。あなたを愛すると言わせてください。でもフィレアの愛で。とペテロは答える。そして17節、今日のテーマのこの箇所ですね。イエスは三度目に言われたヨハネの子シモンよ、私を愛するか。イエス様は今まで1番目2番目とアガペーを使われましたが、実はこの3回目だけはイエス様ご自身もペテロと同じフィレオ、フィレアを使われたんですね。あのアガペーの愛ではとても答えることができないというペテロの心を知りました。そしてそれをしっかりと受け止めました。ペテロよ、分かった、よく分かった、でもお前のその愛で

私を愛してくれるんだね。よし、それを受け止めたよ。私もあなたの愛で3回目質問しよう。問いかけよう。私を愛するか、フィレオ、フィリア。イエス様はペテロのところに下ってくださった。アガペーの愛から崇高なその天から下って十字架にかかってくださった。それはペテロの目線に降りてきたところではない。下に下ってくださって、黄泉にまで下ってくださった。落ちてくださった。そこまで下ってくださったお方。この後のペテロはどうしました？命をかけてイエス様に従いましたね。まあ、すでに前のメッセージで申し上げましたように、十字架の逆さまの十字架にかかってペテロは死んだというふうに、処刑されたというふうに伝承で言われているぐらいです。最後まで命を懸けました。だって私のために十字架にかかり、アガペーの愛を示してくださり、でもそれに応えることのできない私をそれでも受け止めて、私の精一杯だというそのことを受け止めて、信じて許して愛してくださるお方、このお方に私は命を投げ出し、すべてを、私の小さいけれど、私のこの存在小さいけれど、私の精一杯を持ってお従いしますというペテロの心、思い、それをイエス様しっかり受け止めてくださった。そして実際ペテロはそのように歩んでいったということが、ここで見ることができる。私も、あなたも、アガペーなどと言って、返すことはできないと思いますね。とてもできない。ペテロどこではない。知らない、知らない、知らないどころではない。イエス様などの無関係に生きてきた私、あなた。でもイエス様はこの私のために十字架にかかってくださって、私を受け入れてくださった、あなたを受け止めてくださる。であれば、この私の精一杯を持って、あなたの精一杯を持って、主にお答えして生きていくものでありたいと思いますね。少し前になりますけれども、ゴルフのマスターズトーナメントがありましたよね。ありましたよねと言っても、あまり興味のない方もいらっしゃると思いますし、私もゴルフはですね、もうやりますというほど、まあでもあの、私たちの教会にもプロがいらっしゃいますので、ちょっと教わったことがあるんですけどね、プロに教わったんですから、私も大したもん、いやいや、全然ですよ。まあそうなんですけど、まあそのゴルフのですね、ご興味のある方もいらっしゃると思います。それほど興味ないという方もいらっしゃると思いますが、でも1年前のマスターズで、グリーンジャケット優勝したのは、松山英樹、日本の選手でしたよね。ゴルフ好きの方も、ゴルフ好きでない方もですね、あ、それだったら覚えているという方、多いんじゃないでしょうか。快挙でしたね。日本人が優勝するなんていうことはですね、ですから、まあ、その1年後ということになります。ついこの間の大会で優勝したのは、まあ、今度は、松山さんも、また、タイガー・ウッズもですね、優勝することはできなかったんですが、優勝したのはなんと25歳のアメリカの選手ですね、スコッティ・シェフラーという選手が、今回は優勝しました。25歳ですね。で、彼のインタビューを見ていましたらね、あ、私は、彼が敬虔なクリスチャンなんだなぁということを知りました。こういうふうにインタビューで言ってました。私がゴルフをするのは神と、神が私の人生にしてくださったすべてのことを称えるためです。私がゴルフをするのは神様の栄光のためにしているのですと、主を証しするためにゴルフをしているのですと、彼は堂々と公の場で証していましたね。そして、この後ですね、彼が自分の奥さんのことを話し出すんですけれども、それが私ね、とてもこう、心に染みたんですね。というのは、ね、こういうインタビューの内容だったんです。奥さんは、メレディスという方なんですけれども、こういうふうに言うんですね。妻のメレディスが今朝言った。ね。それはつまり、彼が優勝したその日ですけれども、朝出ていくときですね、その日優勝するかどうかは誰にもわからない。彼自身もわからない。奥さんもわからない。その朝彼が出ていくときに奥さんがこういうふうに声かけたっていうんです。今日、この大会で優勝しても、10打差で負けても、二度と大会で優勝できなくても、私はあなたを愛し続ける。
素敵、素敵ってこれ私の言葉ですけどね。あら、本当に素晴らしい奥さんです。すごい言葉ですね。あなたが優勝今日したとしてもね、たとえ10打差でもボロ負けしたとしても、たとえ二度と大会で優勝することがなかったとしても、私はあなたを変わらずに愛してるわ。あなたが優勝するから私は愛するんじゃないわよ。あなたが選手としてダメになっても変わらずに愛してるわ。とこう言うんですよ。でもね、彼女ね、この後が肝心。この後が肝心なの。彼女はなぜこういうふうにご主人に言うことができたかというと、この後が肝心なんです。こういうふうに言うんですね、奥さんは。あなたは今までと同じあなたという人間であり、イエスはあなたを愛してるし、何も変わらない。わかりますか？イエス様は、あなたが優勝しようとしまいと、10打差で負けようと、ボロボロであろうと、罪人のあなたを愛し続けているんだから、私もあのイエス様があなたを愛しているように、私もあなたを、どんなあなたであっても愛するわ。だってイエス様があなたを愛しておられるんだもの、とこういうふうに言った。優勝しようと、10打差で負けようと、今後二度と優勝できなかろうと、私たちの人生、罪の中にあろうと、イエス様に背いていたその過去があろうと、これからも私たちは失敗のその人生をイエス様に見せなければいけないその日があったとしても、でもイエス様は変わらずに愛しているんだと。ああ、そのことだなって、このゴルフのインタビューを私は読みながらですね、心に染みましたね。あのペテロが知らない知らない知らないと言っても、私はあなたのアガペに答えることなどできませんと言って正直に自分の心を注ぎ出し、でもあなたの、私はあなたを愛するその精一杯を受け止めてくださいという彼の心をしっかりと受け止められたイエス様。この罪人の、この私の、そのあなたの、人生をしっかりと受け止めてくださって、大丈夫。私は受け止めてるよ。そして、変わらずに愛し続けるよ。恵みを注ぎ続けるよ。だから、私を愛し続けておくれ。私に従い続けておくれって、イエス様は今朝も声をかけ続けてくださる。ペテロはペテロの生き方を、その証を、人生をもってし続けました。このスコッティ選手も彼にできる精一杯をもって神を証ししています。あなたもあなたでしかできないキリストを証しする生涯があるでしょう。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私のために十字架で死んでくださったお方、そして蘇ってくださったお方、私があなたを知らないと言ったその時も変わらずに愛してくださっている。これからも私の精一杯を受け止めてくださるあなたを、私を愛してくださったあなたを愛します。愛し続けさせてください。感謝をいたします。主よ、どうぞ新しく始まりましたこの月も、この週もあなたの愛に生かされ、あなたを愛し、私にしかできないことをさせてください。あなたにしかできないことをさせてください。あなたの家族に、あなたの周囲に、あなたと関わる一人一人に、主のご栄光の御業を表してくださいますことをお願いを申し上げます。主を感謝をいたします。しかしながらこの時、病の中にある方々を覚えてください。どうぞ、あなたの右の手を持って支え、癒してくださいますことをお願いをいたします。まだまだ私たちは安心することのできない日々を送っています。どうぞこの地を癒してください。そういった意味では本当に争いの中に、戦いの中におられる、その中の苦しんでいる、叫んでいる方々に、どうぞあなたの癒しが、平和がありますように、この地を、この世界を癒してください。お願いいたします。感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

罪を犯してしまった後、悔い改めるとき、あなたは何に目を向けていますか？自分が犯した罪やできなかったことばかりを見て落ち込んでいませんか？でもそれだけでは本当の悔い改めとは言えません。使徒の働き20章21節には、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とあります。本当の悔い改めとは、自分の罪の深さを見つめて絶望することではありません。自分から目を離し、私たちのためにすべてを成し遂げてくださったイエス・キリストに目を向けることです。罪ばかりを見つめるのをやめて、救い主イエス様を見つめましょう。そこには頑張り続けることでは得られない本当の安らぎがあります。

突然ですが、あなたは自分の存在を喜んでいるでしょうか？自分のことは嫌いではないけど、自分の存在が嬉しいとはなかなか思えないという方もいらっしゃるかもしれません。では一方、神様はあなたのことをどうご覧になっているのでしょうか？旧約聖書のゼパニア書3章17節。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。神様はあなたの存在が嬉しくて歌まで歌ってくださっている。そんな神様なんですね。どうぞ神様が喜んでくださっているあなたご自身を喜んでください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: 聖書と福音の時間です。ハサミの切れ味を簡単に復活させることができるそうです。最も有名なのはアルミホイルを切るという方法です。アルミホイルを2回ほど畳んで分厚くし、それを細長く切ります。これだけで驚くほど切れ味が復活します。ただしこれはあくまでも一時的なものです。ところで聖書には人間の復活について詳しく書かれてあります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージは大阪 HCA ホールで公開録音したものです。
1: はい、皆様こんにちは。最近私本屋さんに行くことが多いんですよ。この間なんか自分の本買いました。しかもそれを見ている人がいて、高原さんですか、 YouTube 見てます、何読んでるんですか、いや別人みたいな。めっちゃ恥ずかしいですよ。まあでもね、私この本はどうしても読んでもらいたい本につなぐために書いた本で、どうしても読んでもらいたい本というのは聖書なんです。いきなり聖書言うても、ああもう字小さい、もう絵書いてないし分厚いみたいなね。とにかくこの本屋さんね、よく行くことになったんですけれども、その中にね、世界一短い小説という本が売ってましてね、めっちゃおもろい。これが6行かける9文字でね、54文字の1枚の原稿用紙があってね、54文字で起承転結のある小説書くというね。いや面白い、暗記して帰りました。その内容というのは、今日初恋の人が結婚すると、結婚相手は本当幸せもんだ、一体どんな顔をしてやがるんだろう、気になって鏡を見たっていう。こう上手くないこれ。一体初恋の人と結婚するやつってどんな顔してるんだって終わったら、ジェラシー男の捨て台詞じゃないですか。でも次の一行、幸せもんっていうのは紛れもなく僕でしたという、最後の一行でね、嫉妬男の捨て台詞がバーンとひっくり返るというね。うまいなぁと思いながら、印象残ったのはいい逆転劇だからです。だけど一番いい逆転劇、全人類にとって意味のある逆転劇というのは、キリストは十字架で死んだだけではなく、墓に葬られ、三日目に死を突き破って復活した、蘇った。普通死んだらおしまいじゃないですか。キリストの生涯って処女降誕で始まって、復活で天に帰るということで、超自然で始まって超自然で終わるんですよ。普通の方じゃない、この方。この復活、蘇りをここで語ってるということで、結局ここでキリストはどういうお気持ちでこの一節二節三節語ってるかといったらね、これから十字架に向かっていくんだというね、悲壮感でこれ語ってるんじゃなくて、十字架に向かっていって死んで蘇るために私は十字架に向かっていくんだ、このね、勝利に向かって歩んでるんだということをここで弟子たちに向かって語ってるんですよね。ヨハネの福音書の14章2節でね、こう書いてますよね。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと。で、場所って天国にあなた方の場所を用意しに行くって言うんですけどね。キリストはね、今のこの世界っていうのは壊れた世界であって、人を幸せにする場所じゃないということをおっしゃってるんです。私ね、はっきり言って在日天国人なんですよ。国籍天にある。一応日本に住んでますけどね。だけどこの世界っていうのは壊れてるので、もしこの世界で幸せにしてもらおうと思って期待して生きたら、みんな裏切られます。世界はあなたを幸せにするために存在してません。

いや、そういう汚い言い方じゃないですよ。きっとオックスフォードのね、クイーンズイングリッシュだと思いますけど、要はそういうことなんですよ。ここは、刑務所です。刑務所っていうのはね、人を強制するためにあるんです。じゃあ本当の住処ってどこなんですか？私たちの作り主のおられるところが、私たちのふるさとです。天国っていうのは、私たちのふるさとなんだ。そのふるさとに、あなた方の場所を用意するために行くんだというふうに言ってるんですが、皆さん本当に自分の人生の終わりが永遠の祝福につながってるとしたら本当に素晴らしいと思いませんか？皆さん、神は私たちを愛して、そして永遠の命を与えたいと願って準備してくださってるんです。この準備してくださってるということを考えたときですね、私イスラエルに行きましたときね、実はガリラヤ地方のホテルってエルサレムよりはるかに高いんです。ガリラヤってリゾートホテルだけなんですよ。五つ星のね、新しいホテルがありまして、デイビッドハープホテルっていうのがあるんですよ。これダビデの盾ごとホテル。で、彼らがですね、一泊でいいからね、ここ泊まられんかなでね、じゃあ調べてみるか。一番安い部屋ね、一泊14万円ぐらい。すぐにプランクボート。パソコン閉じてですね、見なかったことにしようって言ってね。でもせっかくイスラエル来てなんかもう止まらなくてもいいから、ね。一目見るだけって言って。もうそんな見に行こうちことになりましてですね、見に行ったんですね。そうしましたらね、もうね、新しいホテル、おしゃれな建築デザインのホテルなんですが、真ん前にバイブル植物園作ってるんです、今。その植物園の向こうにガリラヤ湖がうわーって広がってる。これいいな。じゃあ晩ご飯だけでもバイキングやったらそんな高くないだろうと思ってみたらね、4万5千、一人ですよ。じゃあ一人4万5千、一晩で4万5千元取れるだけ食えるかみたいな。で、うわあ、でもな、ここまで来て、って。で、その、バスのドライバーがね、何言ってあるんですかと、大声で議論してね。実はそのホテルは、私の勤務している旅行会社の系列ホテルなので、半額になりますと。150ドル。2万2000?一人ですよ。ほんで、思い切って、もう、思い切って、こんなことは一緒に仲良くないと言って、思い切って行くかって、行かーいって言ってね、4人で突入したんですよ。そしてそこ向かってる時に、家内の携帯にメールが入りましてね、ユダヤ人でイエス・キリストを信じる人がいるんですが、高原さんたち今日、ガリラヤだよね、と。デイビッド・ハープホテルのディナー、ご馳走したいんだけど、来てくれる？もうね、涙がこぼれて。もうね、もう本当に一緒に感謝したんですけど、最近こんなに心の底から感謝したこと、あったかなっちゅうぐらいの感謝の仕方ですよ。でね、まあもうバイキングでね、死ぬほど食ったんですが、こうすごいのはね、私たちのテーブルについてのね、ホテルの支配人なんですよ。何回も来てね、でもその時ね、いや、料理も申し分ないし、その席から見えるガリラヤ湖の夕焼けも美しかったし、もう、いただくものすべてが素晴らしいものであったんですけど、料理を味わいながら同時に、友情の味がしたというか、私たちのために、もてなしを、喜んでしてくれる、その、古くからのユダヤ人の友の友情を噛み締めてね、感謝でした。この、キリストが私たちのために2000年もかかってずっと準備してるってどうなんでしょうね。そこに行った時にみんな、ああ、これが私の魂のふるさとだったんだ、と悟るだけではなくてね、その、神によるもてなしにうっとりして、なんと神は気前よく、そして私たち一人一人を愛しておられるのだろうか、ということを噛み締めるんじゃないでしょうか。天国というのは、実は私たちのふるさとなんだ。そのふるさとに、あなた方の場所を準備するために私は、

0: んだというふうに言ってるんですが、自分の人生の終わりが永遠の祝福につながってるとしたら本当に素晴らしいと思いませんか。キリストは十字架で死んだだけではなく、三日目に死を突き破って復活した。キリストがね、蘇った。ぜひ皆さん、このイエスキリストを信じて、この約束をいただいてください。心からお勧めいたします。
1: 国分ゆりえで。

のご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 970-1152 いわき市吉間町中吉間テルタ6吉間キリストチャペルまでです。お便りをくださった方にはもれなく記念品を送らせていただきます。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。ヨハネの福音書14章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

あなたのご友人、ご家族に聖書やキリスト教に興味のある方いらっしゃいませんか？ぜひ BBN 聖書放送をお伝えください。 BBN 聖書放送は毎日24時間1年365日休むことなくイエス・キリストの福音を健全なメッセージと音楽を通して伝えています。またホームページには様々なコンテンツや天国への道といったネット上で読めるトラクトも用意しています。ぜひ BBN 聖書放送をご紹介ください。 BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

さあ、いつものようにこの時間は聖書クイズです。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思いますが、パウロはテモテへの手紙第1の中でこのように教えています。すべての人のために、また王とすべての〇〇のために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。では、この〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番、スポーツ選手。2番、芸能人。3番、高い地位にある人たち。答えは3番の高い地位にある人たちです。どちらかというと私たちは強い人よりも弱さを持つ人たちのために祈ることが多いでしょうか。でも聖書が教えているように、私たちは地位のある人たち、また力を持つ人たちのためにも同じように祈る必要があります。どんな人たちにも神様の助けが必要です。さて、今日の聖書クイズです。イスラエルの民の指導者だったモーセは、モアブの地で息を引き取りました。その時、何歳だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、87歳。2番、104歳。3番、120歳。もう一度繰り返します。イスラエルの民の指導者だったモーセは、モアブの地で息を引き取りました。その時、何歳だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、87歳。2番、104歳。3番、120歳。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き、BBN をお聞きください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは主の御元に来たれと題して、マルコの福音書3章7節から19節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: ですから、どうしても私たちは群衆から主の弟子に変えられる必要があるんです。その変化は13節を経験することから来ます。13節もう一回読みします。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。これは実節と非常に対照的な言葉です。実節では、それは多くの人を癒されたので、身元に押しかけてきた。ここでは、13節では、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せ、

ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、私ではなくして、イエス様があなたを私を望んでくださった。選んでくださった。そのことを私たちが発見することは素晴らしいことです。主が私を望んでくださった。あなたを私は愛しています。あなたを本当に私はかけがえのないものと見ています。あなたを本当に私は自分自身の御心の器として用いたいのです。と、あなたを主は、私を主は望んでくださって、そして呼び寄せてくださった。だから、主のもとに来たのです。これは本当に私たちのうちに群衆とは違う主の弟子としての自覚を与える言葉です。なぜなら、私が主のもとに来たのは、主の選びと主の招きだから、主が主体になってくださるのです。群衆はいつでも主体は私なんです。でも、十三節を通って、彼らは身元に来たとありますが、選びと招きによって主の身元に来たとき、主体は主の側にあります。これは本当に幸いな、主のしもべとしてのスタートになります。さあ、そのようにして、イエス様は、特別に、十二弟子をここで、選び、任命するという、大切なイエス様の生涯でも場面です。この同じ出来事について、ルカによる福音書でお分けにならなくても結構ですが、ルカの6章の12節では、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられたとあります。イエス様はこの12人、大群衆の中から大勢の弟子がいました。その弟子の中からさらに12人の弟子を厳格に選んで、ご自分のそばに置かれたのですが、徹夜をして12人を選んだんです。じゃあ徹夜までしてイエス様は選んだ12人ですから、どれほどの顔ぶれでしょうかと、顔ぶれを見てみますと、拍子抜けするような顔ぶれがそこに出てくるのです。この12人っていうのは、最も大切な使命を今から、イエス様から託される重要な鍵を握る人たち。イエス様のすべて、天の高い位を捨てて地上に来られて、十字架にかけられて、私たちのために死なれて、復活されて、このイエス様の十字架と復活っていう喜ばしいニュース、このキリストを信じれば罪許され神の子供とされるっていうニュースを、イエス様はこの十二弟子に任せるわけですから、この十二弟子がその働きをきちんと受け継がなかったら、全部のイエス様の働きはおじゃになってしまうわけです。十二弟子の顔ぶれを見ますと、もしも私たちが、この十二弟子の選出のですね、審査員席に座っているとしましょうか。大勢のですね、弟子たちが順々に入ってきます。皆さんはですね、こう、審査員のカードを持ってて、一人一人を見て、質問をして、この人を選ぼう。あ、この人はダメだ。と、審査をしているとしましょう。そうすると、ペテロが入ってきます。でも、生まれつきの漁師ですから、服もそんなにですね、いいもの着てなくてですね、いかにも田舎者っていうですね、風体で。そして入ってくるなり魚の匂いがプンプンしますね。どうもですね、話してみると、なんだか荒々しくってですね、あんまり紳士的に見えない。どうも感情的で、おっちょこちょいな風がよく見えますし、そしてなんだか他の人をバカにしたような、小バカにしたような、そういうところも見えてですね、どうもこれはイエス様の、大切な仕事を受け継ぐには、これはふさわしくない。大体の人たちは、ペケをつけるんじゃないでしょうか。兄弟アンデレ。やっぱり、なんだか田舎者。これはちょっとですね、大切なイエス様の弟子には、ふさわしくないような気がして。ヤコブとヨハネっていう兄弟やってくると。よく聞いてみるとですね、なんだかすごい、なんて言いますかね、感情的ですぐにカーッとなる。どうも手に負えない性格のようです。これもペケ。フィリポ。話してみると何とも頼りないんです。何ともですね、優柔不断で自分で

何も決められない、そういう性格みたい。これもダメ。トマス。なんとも皮肉屋さんでして、何か物事を全部悪くですね、捉えていく。あ、こんな人が一緒にいたら、どうもですね、暗くてダメだったんだ、ペケでしょうね。主税人マタイ。あ、これもダメ。敵に自分を売ったような男ですから。熱心党員シモン。これは危険です。こんな男をですね、弟子に入れておいたら、人々はどうこの十二弟子を見るかわからない。革命家ですから、非常に危険分子ですから、こんなものを入れておけない。ユダ。ああ、これはもうダメです。よく調べていくと、金銭欲がいっぱいあって、どうも盗みの傾向があるみたい。こんなものをですね、入れておいたら、たまったものじゃありません。そんなわけで、十二弟子全員をですね、こう眺めてみると。普通だったら私たちは選ばないような人物。皆さんの前にですね、十二弟子がずらっと並んでですね、よろしくなんて言うとですね、なんだこの人たちはというような、実は人々だったんです。わざわざイエス様は、そういう人たちを選ばれたんです。そして、これこそ主が昔も、今もなさっておられることです。この12人のリストを見ると、そこに、まさに教会の姿を見ることができます。教会っていうところも、主がお望みになる者たちを呼び寄せられたので、一人一人は来たのです。皆さん自身の意識では、いや、私は主に呼び寄せられたんじゃなくて、自分で来ましたっていうかもしれませんけど、でも私自身も自分で教会に行ったんですけど、未だに振り返ってみて、主が私の心に働きかけて私を招いてくださったのであの日教会に行ったのだなとですね、私は本当にそう思わざるを得ません。教会というところは目に見えない神が私たちの本当に意識のしていないような部分であなたを引き寄せ導いてくださったそういう人々の集まりです。この十二弟子のリストを見ますと、第一にそこにはエリートはいません。無学なただ人なんですね。神様の選びっていうのは、あえてなきに等しいものを選ばれるんです。ですから、教会にはエリートはいないし、いてはならないのです。いや、俺は違う。私は違う。いえ、教会の人々は、あ、私が選ばれて救いを受けたということは、私はエリートではない証拠なんだ。私は神様の目にはなきに等しいものだったので、あえて主が私を選んでくださったのだと、本当に知るべきです。人間の知恵や力によっては、本当にどうしようもない。あえて神様は何の知恵も力もないものを選ばれたのです。また第2番目にこのリストを見るとエリートはいないだけじゃなくて様々なタイプの人々の群れであることがわかります。対照的な人たちが中にいるんです。例えばペテロは非常に積極性があってちょっとやりすぎるぐらいおっちょこちょいですね。走り出してから後で考える、なんだか前に立ってる人に似てるみたいですが、非常にですねそういう性格です。ところがですね、さっき言いましたように、トマスはその全く逆の性格みたい。物事を悲観的に見る性格があって、物事を暗く捉える傾向があります。ペテロとトマス、お互いに嫌なやっちゃなぁとですね、思ったかもしれません。でも、わざわざ主はそのようなまるで違う性格のものを十二人の中に加えられたのです。また、主税人マタイと熱心党員シモンは、政治的な立場から行くと、もうまさに敵同士です。もし12人の中で政治的な話し合いになったら、もう取っ組み合いの喧嘩をするぐらい、彼らはもう対極にいる人たちです。主税人マタイは、当時ローマに占領されていましたから、もうローマに降参をしてローマに着いた方がいいよって言うんで、ローマに自分を売り渡した人たち。ところが熱心党員シモンは、とんでもない、このローマこそが目の上の炭鉱部だ、これを、追い払ってイスラエルを独立の国にさせようという非常に過激な分子です。イエス様は本当に徹夜をしながら、あえて
なかなか肌の合わない人々をうまい具合に一つの群れの中に加えられたのです。教会ってそういうところです。ですから、どうもあの人とは肌が合わないなんていうところで、私たちがこう別にグループを作り始めたら、それこそ主の徹夜の選びをないがしろにするものですね。神様のそこに深い知恵があるのです。私たちへの本当に配慮が、私たちをそれを通して変えようとしてくださる主の配慮があるのです。そのリストの中に、最後の名前、イスカリオテ・ユダ。このイエス、ユダがイエスを裏切ったのである。ユダの名前がそこにあることを見るとき、せっかく徹夜をしてイエス様は12人を選んだのに、イエス様でも失敗があるんだね。なぜなら、イエス様は裏切るユダを選んでしまったのだからと思うかもしれませんが、いえ、私はイエス様が徹夜をしてまで12人を選んだ、その多くの時間はこのユダを選ぶところで徹夜が必要だったと思われます。イエス様は深い知恵を持って、わざわざ自分を裏切ることを知っていてユダを選んだのです。そしてその時にイエス様は本当に苦しみをもだえてユダを選んだに違いないです。十字架の直前のゲッセマネの公園で、十字架を目の前にしながらイエス様が本当にもだえ苦しんだあの姿を、実はこの12人を選ぶ時にも私を見るような思いがするのです。教会というところに、主が呼び寄せられた人々の集まりの中に、このユダが加わる余地というのはいつもあります。教会というところは完全なところではありません。教会にユダがいてはならない、あの人がユダかもしれない、この人がユダかもしれない、あのユダを取り除こうなんてですね、もしそんなことをし始めたら教会はダメになります。教会にユダは入り込むんです。毒麦が入るんです。イエス様は十字架にかけられる前に、この中に今晩私を裏切る者がいます、そう言うと弟子たちは口々に、まさか私ではないでしょうとですね、イエス様に詰め寄りました。今日主の選んだ召し寄せた人々の中にユダがいますというと、私たちもイエス様と弟子たちのように、まさか私ではないでしょうと言いたいでしょう。でもこれは他人事ではないのです。私たち一人一人、日々ユダになりうる可能性をいつも自分で覚えるんじゃないでしょうか。日々小さな裏切りを主の前に犯しているもの、それは他の誰でもない私じゃないでしょうか。ですから、まさか私ではないでしょうではなくして、主よ、私のうちに本当にユダのような部分をいつも感じます。どうぞ私が完全にユダになりきらないように、どうぞ私を清めよ、ユダには私をさせないでくださいっていう祈りをさせる方なのですね。さあ、そのようにして、ユニーク、エリートではなくして、また様々な肌合いの者たちが、そしてユダも仲間に加えて十二弟子が選ばれましたが、この弟子たちが選ばれた目的は何でしょう。14節、そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。二つの目的がここに大きく出てきます。第一は、選ばれた目的は身近に置くためです。そして第二は、使わすためです。身近に置き、使わすために十二弟子は、そして私たちは選ぶ。身近に置くっていうことと、使わす、出ていくっていうことは、なんだか対照的なことのように思いますが、いつでもこの二つは一つだっていうことを覚えましょう。その一方だけを強調して一方を軽んじてはならないのです。主の身近にいつもいることと、主の身元から使わされて出ていくっていうことは、いつも一つです。さあ、主の身近に置くっていう、なんと幸いな主の弟子の選びの目的でしょうか。それは、特に今日三つのこと、主の身近に置くっていうことの意味を考えさせられます。第一は、私たちは主に選ばれて、主に呼ばれて、主の身近に置かれることは、主ご自身とのイエス様との深い交わり、語り合いをするためです。日々の生活の中で、
目に見えない、しかしあなたのそばにいてくださるイエス様と祈りによって語り合い、御言葉によってですね、本当に声をかけていただく。この人の日々の交わり、これは本当に大切な、主があなたを選ばれた目的なんです。あなたが主の前に静まってお祈りするとき、主の前に御言葉を開くとき、実はその瞬間が、その時が、あなたが選ばれた目的であることをぜひ覚えてください。そして主と深い交わりをするとき、私たちは、ああ、主が私と一緒に、あなたと一緒にいてくださるんだなっていうことを深く知るでしょう。その主がそばにおられるっていう確信が出ていくときの力であるのです。このマルコによる福音書の最後のところで、弟子たちが出ていくところがあります。マルコ16章の20節で、そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き。彼らは出ていくのです。福音を述べ伝えるのです。その時、主もイエス様も共に働いた。これが出て行った時の彼らの力になったのです。私たちが日々の生活の中で主と深い交わりを、主の身近なところでその交わりをしていなかったら、出て行っても失敗するでしょう。心カサカサのまんま、主の輝きをですね、輝かせることはできないでしょう。第2番目に主の身近に置かれるっていうことは、主のそば近くで訓練され、主によって本当にですね、教えられていく、その目的のためです。職人の世界とか、芸の世界でも、親方のうちに、元に弟子入りしますと、体で覚えさせられるわけです。芸っていうのは、頭で覚えるんじゃない、体で覚えるわけです。いろんな技術もですね、身を見真似で、体で覚え込まされていくわけです。そしてそれが本物の技術になり、芸になっていくわけです。信仰っていうのも、ただ頭の中で聞くだけで、学ぶだけで身につくものではありません。本当に主のそば近くで、様々に主によって訓練され、教えられ、叱られながら、時間をかけて、信仰がしっかり身についていくものなのですね。主にぴったり寄り添って、主によって訓練されることを私たち喜びましょう。そして第3番目に、主の身近に置かれるその意味は、目的は目撃者とされるためです。主の弟子っていうのは、主の証人、証人。証人っていうのは、ただこんな噂を聞きましたとか、こんなことを本で読みましたっていうんで証人になれません。例えば何かの事件とか交通事故のですね、目撃者。その人だけが初めて証人になれるわけです。噂で聞いたんですけど、この人が犯人かもしれませんよなんて言っても、そんなのはですね、全然証人にならないわけです。クリスチャンも主の証人証人です。コリント人への第2の手紙の4章の5節に、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えますとあります。自分自身を述べ伝えるんじゃないんです。自分がどんなに立派であるとか、私がどんなことをしたとか、それを述べ伝えるのはクリスチャンの証人のすることではありません。キリストの素晴らしさ、イエス・キリストを述べ伝える。それも、聞くところによればイエス様という方は本当に愛に満ちた方だそうです。とか、イエス様のところに行くとどんな悩み事でもイエス様が解決してくださるそうです。イエス様を信じれば罪許してもらえるそうです。これは証人ではないのです。証ではないのです。そうですじゃなくして。本当にですね。主はこの私を、こんな私を愛してくださいました。こんな私ですけど、主は私を本当に目をかけて私を尊いものと見てくださいました。こんな自分でも自分が嫌になるようなものですけど、イエス様の前に本当にひざまずいて自分の罪をお詫びして、イエス・キリストの十字架を本当に見上げたとき、一切の罪を許してくださって、私の罪は清められて、神の子供にしてくださいました。私の不安だった心は、イエス様を見上げたときに本当に平安をいただきました。イエス様って本当に、私にとってなんと素晴らしいお方なんでしょうかと、それが証なんですね。
噂じゃなくして、聞いた話じゃなくして、あなたが経験したこと。ですから、イエス様はあなたにそのような体験を、経験をさせたい。そして証人としてあなたを用いたいので、あなたを身近に置いたのです。招かれたのです。主の身近に置くためにあなたを選び、呼び寄せてくださった。主と深い交わりをするため、本当にですね、主によって訓練されるため、主の証人になるため。ですから、なおなお、この主の素晴らしさを味わいたいと思います。そのように主の身近に置かれたものが、初めて、使わされていくものになるのです。身近に置き、また彼らを使わして、主の近くにいる人だけが、主を本当に他の人々に表すことのできる、使わされた人となっていくのです。今日もこの主にしっかり心を向けて、主の身近にいることを本当に楽しんで、主はなんだか天の高いところにいる方ではなくして、今日もあなたのそばにいらっしゃるっていう方、ことを本当に体験しながら、あなた自身の問題を主に全部申し上げて、本当に主がそれを担って私に平安をくださったという証を持って、今日出て行き、その一週間も歩んでいきたいと思うのです。礼拝の最後に、祝祷っていうのがあります。祝祷っていうのは、主の身近に集まってきた一人一人が、本当に主があなたと一緒にいますよ。ですから、さあ、あなたを使わしますっていう派遣の祈りでもあるのです。イエス・キリストの恵みがあなたと一緒にあります。父なる神様の愛があなたと一緒にあります。聖霊の深い交わりがあなたと一緒にあります。この三位一体の神があなたと一緒にいますので、どうぞあなたはこの三位一体の神様と共にあって、自分の家庭に帰りなさい。自分の職場に行きなさい。自分の地域社会に出て行きなさい。私はあなたを使わします。そして私があなたと共にいます。今日、礼拝が終わって出て行くとき、私は主の身近におり、そこから使わされていくものだということを覚えて歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天の父様、自分でも自分が嫌になるようなそんなものを、あなたはあえて、あなたは私の望むものだと、私の心にかなう喜びのものだと、私たちを呼び寄せてくださって、どうして私たちが選ばれたのか、それは本当に謎ですが、ただ一方的なあなたのご愛のゆえに、あなたは私たちに声をかけてくださり、招いてくださり、また不思議に私たちはそのあなたの招きに、はい、あなたのそばに行きますと身元に来ることができた。主の身元に呼び寄せられるっていうことの幸いを、私たちはその何分の1や100分の1も知らないかもしれませんが、どうぞ主がそばにいてくださる、いや主のそばに置かれている自分のその幸いを今週心いっぱい

されるっていう信仰と確信を持って、あなたの臨在感を持って出ていくことができるように、お一人お一人を静まらせてください。そしてどうぞ主の素晴らしい輝きをお一人お一人の心と、また表情と、その言葉と、そのなす一切の技にどうぞ表させてくださるように、私たちがどんなに逆立ちをして頑張っても、私たちが醸し出す香りは嫌な臭い自己主義に満ちた本当に醜いものでしかありません。そんな私たちをどうぞ変えて、キリストの香りを放つこともできるものに、どうぞ私たちを取り扱ってください。お一人お一人、礼拝の後にそれぞれの家庭に、職場に、地域に、学校に使わされていきますが、どうぞ使わされていくところどころで、私は使わされたもの、選ばれたもの、その自覚をいつも持ちながら主の名を呼び、そのところで主の身近に本当に自分を置いて、あなたを仰ぎ見ることができるように、特別に今週は映画伝道会が行われます。あなたを知らない多くの方々に、キリストの素晴らしい愛を持ち運ぶものとして使わせてください。

0: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。
1: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

お元気でお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。短いひとときですが、静かに聖書と祈りの時をご一緒ください。今日は稲葉博士です。それでは聖書をお開きください。新約聖書のヨハネの手紙第1:2-15です。この世に生活する中で心構えを示す聖句です。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに身近を愛する愛はありません。この BBN の放送を利用されている方で、スマートフォンを通して聞かれている方が多くおられるようです。1日24時間365日の放送を聞ける技術が小さい端末に詰まっているんだなぁと感心させられます。今の携帯は通話やメール機能は当たり前。自分の位置を示してくれる地図や手軽にいつでも使えるカメラ、他にも GPS、音声認識機能など多くの機能がありますね。身近な携帯が便利だと言われていますが、あなたは何のために使っていますか？携帯を起きてから寝るまでずっと操作する人もいるようですね。携帯の使い方を思い巡らすと、私たちの心は何に惹かれているかわかると思います。今日お読みした箇所は、この世界、そしてその中にあるものを愛してはいけませんと教えています。それはこの世にあるものを一番大事にしていたら、そのものに心を奪われ、神様を愛せなくなってしまうからなんです。この世と神様を同時に愛することはできないんですね。キリストを通して罪許され、信じる信仰によって救いを得た私たちは、どのように神様への愛を表せるのでしょうか？同じ書にある5:3には、神を愛するとは神の命令を守ることですとあります。神様の御言葉を素直に聞き、心に蓄えながら信仰を基盤にした生活になるように御言葉を適用することだと教えているんです。また神様は信仰の歩みの模範としてもイエス様を与えてくださいました。神様の御言葉を土台にした生活を送れるように、ぜひ神様に頼りながら私たちの改めなければいけないところは何か教えていただきましょう。神様は聖書を通して、またご聖霊なる神様を通して示してくださいます。それではお祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。常に御言葉を通して真実を語ってくださること本当に感謝します。身の回りにはこの世の楽しみや関心で溢れています。私たちはこの世にあるものに心を奪われてしまいやすいものです。どうか常にあなたを愛し、あなたの御言葉を愛し、守り行う者へと成長させてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

短いひとときでしたが、聖書と祈りの時を持てましたこと、神様に感謝します。神様が私たちを続けて霊的に成長させてくださいますようにお祈りします。

どうしたら天国に行けると思いますか？と尋ねると、悪いことを行わず良いことをたくさんして、あとは運を天に任せる、と答える人が多くいます。ですが、これは間違っています。完全に清く正しい神様の基準において、たった一つの悪い行いであっても天国に入れない大問題なのです。ですから、人間は誰一人天国には行けません。そうなると地獄に行くしかないのです。ですが、私たちを愛する神様は、今から約2000年前、人間になってこの世界で暮らし、神様の目に完全な生涯を送りました。それがイエス・キリストです。そして、このイエス・キリストを信じるとき、私たちの人生を完全な生涯と認めてくださるのです。どうぞ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。そして、あなたもイエス・キリストにある完全な生涯をいただいてください。

私たちは大人になるにつれて何か嫌なこと、なんか苦しいことが起こった時に、もう自分の人生なんてもう終わりだ。もうこの先いいことなんて起こらない。そんな風に感じてしまいやすいものです。あなたは BBN ホームページの天国への道をお読みになったことがありますか？そこには神様の愛によって生きる希望、そして死んだ後も天国へ行けるという喜びが書かれています。ぜひお読みください。ページの最後にあなたの決心を選んでいただく選択肢がありますので、あなたの思いを一つ選び、送信ボタンを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: エペソ人への手紙2章10節。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。今日私たちは科学は創造論を否定しているので、本当の科学者に創造論者はいないという話をよく耳にします。実際のところ、近代科学の様々な規律は創造論派の科学者によって創設されたものであり、現在も多くの著名な創造論派の科学者が存在しています。歴史上最も有名な科学者の一人はロバート・ボイル博士です。ボイル博士は科学と物理学の礎を築いた17世紀後半の科学者で、近代科学の創始者の一人とされています。気体の体積、圧力と温度の関係を表したボイルの法則は皆さんもおそらくご存知でしょう。現在ボイルの法則は全国の高等学校で教えられています。ボイル博士はまた熱心なクリスチャンでした。まだ聖書が翻訳されていない言語のために、その言語で聖書を翻訳する事業に多くの献金をしています。また科学によって聖書の誤りを証明できると考えた当時の人々に対して大きな懸念を抱いていました。彼らは現代の進化論者の前身となる科学者たちでした。そのような考えに科学で挑むため、ボイル博士は仲間と共に最も古い現代の創造論派の学会である王立教会を設立しました。この王立教会は現存する最も古い科学学会でもあります。彼はまた遺言で、ボイルレクチャーと呼ばれる著名なレクチャーの開催に遺産の一部を寄贈し、これらは無神論、臨死論、異教などの不信心者からキリスト教を守るためのものであると規定しました。ボイル氏は、科学は創造主の御業をさらに深く学ぶための宗教的な行為であると語っています。主よ、ロバート・ボイル博士のような多くの素晴らしい科学者たちによって、科学的功績と信仰の見本が残されていることを感謝します。どうかあなたが今日もあなたの民の信仰と才能とを奮い立たせ、ロバート・ボイル博士のように科学界であなたに仕えるものが多く起こされますように。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

エゼキエル書36章26節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。あなた方の肉から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。信仰を持てば一晩で完璧な人間に生まれ変われるわけではありません。神様が与えてくださる新しい心は、自分の力で良いクリスチャンになるための道具ではありません。それは、かたくなで神の愛を感じられない石の心を、痛みや弱さを素直に感じられる柔らかい肉の心へと置き換えてくださる神様の技です。自分の力を手放して、ただ神様により頼む歩み、それを始めるものです。そうして少しずつ、キリストの姿へ変えられていきます。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。命の水が流れるというタイトルで、エゼキエル書47章1節から12節よりお届けします。今日はその前半部分です。

幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの。それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、エゼキエル書の47章ということで、旧約聖書大預言者エゼキエル書第47章ですね、皆さん聖書を開いてくださって、まあタイトルがですね、命の水が流れ出る、まあ、生ける水の川が流れ出るっていう、そういったことですよね。ここ数年ずっと生ける水の川が流れ出るっていう同じ教会標語を掲げさせていただいてですね。まあもちろんこういったね、私たちのこの教会から生ける水の川が流れ出て、命の水が流れ出て、この近隣へと、そして日本全国、そして世界へと流れ出て、そしてですね、人々が生かされていくっていう、そういった働きっていうのは、じゃあ今年そうしましょう。ね。まあ今年でそれを達成しましょう。そんなことではないですからね。もうそれは10年、20年、30年、ね、かかって、そして達成されていくべき、そういったものですから、まあどうでしょうか、この教会標語。ね、生ける水の川が流れ出るっていう、この標語はあと何十年続くんでしょうか。それはわからないですけれども。しかしですね、例年ですと、この箇所っていうのは、有名なイエス様が、サマリアの女性に、ね、こう、言った言葉なんですよね。私が与える水は、その人の心の奥底から、こう、生ける水となって、泉となって、こう、それが湧き出してくるんだっていう、そういった、箇所。マリアもう一箇所あるんですけれども、しかし今日はですね、同じことが予言されている、それがエゼキエル書の47章、その場面を見ていきます。エゼキエル書の47章、一節から読んでいきますね。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、神殿の右側の下から流れていた。次に彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外門に行かせた。すると水は右側から流れ出ていた。まあ皆さん、ここまで聞いてもちんぷんかんぷん、何のこと言ってるのっていう話になるわけなんでしょうね。彼は私を神殿の入り口の方に連れ戻していくと、私は水が神殿の敷居の下から東へ流れて出ているのを見たっていうんですね。まあ、私はっていう時にこれはエゼキエルなんですね。預言者エゼキエル。彼はっていう時に、ここは文脈では天使御使いなんですよね。一体これは一体どういう文脈なんでしょうか。ちょっと背景を知らないことには、これは意味不明なわけでして、それはどういった背景があるかっていうと、実は、エゼキエルという人物、預言者、祭司であったのが、しかしエルサレム神殿に仕えていたわけなんでしょうが、彼はですね、紀元前6世紀、7世紀、ね、紀元前7世紀に、なんとイスラエル王国がバビロンによって滅ぼされるという、そういった出来事が起こりました。まあこれは世界史でも有名な、そういった事件であるわけですけども、なんとですね、バビロンの王ネブカデネツァルが、紀元前586年に、ユダの国を滅ぼし、そしてエルサレムを滅ぼし、エルサレム神殿を滅ぼして、そしてユダの国の人々、イスラエルの人々をバビロンへと捕らえ移した、まあ有名なバビロン捕囚という出来事があったわけなんですね。そういうわけで、イスラエルの人々はエゼキエルのその当時ですね、遠く異国の地、バビロンへとメソポタミアへとユダヤから連れ去られていた。まあ皆さん、これはですね、当時、そのメソポタミア文明における様々な帝国が世界をこう支配していくわけなんですけども、その時にですね、この新しく占領したその土地を支配するために、そこにもともと住んでいた人々を捕らえ移して、他へ移していくっていう、そういった捕囚と呼ばれることが当時一般的に行われていた。そういった浮き目にあって、実はユダヤ人たちも長きにわたってバビロン捕囚。ね、やがて、新約聖書の時代を迎えるときに、こう、そこから帰還してきて、一定の人々がまたユダヤに住んでいるという、そういった歴史の的な背景もあるんですけど、ともかく、この時は、
ね、エゼキエルがですね、遠くバビロンの地へと捕囚の浮き目に遭っている、その時の出来事。それは皆さん、エゼキエル書の40章っていうところをですね、まあ聖書ですと何ページか手前にめくっていくと、エゼキエルの書の40章に、この彼がですね、エルサレム神殿の幻を見るという、その記事が40章から始まっていくわけなんですね。さあ、エゼキエル書の40章の1節にこう書いてあります。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、都が占領されてから14年目、

16年にバビロンによって滅ぼされた。それから14年目のちょうどその日に、ね、主の御手がエゼキエルの上にあって、エゼキエルをそこに連れて行った、エルサレムに連れて行ったというわけなんですよ。しかしそれは2節に書いてあるように、すなわち神々しい幻のうちに私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町のようなものが建てられていた、作られていたと書いてあるわけですね。すなわち、エゼキエルが神によってイスラエル、エルサレムへと連れて行かれたっていうのは幻の中の出来事ですからね。皆さん、物理的に本当にエゼキエルがですね、なんかこう実際に旅して行ってエルサレムに行ったっていうんではなくて、神々しい幻のうちにエゼキエルはエルサレムへと連れて行かれ、そこで幻を見た。それは非常に高い山の上に彼は降ろされたというのは、これはシオンの山、すなわちエルサレムの山。エルサレムというのは山の上の町ですから、で、その山の上の一番高いところに神殿というのは建てられていて、その南側にダビデの町、エルサレムが広がっていたわけですから、その描写がここでされているわけですね。こういうわけで、エゼキエルは今、幻の中にエルサレム神殿に連れてこられました。そして、ね、47節へとちょっと飛ぶわけなんですけども、エゼキエル書の47章の一節から、彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。すると見よ、水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたので、その正面の門を通って、水が神殿から流れ出していたっていうんですよ。ね、それが二節。次に彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外門に行かせると、見よ、水は右側から流れ出ていた。まあ、北から見てですね、そして東の門っていうのは右側、その右側から、すなわち神殿の正面から水が出ているのが見えたというわけです。さあ、続けて見ていきます。三節。その人は手に計り縄を持って、東の方に出て行き、千キュビトを計り、私にその水を渡らせると、それは足首まであったって書いてありますね。まあ皆さん、ここでまた意味不明な言葉が出てくるわけでして、千キュビト。キュビトって何？ねえ、こう、皆さん、キュビトっていうのは旧約聖書に特に出てくる長さを測る単位でして、簡単なんですよ。皆さんね、こう腕を上げてですね、そしてこう、膝があるでしょ？肘がありますよね。そしてこう指先があるわけですね。この指先から肘までが1キュビトっていう単位なんですね。まあ、だいたい45センチぐらいっていう換算になるわけなんですけども、まあね、当時の人々はこうやって測ってたんですね。だから私もなんか測るときによくこれ使って何キュビトなんてやったりしますけどもね。ともかく、1000キュビトってなると、そうするとだいたい450メートルっていうことになるんですか？で、神殿から水が流れ出ている500メートル、450メートル行くと、それはですね、川となって、なんと足首の深さまであるっていうんです。4節、彼がさらに1000キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに1000キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。わかります？神殿から流れ出た水っていうのが川となって、そしてこうだんだん深くなっていくわけなんですね。さらに続きますね。5節、彼がさらに千キュビトを測ると水かさが増して渡ることのできない川となった。川は泳げるほどになり、渡ることのできない川となった。あ、皆さん、これでね、千キュビト、千キュビト、千キュビト、千キュビト、四千キュビトあるわけですから、ですね、だいたい2キロほど行くとですね、ね、こう、神殿から2キロ離れた地点においては、もう大きな川になって、もう渡れない、泳がないとこうね、渡っていけないような、そんな大きな海に、川になっていたというわけなんですね。6節、彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。8節、彼は私に言った。この水は東の地域に流れて行き、アラバに下って海に入る。
まあこれはですね、こう現地における地理のことを言ってますね。アラバっていうのはエルサレムの東の方に行きますと、こう視界が広がっている。それは第一高台と呼ばれていて、ね、こう世界で最も低い土地。

0: 地っていうふうに言われてますけど、地面が陥没している、そういった土地があって、それがアラバ。ね、そのアラバへ行って海に入るというのは視界のことを言ってますね。視界。ね、海に注ぎ込まれるとそこの水は良くなる。9節。この川が流れていく、どこででもそこに群がる、あらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入るとそこの水が良くなるからである。この川が入るところではすべてのものが生きる。なんということでしょう。神殿から湧き出した、流れ出したその水は大河となって視界に注ぎ、その視界には非常に多くの魚がいるようになる。なぜかというと、この川が入ってくるところでは全てのものが生きると言われているわけですね。10節。漁師たちはそのほとりに立つ。これは視界のほとりのことを言ってますね。エンゲディからエンエグライムまでが網を干す場所になる。そこの魚は、魚は大海の魚のように種類が非常に多くなる。しかしその沢と沼は水が良くならず、塩を取るのに使われる。まあ、ここでエンゲディのほとりに漁師が立っていて、そして網を干しているっていう、そういった光景が出てくる。これはエンゲディっていうのは今でもですね、その町っていうかありますよ。それは視界のほとりの荒野のオアシスなんですけども、ね、エンゲディっていうのはダビデがそこにサウルから逃れて隠れていたっていう、そんな場所でもあるんですけども、なんとそこはですね、こう、魚を取る場所になっていて、網が干されているというわけなんですね。12節。川のほとりには、こちら側にも、あちら側にも、あらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が、聖所から、神殿の聖所から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。まあ、このような、幻を、エゼキエルは見たわけなんですね。そしてそれを書き留めたわけなんですけれども、で、エゼキエルが見た神殿の幻、すなわちエルサレム神殿から流れ出た水が川となって視界に注ぎ込んで、視界が生き物で魚で満ちるっていう、そういった幻、一体これは何を意味しているんでしょうか。こういった描写というのはですね、現実のこういった地形的な特徴、それに即して説明されています。そういったことが想定されているわけですね。実はエルサレムね、山の上の町エルサレムというのは標高800メートルの山の上に立っています。まあ、こうケデロンの谷を挟んで向かい側にはオリーブ山が立っているんですけども、ともかくシオンの山、エルサレムの山っていうのは標高800メートルですね。そして東の方に20キロほど行きますと、これはですね、視界が広がっているんですね。視界っていうのは海抜下400メートル、そういったところにあるんですよ。高々20キロのそういった距離で800メートルの標高のあるエルサレムから川が流れていって、そしてですね、こう、マイナス400メートル、落差というのは1200メートルの落差のある、そういった急な坂をですね、大河が、水が流れていって、視界に流れ込むというわけなんですね。そして、今行きますと、山の上のエルサレム、そこからはですね、谷が続いていて、それはケデロンの谷と呼ばれる、そういった谷が視界に向けてあるわけなんですね。ですから、エゼキエル書のその予言における想定というのは、ね、山の上のエルサレム神殿から水が出て、それが大きな川となってケデロンの谷を伝って視界へと降りていくという、そういった想定になっているわけなんですね。まあ、皆さん今エルサレムに行きますと、かつてここに神殿が建っていたんだっていう、その神殿の丘、今はイスラム寺院になっていますけれども、しかしですね、当時を忍ぶそういった神殿の丘、そこにはですね、正面の門っていうのは東向きの門なんですね。東向きの門っていうのは黄金門とも呼ばれますけども、その神殿のあった丘の前にはケデロンの谷があって、その谷を挟んでオリーブ山があるわけなんですね。今私たちはこうヨハネの福音書っていうものを見てますけども、今最後の晩餐を終えていよいよゲッセマネの園へ行かれるっていう、そういった場面をやがて見ていくときに、やはりこういった記述が出てきますよ。で、弟子たちはイエス様はですね、ケデロン ンの谷を渡って、そしてオリーブ山へと出かけていったっていう、そういった記述が出てきますから、ね、イエス様も弟子たちもですね、足しげくこのオリーブ山とエルサレムの間、このケデロンの谷を渡って行き来していた、そういったことでしょう。そしてですね、エゼキエルはその幻の中で、この神殿の東向きの門から水が流れ出してきて、そしてケデロンの谷を通って、そして視界へと流れていく。それが大きな川となって、ケデロンの谷を下っていく。そういった幻を見たわけなんですね。そして、この、エルサレムから視界へと至るケデロンの谷っていうのは、荒野を通っていく、そういった谷です。不毛の大地です。それはユダの荒野と言われて、滅多に水が降ることがない、雨が降ることのない、もう不毛の大地が広がっていて、しかし、エゼキエルのその幻の中では、そこに木が生い茂っている。ね、川の両岸に木が生い茂っているという、そういった幻を見たわけなんですね。まあ今行きますと、不毛の大地。ね、私もこう、エルサレムから視界へ続くケデロンの谷のちょうど真ん中ぐらいのケデロンの谷を訪れたことがあります。もう6年ほど前なんですけれども、そこにはですね、有名な修道院が立っているもんですから、ケデロンの谷に面してその崖にですね、もうその修道院っていうのはですね、1500年続くっていう世界で最も古い修道院の一つなんですけれども、それはですね、ケデロンの谷を見下ろす崖に立っているんですが、まあ今行きましたら私びっくりしましたね。このケデロンの谷ね、こう水なんかない、そういった不毛の大地であるはずなのに、ケデロンの谷の底にですね、水が流れていました。そして、こう、木が少し生えていたりもしました。これは一体どういうことなんだろう。この、エゼキエルの幻、その予言が成就するまでは、ケデロンの谷に、こんな木なんか生えるわけがないのにと思っていましたら、まあ、知らされたことにはですね、なんとこのケデロンの谷、やがて、その神殿から出た清い清い命の水が流れるべき、その谷に今流れている水は、下水なんですね。汚水なんですよ。トイレの水なんですよ。ねえ、というのは、今、近隣のパレスチナのいろんな町が周りにある、あるいはエルサレムの南の方、そういったところからですね、こう下水を流して、そのケデロの谷に流し込んでしまっているというんですね、これは大きな環境問題になっています。まあ、今日の話とはちょっと関係なくて申し訳ないんですけども、ですから、このケデロの谷の下に行きますと、その汚水、ね、こう、トイレの水なんかがですね、そして生活排水、工業排水なんかが流れていて、いて悪臭が吹き込めていました。こんな臭いところにね、やがてこの水もね、神殿から流れる清い水に変わってですね、本当に命が溢れるようになるんでしょうけども、今そんなことで、何を話していましたっけ。そしてやがてそのケデロンの谷はですね、その谷が視界へと向けられ、そしてその視界にですね、大きなその谷の出口があって、そこから大量のこの命の水が視界へと流れ込む、そのことがエゼキエル書に予言してあるわけなんですね。さあ、エゼキエル書の47章の8節にはこのようにありましたね。この水は東の地域に流れて行き、アラバに下って海に入る、すなわち視界に入る。海に注ぎ込まれると、そこの水は良くなる。ねえ、神殿から流れ出たその水で視界の水は良くなる。皆さん今視界に行きますと、まあ有名な観光地でもありますけれども、ね、何をするかっていうと、じゃあ視界で獲れた美味しい魚が食べれる、そんなことないですよ。で、視界っていうのは死の海ですからね。塩分が飽和してしまって、そして何の生き物も生きることができない死の世界が広がっているわけなんですね。まあしかしそこでですね、こう視界の上にぷかぷか浮いたりして、こう写真撮ったりするんですけれども、しかしなんとこの水が流れ込むと、あたかもそれはガリラヤ湖のように、ねえ、ガリラヤ湖っていうのは、視界があって、イスラエルはですね、視界があってずっとヨルダン川を北の方に辿っていくと、ガリラヤ湖っていう有名な湖がありますね。そしてイエス様はガリラヤ湖の、ふもとっていうか、こうほとりのカペナウムを拠点に、ペテロの家なんかを拠点に宣教されたっていう、そういったことがありますね。ガリラヤ湖は本当に命が満ちていて、多くの魚が獲れる、そういった生きた海なんですけども、しかしですね、そのヨルダン川 川を伝って下に行った、その視界っていうのは、本当に死の海が広がっている。しかし、ね、神殿から流れ出た、この命の水が流れ込むと、この死の海は生きた海になるというわけなんですね。47章の9節、そこに群がるあらゆる生物、生き物は生きて、非常に多くの魚がいるようになる。この死の世界に命がもたらされていくというわけですね。なぜかというと、47章の9節、この川が入るところでは、すべてのものが生きる。ね、命のなかったところに命が満ち溢れるようになる。さあ、そのような水を流れ出している、流し出している神殿、エゼキエルが幻で見た神殿、一体これは何を指しているんでしょうか。ねえ、これには様々な解釈、説明があります。すなわち、このエゼキエルが幻で見た神殿っていうのは、やがて世の終わりに再建される、エルサレムにおいて再建される巨大な神殿のことを言っているであろう。あるいは、イエス様が来られて、千年王国が確立される、その千年王国の間に建てられていく、そのようなエルサレム神殿のことを表しているのではないか。すなわち、やがて今のエルサレムと視界に文字通りこういったことが起こっていくのではないか。まあそれが一つの予言の解釈であるわけですね。どうでしょうか。しかしですね、いやこれは永遠の御国における神と子羊なるイエス・キリストのことを指しているのではないか。実はそのような描写が聖書の中にはあるんですね。これはやがて天の御国において、新天新地において、私たちがそこで永遠で暮らすべき、その天の都の光景を指しているのではないか。皆さん、ヨハネの黙示録の22章というところがあります。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

0: 聖書と福音の時間です。スマホで話す声は本人の声ではありません。では誰の声でしょう？ロボットの声です。分析合成やハイブリッドという符号化方式で本人に似せます。組み合わせは43億あり、ほぼ聞き分けられないそうです。ところで聖書に、私の羊たちは私の声を聞き分けますとあるように、キリストの声を聞き間違えないようにしたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは大阪 HCA ホールで公開録音したものです。
1: はい、皆様こんにちは。キリストが提供する3つの約束ということでね、ヨハネの福音書の14章3節というところからですが、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。キリストは十字架にかかってよみがえって天に行ったきりではなくて、また来てって書いてあるんですね。キリストは再びやってこられる。これはね、敬虚って言いましてね、終末時代、イエス・キリストはクリスチャンたちを一瞬にして天に引き上げるためにまた来られる方です。そして今はね、紛れもなく終末時代なんです。実はね、先週の金曜日にね、私イスラエル大使館に招かれましてね、で大使公邸でね、1時間インタビューしたんですよ。今の全権大使はギラッド・コーヘンと言いましてね、で僕は最初に聞いたのはね、まあ、世の中にはいろんな職業あるじゃないですかと、その数ある職業の中でなぜあなたは外交官を選んだんですかというふうに聞いたら、私はね、このイスラエルっていう国が好きで好きでたまらないんですって言うんですよ。なんで好きなんですか？自分の国だからですか？それもある。でも何よりもね、奇跡の国だからって言うんですよ。2000年前にローマによって滅ぼされて、世界中に散らされて、そして2000年間流浪の旅でさまよいながら、アイデンティティを失わずに、2000年後に元いた先祖たちが住んでいたところに集まってきて、戻ってきて国を作るって、イスラエルって奇跡の国です。この奇跡の国のことを世界中の方々に知ってもらいたい。だから私は外交官の道を選びましたって言ってね。で、実は皆さん、2000年間ね、自分がユダヤ人であるということを誇りに思っているユダヤ人はたくさんいました。でも約2000年の間ね、自分の国、ユダヤ人の国、イスラエルを誇りに思っているユダヤ人っていうのはほとんどいませんでした。なぜなら、イスラエルがなかったからです。誇りにしたくてもイスラエルが世界地図から消えてどこにもなかったんですよ。この国は奇跡の国で、私はこの国のことを愛さずにおれないんですって。未来のことを語っている聖書言によりますとね、終末時代の時計はどうやって始まっていくかといったらね、イスラエルを中心に世界が動き出すんです。イスラエルという国が再建されたというのはね、終末時代最大の印が私たちが生きている時代に起こったんですよ。私たちは世の終わりの時代に生きている。そしてもう一つ大きな印というのはね、敬虚。キリストが再びやってきて、そして私たちを迎えてくださる。迎えてくださるときにね、クリスチャンたちはね、もう栄光の姿に変えられてるんです。実はですね、私、皆さんのお顔が見えないんです、私これ。伊達メガネやから。実は人間の目のレンズってね、ゴムまりみたいなんです。レンズといっても硬いレンズじゃなくてね、ゴムまりみたいに弾力性を持ったレンズが皆様のほとんどの方々の眼球に入ってるんですよ。で、私の中に入ってるのね、アクリル製なんですよ。目のレンズ一個濁りがなくなっただけで、こんなに世界って白かったのという、今までね、黄色のね、よどんだ、お昼の1時ぐらいでも夕方みたいな感じで、よどんだんで見慣れてるから、ああこんなもんかなと思って、これよう見たらもうシワが出てくる、シミもある、もういろんなものも見えてくる。だけど 一部不完全なものに書いただけでこんなに読書量が増えるのか、集中力が増すのか、体調良くなるのかと思ったらね、こう全身が蘇りの体に交換していただいた時にはね、もうどんなこと起こるだろうかと楽しみでなりません。この世の終わりということを考えました時にね、え、世の終わり、終末、じゃあもう怖いことこれからいっぱい起こるんじゃんと、怖いこといっぱい起こりますよ。でもマルチン・ルターという人がこういう言葉言ってるんですね。たとえ明日世界が滅亡するとしても、今日私はいつものようにリンゴの木を植えようという。いつも自分が平静に行っていることをパニックを起こすことなく正気を保ったまま、たとえ明日世界が滅びるとしても、私はおかしくならない状態で冷静さを保って、いつもしているように、建設的なことを続けようって言うんですけど、分かったようで分からない。実はこの言葉の前に全文があるんですよ。死は人生の終わりではない、生涯の完成である、新しい意志である。たとえ明日世界が滅亡するとしても、私はリンゴの木を植えようっていう。これ前段削ってるからね、意味分かんないんですよ。つまりね、私がやってることが突然中断されるとしても、死で終わりではない。この中断されたかに見える私の不完全な人生を用いて、神はこの世界を完成させてくださるんだ。この世界が滅亡したらゼロになるんじゃない。その次に来るのは、キリストの国だ。千年王国だ。メシア的王国だという。だから、良いものの到来を楽しみにして、私はその時を待つのだという意味で、終末時代に近づいても近づいてもパニックを起こすことなく、リンゴの木を植えるというんです。皆さん、神様という方は、全知全能の方で、私たちがどんなに弱いかということもご存知で、私たちが塵の成り立ちであるということに心を止めてくださってるというふうに、詩編の中に書いてあるんですよね。この方は、私たちを励ましてくださる方です。ではどうすればいいのか。ヨハネの福音書の14章6節というところを見てください。話すか。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。逆に言うなら、

0: キリストをただ単純に救い主として信じるならば、キリストがその人の内側に宿って、その人を内側から変えていってくださるんだ。そして何があっても、景気までの時間を楽しみにすることができますね。昔ね、私のカセットテープを200本くらい聞いてる方がいらっしゃってね。で、軽井沢の山奥に住んでる方。途中失明で全盲なんです。で、もういろんな病気いっぱい持ってる方でね。ある時その軽井沢まで行った時ですね、そう言ったらあの人今でも聞いてくださってますかね、で聞いてますよ、喜んでましたよって言うから、じゃあちょっと行ってみますかいうことでね、アポなしで突然ですね訪問したんですね。したも喜んでくださって、30分ほどだったんですけども、とにかく話してということで帰ってきたんですが、帰り際の時にね、高田さん今度いらっしゃる時にはね、前もって連絡してくださいなーって言うんですよ。あ、やっぱりちょっと迷惑でしたかって。じゃあそうじゃない、もう来てくれて嬉しい、来てくれて嬉しいんやけど、前もって連絡してくれたらその日までを楽しみに待つことができるからって言ったんです。来てサプライズの喜びも嬉しいけど、あと3ヶ月で来てくれるんだな、あと2ヶ月で来てくれるんだな、あと1ヶ月で来てくれるんだな、あさって来るんだなというふうにね、なんか楽しいじゃないですかって言いながら待ち望むという楽しみ方もあるんだなと思いました。皆さん、イエス・キリストはいつという日時については教えないんです。しかし必ず来る、観難時代の前に来る、いつでもあり得る、今日でもあり得ると思って景況のことを語っている時のこの僕のこの興奮状態、わかります？これ嬉しいんです。ぜひ皆さん、キリストが提供する三つの約束、この方は絶対に約束破ることできない方です。神は約束破ることできません。真実の神だから。ぜひ、このイエスキリストを信じて、敬虚の約束をいただいてください。心からお勧めいたします。
1: 国分ゆりえで、天の喜びと無限の愛を。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。ヨハネの福音書14章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章16節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙6章の学びをしていますが、16節から18節。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。信者の武具は霊的な武具です。なぜなら私たちは霊的な敵に対抗して戦う必要があるからです。私たちは神の武具を身につけて立つべきです。その武具とはキリスト、生きておられるキリストなのです。ヨブ記の中でサタン自身が神様がどのようにしてご自分の者たちを守っておられるかを説明しています。サタンは神様に次のように言いました。ヨブ記一章の十節。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに柿を巡らしたではありませんか。神様はご自分が用意してくださる武具によって、今日私たちのための防備を備えてくださっています。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさいとありますが、大盾はすべての武具を覆います。ここで言われている大盾は、ドアの大きさほどもある大きな盾のことです。この盾は、重装備の歩兵のものです。ローマの兵士はその後ろに立つと、完全に守られました。キリストは救いへの門であられ、また外にいる敵から信者を守る門でもあります。ヨハネの福音書10章にあるのは、その門のようです。キリストは救いと安全でもあられるのです。そして私たちの信仰が私たちをその門に入ることができるようにします。主イエスはヨハネ10章の9節で次のような素晴らしい約束をしています。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。これが救いです。では安全についてはどうでしょうか。信仰は私たちを主の御手に安全に置いてくれます。主イエスはまた、ヨハネ10章の27節から28節で次のように約束しておられます。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。信仰は私たちに主イエス・キリストを捕まえさせます。同時に信仰は悪いものが放つ火矢を皆消すことができる盾の裏に私たちを立たせることができます。またここには悪いものが放つ火矢をとありますが、悪いものは火矢を素早く猛烈に撃ってきます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が大学にいた時、ドイツで学んだとても頭の良い哲学の教授がいました。私は彼の聡明さを尊敬していましたが、その時には彼が誠実さに欠けるところがあることには気づいていませんでした。彼はその聡明さによって私の信仰の立場を攻撃していたのです。私たちは友達になり、よくクラスの後に一緒にキャンパスを歩いて、私が出した質問について話し合ったものです。 しかし最終的に私は祈りのうちに主のもとに行き、次のような結論に到達しました。主よ、もし私があなたの御言葉を信じることができないのなら、私はミニストリーに入りたくはありません。その後主は、とても奇跡的な方法で私はある人の話を聞くように送られました。その人は私が思うに、それまで聞いた中で最も聡明な人でした。彼は私の質問に答えをくれました。そして私は自分の方に火矢が飛んできて、自分に答えがない時には信仰の大盾を上げるべきなのだということを学び始めました。そしてそれ以来、私は大盾を上げ続けています。私は信仰の大盾が悪いものの火矢を撃ち落としてきたことに気づいてきました。私は創世記の創造の記録に関する質問について、確かに気が動転したことを覚えています。いくつかのことを受け入れることができなかったので、ミニストリーをやめようとしていました。その時には私はそのせいだと思っていましたが、問題は私の取るに足らない知性ではありませんでした。私が十分に知らなかっただけだったのです。そこで私は信仰の大盾を持ち上げました。イスラエルでいくつかの発掘を観察していたとき、ある人が私と一緒に歩いていました。彼は私に尋ねました。彼らがあの下のところで何か聖書を論破しそうなものを掘り出したとしましょう。その時あなたはどんな立場を取りますか？私は答えました。私は悪いものが放つ火矢を撃ち落とすことができるように信仰の大盾を持ち上げますね。私は火矢が撃ち落とされたなら、後になって正しい答えが与えられることを学んできましたよ。ヨハネの福音書の著者について疑問が投げかけられた時のことを覚えています。ヨハネの福音書は本当にヨハネが書いたものなのかというわけです。今日、ヨハネが著者だということはとてもしっかり認められていますが、一時的に私はそのことについて疑問を持ったことがあります。悪いものが放つ火矢は素早く猛烈に飛んできていますし、これからも飛んできます。火矢を撃ち落とすことができるのは信仰の大盾だけです。信仰の大盾は大きなドアのようなものです。重装備をしたギリシャの歩兵隊の兵士は、このようなものすごい大盾を持って動くことができました。彼らは大盾を自分たちの前に置き、敵が自分たちの持っているすべてのものを彼らに向かって飛ばしてくる間、ぎっしりと並んで立って守られていました。敵の攻撃手段がなくなったとき、彼らは勝利を確信して進み出ました。それが悪いものの火矢に対抗して立っているための方法です。またここには、救いの兜をかぶりとありますが、兜は頭を守ります。そして神様は確かに人間の理性に訴えかけられます。神様は心にも訴えられますが、同時に知性にも訴えられることを認めます。聖書全体を通して、神様は人間のために道理や理性を使われます。イザヤ書一章の十八節にはこのように書かれています。さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。また、使徒の働き24章の25節にはこのように書かれています。しかし、パウロが正義と節制とやがて来る審判とを論じたので、ペリクスは恐れを感じ、今は帰ってよい。折を見てまた呼び出そうと言った。パウロはペリクスと論じ合いました。彼は人の心と同時に理性にも訴えたんです。ローマ人への手紙10章の17節でパウロはこのように述べています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。リベラルだった神学の教授が何年も前に私が学生だった時に言いました。信仰は 暗闇の中で学ぶことだ。それは本当ではありません。神様は暗闇の中で飛ぶようにあなたに求めてはおられません。事実神様は、もし暗闇で飛ぶようなことなら、そのようなことはするなと言われます。神様はあなたに光の中に飛び込んでほしいと思っておられます。神様はあなたのために堅固な土台を持っておられます。ですから信仰とは、神様が据えられた不動の真理の上に立て上げられるものなのです。キリストは罪人の救いです。そのすべての中で栄光をお受けになるべきなのはキリストなのです。救いという兜のてっぺんについている名誉の印は、キリストご自身です。また一章の21節にはこのように書かれています。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。主がベツレヘムでお生まれになる前でさえ、主は救い主として選ばれていたのです。パウロは他の書簡の中でも、再び救いと関連して、この兜のことに言及しています。第一テサロニケ五章の八節。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていましょう。ここまで言及されてきた武具は、すべて守りのためのものでした。すべてのものは、前面につけるためのものです。背後の守りはありません。ですから振り返って退却のためには、何一つ用意されてはいないのです。確かに、退却しているクリスチャンは、敵にとっては標的になりやすいのです。さて私たちは攻撃のために二つの武器を持っています。最初のものは、御霊の剣と呼ばれる神様の御言葉です。ヘブル四章の十二節にはこのように書かれています。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。キリストは生ける神様の御言葉です。主は誘惑の時に神様の御言葉を使ってサタンに立ち向かわれました。ハルマゲドンの戦いの中で主の口からは鋭い両刃の剣が出ています。黙示録一章の十六節。また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。同じく黙示録十九章の二十一節。残りの者たちも、馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。主はその剣によって勝利を得られます。この剣は神様の御言葉です。今日私たちの口からその鋭い剣が出ている必要があるのです。神様の御言葉は力強い攻撃の武器です。ですから私たちもその剣を使うべきです。私たちの第二の攻撃の武器は祈りです。ここにはすべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいと勧められています。聖霊によって祈るというのは、神様に買い物リストを差し上げることではありません。あなたが敵を認識し、霊的な資源のために神様を捕まえることです。私たちは霊的なもののために、そして私たちが神様のすべての満ち満ちた様にまで満たしていただくように、私たちは神様を捕まえます。ここでパウロは祈りと願いを区別しています。祈りは一般的で、願いは特殊です。すべて効果のある祈りは、御霊によって祈られなければなりません。エペソ人への手紙6章の19節から20節。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。 私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語ることを大胆に語れるように祈ってください。パウロは今、自分のために祈ってくれるように求めます。この書簡の締めくくりに来て、彼は個人的な領域に入っていきます。彼はローマで囚人であり、肉体の棘に苦しんでいました。でも彼はこれらの肉体的な障害が取り除かれるように祈ってほしいとは求めていません。むしろ大胆に福音の奥義を語れるように祈ってほしいと求めています。ここには福音の奥義を大胆に知らせることができるようにと書かれていますが、パウロがここで述べている福音とは、旧約聖書の中では明らかにされていなかったが、今は明らかにされている奥義のことです。新約聖書は、キリストがすべての罪のために死なれたこと、葬られ、三日の後によみがえられたことを明らかにしています。これこそ福音であり、パウロが述べ伝えていたメッセージです。またここには、私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしていますと書かれていますが、パウロはここまで霊的な戦いについて書いてきました。そして今、彼が書いていた、まさにその時に敵の猛攻撃を経験していたことがわかります。パウロは自分が大胆に福音を語れるように祈ってくれるように求めます。私たちにも同じ祈りが必要です。私たちには神様の御言葉を宣言する大胆さが必要なのです。エペソ人への手紙6章の21節から22節。あなた方にも私の様子や私が何をしているかなどを知っていただくために、主にあって愛する兄弟であり、忠実な奉仕者であるテキコが一部始終を知らせるでしょう。テキコをあなた方のもとに使わしたのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知り、また彼によって心に励ましを受けるためです。テキコはこの書簡をエペソに届けるだけでなく、使徒パウロの状況と見通しについての個人的な説明をしました。エペソ教会の牧師であったテキコは、初代教会のたくさんのキリストの忠実なしもべの実例の一人です。使徒パウロは彼を大いに信頼していました。またここには、彼によって心に励ましを受けるためですとありますが、初代教会で示された兄弟愛は、パウロのすべての書簡の根底に流れています。パウロは兄弟たちのことを本当に気にかけていました。さて、パウロの告別の挨拶に耳を傾けてください。エペソ人への手紙6章の23節から24節。どうか父なる神と主イエス・キリストから、平安と信仰に伴う愛とが、兄弟たちの上にありますように。私たちの主イエス・キリストを朽ちぬ愛をもって愛するすべての人の上に、恵みがありますように。パウロの最後の言葉は、第二テモテへの手紙四章の六節から八節にあります。彼はそこで次のように述べています。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。 パウロはキリストの良い兵士がどのようなものでなければならないかを、またどんな報酬が彼を待っているかを考慮しました。彼は二重の祝祷をもって閉じます。福音の偉大な言葉のほとんどがここに含まれています。それは平安、愛、信仰、恵みです。望みは書かれていませんが、それは信者はすべてのものが実現した天のところにいるからなんです。平安はユダヤ世界での挨拶の形です。罪人は神様の平安を経験する前に、神様の恵みを経験しなければなりません。この平安は、すべての理解を超えた神様の平安です。23節の愛は、他の信者のための愛を意味しています。そしてこの愛は、御霊の実です。そして24節の愛は、主イエス・キリストに対する信者の愛です。そしてこの愛は、朽ちぬ愛なのです。また信仰は、活動的な愛を生み出すキリストにある信仰を意味します。これらの信仰は、父なる神様と主イエス・キリストから流れ出ています。恵みという言葉が書簡を締めくくります。私たちを救って、今日私たちを保ってくださっているのは神様の恵みなのですから、この言葉をもって書簡が締めくくられるのはふさわしいことです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兵士の見本、パウロというテーマで、エペソ人への手紙の最終回、6章16節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは真実の絆と題して、マルコの福音書3章20節から35節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコによる福音書3章20節から35節までです。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。そこでイエスは彼らをそばに呼んで、例えによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。また家が内輪揉めをしたら、家は立ち行きません。サタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば、立ち行くことができないで滅びます。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。まことにあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言っても、それは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、とこしえの罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。さてイエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて人をやり、イエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。それでは、真実の絆と題して横山先生からメッセージをしていただきます。
2: 子供さんを持っていらっしゃる方々はみんな同じ経験をするんじゃないかと思うのですが、時々親は子供の姿を見ながらハッとさせられるんです。なんと親と同じ仕草や癖を子供たちがしているかということを見て驚くのです。昨日も江口里美姉妹に言われてしまいまして、今日のこの後のお食事のために青年たちが台所で食事を作ってました。カレーを作ってまして、美味しそうなカレーができてるんですね。特製のカレーです、青年会のカレーは。私羨ましそうに美味しそうねって、食べればいいじゃない、でもお弁当を頼んだから、じゃあお弁当のご飯にカレーかけて食べれば、でもお弁当ったっておにぎりのお弁当注文したから、おにぎりでカレーは食べられないって、私がふざけてちょっと口をとんがらしたんですね。そうしましたら里美さんが、まあ先生、ケンスケ君そっくりって言われちゃったんですね。私ハッとしまして、ケンスケよく口をとんがらすんです。お腹をするなって言ってよく叱りつけるんですが、どうやら原因は私にあったということが 昨日発見させられてしまいました。ですね。本当に子供たちは親を見て、いいところがいっぱいあるのに、真似をしないで、真似てほしくないことは上手に真似ているものだなぁとですね、本当に子供たちにすまないとですね、そんな思いになりました。私たちキリスト者も、一体何を見て生活しているか、いつも誰を見て生活しているかで本当に決まってくるんです。そして何よりも私たちはイエス様を見ながら、イエス様のその御足の後をですね、踏み従っていく。それがクリスチャンの歩み方です。イエス様は私たちに自分の御足跡、足跡を辿ってくるようにと模範を示されたとあるのです。ですからいつでも私たちの心の中に、こんな時イエス様だったらどうされたかなと考える、そういう習慣をつけたら素晴らしいです。こういう場合にはイエス様どうしたかなと考えても全然イエス様の姿が浮かんでこないと、わからない、思いのままにやってしまえとなっちゃうわけで、そのためにも私たちはイエス様のお姿、イエス様の生涯、聖書の言葉をよく学んで心に覚えて、そしていつもそれをこう練りはんでいなくてはいけないわけです。イエス様のお姿を私たちが見ながら歩んでいくとき、その姿の中に私たちは本当に慰めを与えられます。本当に励ましを与えられます。また時にイエス様の姿に本当に戒められます。叱られますね。教えられます。しかしまた時に本当にその姿に喜びを覚えさせられます。イエス様ほど他の人々から正しくない評価を受けた人はいません。イエス様ほど誤解され、裏切られ、中傷された人はいません。そのイエス様の足跡を踏み従う私たちも、イエス様に従って神様を見上げながら、神様に与えられた道を歩いていこうとすると、必ず人々はそんなあなたを理解できなくて誤解し、また様々に中傷し、人々は理解できなくて批判するでしょう。しかしそんな時、皆さんのその足跡の、皆さんの歩みのその前を、イエス様が同じその道を歩いておられることを、ぜひ、イエス様の後ろ姿を見ていただきたいのです。私たちはマルコによる福音書をずっと連続して学びながら、パリサイ人と言われる人たちが、イエス様を誤解し、イエス様を憎み、何とかしてイエス様を亡き者を殺そうとですね、していたか、ということを見てきました。やっぱりイエス様に敵対する人たちがイエス様にそのような態度を取るのは当然でしょう。ところが今日の箇所はそうじゃないんです。21節、イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。イエス様についての噂がずっと広まったようです。もちろん良い噂も広まりました。この上の段の8節に、エルサレムから井戸前からヨルダンの川向こうやツロシドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。素晴らしいイエス様の癒しの力のニュースが広まって、人々はイエス様のところに押し寄せてきたわけですが、それと同時にイエス様への悪い噂が

神に背いているっていう結論をすでにもう持っていました。しかしその結論を持ってイエス様を訴えようとしたんですけど、実際に見てみると病気を癒したり、悪霊に疲れた人から悪霊を追い出したりしているその奇跡は否定できません。結論はイエスは神に背いている。しかしその御業は否定できないから、なんとそれをどのように説明したかというと、悪霊の頭にイエスは取り憑かれて、その悪霊の頭の力によって悪霊どもを追い出しているんだと見立てたわけです。イエス様はその言葉に対して例えを持って返答します。そして聖霊の力によって、神様の力によってそれをしているのに、それを悪霊の力、悪魔の力によってやっているっていう、その律法学者たちのまさに聖霊の働きを消し、否定し、汚す、その言葉に厳しく、29節、しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、とこしえの罪に定められますと責めたのです。しかし今日は私たちの目を、このようなイエス様に敵対する者どもではなくして、イエス様の身内の者たちの姿を通して学んでみたいのです。31節のところに、さてイエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。噂を聞いて、イエスが気が狂ってしまったっていう噂がナザレの村にも広まってきたので、これは大変です。自分の息子が、自分の兄ちゃんが気が狂った。これは放ってはおけないっていうんで、一族揃ってカペナオのイエス様のおられるところに、家にやってきたっていうんです。イエス様のお母さんはマリアですね。イエス様はこのマリアからお生まれになったのです。でも父親は聖霊によって身ごもったわけですから、人間の父親はイエス様にはいらっしゃらないわけです。しかし母マリアはヨセフと結婚をしてイエス様の後に兄弟、息子や娘たちを産んだのです。ですから父親は違いますけれども、同じ母マリアから生まれたイエス様の弟や妹がいたわけです。マタイによる福音書の13章の55、56を見ますと、兄弟たちシモン、ユダ、そして女の兄弟、妹たちもイエス様にいたことがわかります。イエス様にもそういう家族がいた、あったわけです。このイエス様の家族、子供の頃からずっと一緒に育ってきたこの家族が、今や、兄ちゃん気が狂った、というので、やってきたわけです。噂だけで駆けつけてきたわけですが、30歳までナザレで大工の仕事をし、早くお父さんヨセフは死んでしまったらしくて、イエス様はご自分が大工の仕事をしながらお母さんを支え、また弟や妹たちを育てておられました。ところが30歳になった時、突然仕事を辞め家を出て、なんと枕するところもない貧しい生活の中にイエス様は入っていきました。そしてその働きは成功したかっていうと、噂を聞くと当時の権威者たち、宗教者たちがそのイエスの命を狙っているっていうことを聞きました。なんていうことでしょう。そしてまたイエス様は一団の人々を引き連れて北に南と旅をしている。その一団の人々っていうのはみすぼらしい、本当に貧弱なグループを引き連れて歩いている。一般の基準で、普通の常識で考えると、イエス様のしていることっていうのは確かにどうもおかしい、普通の人ではしないような、どうもおかしいことをしている、もしかするとこの噂は本当かもしれないと思ったのでしょうか。家族揃ってぞろぞろやってきたのです。ところがやってきますと、イエス様のおられる家は

人々がいっぱいで中に家族で入ることはできない。そこで使いの者をやって伝言をイエス様に与えたわけです。あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねています。お母さんはその家にいた人に、私は中で話しているあのイエスの母です、どうぞ母が来たと息子に言ってください、私たちはあのイエスの弟です、妹です、弟や妹たちが会いに来たとどうぞ伝えてください。息子ですから、兄ちゃんですから、どうぞ私たちのところにあのイエスを呼んできてください。親である身内であるっていうことを盾に、イエス様は今神の働きをしているそのお働きの中に割り込んできたわけです。それに対するイエス様のお返事、33節です。するとイエスは彼らに答えて言われた、私の母とは誰のことですか、また兄弟たちとは誰のことですか。皆さん、この言葉を聞いてちょっと心に衝撃を覚えませんか。もしもこの礼拝の途中に私の身内の者がやってきて、息子にちょっと用があるからちょっと呼んでほしいとですね、説教の途中で来たら、私はどうするでしょうね。私の母とは誰だ、私の兄弟とは誰だ、なんとも切ないって言いますか、つれないって言いますか、冷たいお言葉のように聞こえません。そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた、ご覧なさい、あなた方こそ私の母です、あなた方こそ私の兄弟たちです、神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。今日このイエス様のお姿をしっかり見つめたいのです。私たちにとって肉親の情っていうのはとっても大きな意味を持っていますし、この肉親の情っていうのを私たち日本人は特別に大切にしますね。そしてこの肉親の情に訴えての信仰への批判や、そして妨げ、そういったものは肉親ではない他のものからやってくる様々な中傷や批判や妨げ以上に私たちにとって痛いものです。なんならそういった肉親の言葉っていうのは私たちを痛めつけてやろうとか、私たちを何か苦しみに合わせてやろうという思いからではなくして、本当に愛情から出ているから、余計に私たちはそれが分かって、それに辛いし、そういったものに弱いのです。この北陸で、この仏教の家で、お前だけキリストの信仰を持つなんていうことをやめてほしい、家の平和を乱さないでほしい、これまでずっと仏教の信仰で家の中を丸く収まっていたのに、お前がその信仰を持つことで波風を立てないでほしい、親不孝をしないでほしい、ご先祖様に申し訳ない、皆さんがいつもそういった言葉に取り巻かれて日々おられることだと思います。明治維新以降、キリスト教が日本にどっとこう入り込んできたとき、キリスト教への一つの批判として出てきたのが、キリスト教は親不孝を教えるっていう批判でした。福沢諭吉が勝海舟に聞いたそうです。キリスト教は親不孝を本当に教えるのか？勝海舟はそれに答えて、私はキリスト教が親不孝について親不孝っていうことを教えているかどうか私にはわからない。しかし私の隣に住んでいる外国の者はイギリス人でしたか、クリスチャンですが、その家族を見ていると、私たちこそ恥ずかしくなるぐらい彼らは本当に親孝行です。
してみれば、キリスト教は親孝を教えることではなくして、本当に親孝行を教える教えだと私は思いますと答えたと言われます。しかし、私さんの先輩のクリスチャンたちは、キリストを信じて従っていこうとするときに、どうしてもそれまでの習慣、それまでの宗教と衝突せざるを得ませんでした。そしてそのたんびに、家を取るか、キリストを取るか、親を取るか、キリストを取るか、家の宗教を取るか、キリストを取るか、どちらかを取れ。そういう中で、彼らは、キリストを選び取っていったわけです。他の点においては本当に従いながら、あくまでも親に尽くしながら、しかしその点においては決して譲らないで、キリストを選び取っていきましたので、人々の目には、キリスト教は親をないがしろにすると映ったわけです。皆さんにとって、こういったことは生々しい今の現実の問題かと思うのですが、私が今から25年ほど前に、駆け出しの伝道者として、金沢で泉野の教会のそのスタートをしたとき、その本当に私自身も何が何やら分からなくってただ情熱だけで伝道してたんですが、そんなある日、一人の高校生が私の家に転がり込んできました。私がしばらく輪島にいたときに一緒に導いた高校生だったんですが、長男で後取り息子でした。そういった中で信仰を持ちましたので、もう家中が、いや親族中が彼を寄ってたかって叩いたのです。そして何とかしてその信仰を捨てさせようとみんなでかかったわけです。彼はどうしてもその親の親族の言葉に従えなくって、これではもう家におれないということで、ある日家出をしてですね、行くところなくって私のところに転がり込んできたわけです。しばらく私の家にいて、そのうちですね、お母さんがあちらこちら訪ねて、ついに私の家にいるっていうことが分かって、ある日やってきたのです。私の下宿の中にですね、入り込むなり、私の膝をですね、もう揺すぶりながら、あんたさん、頼むわいね、頼むわいね。私の息子を返してちょうだい。そして手を合わせて拝みながら、キリストの神さんにお願いする。うちの息子を返してほしいとですね。まあ、すごいお祈りですが、キリストの神様にお願いします。うちの息子をキリストの手から助けてほしいというわけですから、すごいお祈りですが、本当に泣きながら、しがみつくようにして、私に頼み込んだのです。そしてまた息子をですね、抱きかかえて、目を覚ましてほしい、目を覚ましてほしい。キリストを捨ててほしい、家に帰ってきてほしいとですね、お母さんは泣いたのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

毎日一生懸命努力して罪を犯さないように自分を律しようと頑張りすぎていませんか？それはいくら一生懸命走っても前に進めないトレッドミルのようなものです。イエス様はマルコの福音書1章15節で、悔い改めて福音を信じなさいと言われました。悔い改めとは、ただ行動を改めることではありません。自分の考え方を変え、自分の力で自分を救うことはできない、救ってくださるのはイエス・キリストだと認めることです。自分の力で頑張り続けることをやめて、イエス様に全てを委ねてみませんか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。全世界に出て行きと題してマルコの福音書16章15節よりお届けします。
1: 今朝の聖書の箇所をお読みしたいと思います。そして彼らに言われた、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよ、マルコ16章の15節。そして今日のこの御言葉も、蘇られたイエス様が天に昇られる時におっしゃった言葉の一つです。昇天という言葉があります。昇天というのは昇る天ですね。天に昇っていくという、イエス様は天に昇られた、昇天されたお方です。十字架で死なれましたけれども、命を私たちのために投げ出してくださって死なれましたけれども、3日目によみがえってくださって、そして10日弟子たちなどにですね、その姿を現され、そして昇天、天に昇られました。で、まあ、前にも申し上げたことがあったかもしれませんが、日本語の話ですけれども、昇天、昇る天、それはイエス様に対して用いられる言葉です。ですけれども、時々、まあ今、ワープロ、まあワープロじゃない、今コンピューターですよね。まあワープロの時代からですね、ワープロ、そして今コンピューターってなった時に、どなたかが召されて、昇天されたというふうに書くと、大体最初に出てくるのはこの昇る天という字が出てきます。でも人は天には昇っていかないんですね。召されていくので、人が亡くなりました時に使う昇天という言葉は召すですね、召す天、天に召されていく、こう刀に口ですかね、召される天にという字を書きます。人の場合は昇天は天に召されていくと書きます。でもイエス様は天に昇られたお方ですね。その昇られるイエス様がおっしゃった言葉の一つがこの言葉であります。そしてこれは大宣教命令というふうに言われる言葉でもあります。大宣教、世界に宣教する、述べ伝えに行く。ちなみに私の名前は信行という名前なんですね。で、信行っていう名前は、まあ、よくある名前でなんですけども、よくあるというか、まあ、そんなに珍しい名前ではないですが、私の字を使う信行は珍しいと思うんです。信じるっていう字を使う方とかですね、伸びるっていう字を使う方はいらっしゃいますけれども、私の線は、宣教の線なんですね。まあ、宣伝の線ではあるんだけれども、まあ、宣伝の線というよりは宣教の線と言ってほしいんですよ、やっぱりね。宣教に行くんです、私の場合はね。というのは、私の祖父がですね、付けました、これ名前でありまして、祖父、私の父も母も牧師でしたけれども、私の祖父母も牧師をしておりまして、その祖父が宣教に行く子供として、私を名付けました。そして、まあ今ですね、まさに、その名前の通りにですね、この、って自分で言うのは何なんですけど、誰も言ってくれないもんですから、まあ自分で言うんですけれども、まあその名前、の通りにって、まあその、祈りに支えられということでしょうか、宣教に、携わることのできるものとされてきたわけですけれども、まあ、その名前のことはどうでもいいんですが、皆さんにとってはあまり関係のない話ですけれども、まあ、でもともかく、この全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよという大宣教命令をイエス様はおっしゃいました。天に昇られる前に。そして、この言葉は現実になっていったわけですよね。私たちの北米ホーリネス教団という教会、まあ、あまりですね、その、まあ、いろんな教団っていうのは、ホーリネスだからこの教会に行こうとかですね、メソジストだからそこに行こうとか、バプテストだからそこだって、あんまり最初に教会のその 団体のなんていうか組織といいますか、それを意識して教会に行かれた方ってあんまりいないと思うんですよね。まあその日本でこういう教会に行っていたから、バプテスト系の教会に行っていたから、こちらでもバプテストの教会があるんだったらそちらへ行こうとかね、そういうふうにして行かれた方はいると思うんですけれども、一番最初に教会に行った時にですね、そんなわからないですよね。で、私もそれにこだわるつもり全くないんです。ないんだけど、あるんですけどね。で、何を言ってるかというと、この教団は、北米ホーリネス教団は100周年、なんですね。まあ100年、今超えました。101年ですよね。の歴史を刻みました。で、まあ、とにかく今言いましたように、カソリックからプロテスタントもですね、いろいろありますよね。聖公会もありますし、まあ、長老エピスコパルとかですね、長老プレスビテリアンですよね、とかですね、それからとにかくバプテストから、それからメソジスト、フリーメソジスト、もういろいろな教団がありますね。それはもう、起こった、そのかつての大元のところから流れてる流れがあるので、全部一つになったらいいじゃないかって言うんですけれど、今組織的にそれもなかなか難しい。でも心はね、本当に一つになってというようなことです。でも組織的にはそれはもうやっぱりドイツから出てきた団体とか、イギリスから出てきた団体とかですね、いろいろこうありますので、で、このアメリカのこの場所、まあ、このカリフォルニア、南カリフォルニアで、日本語の教会がどのくらいあるかと言いますと、大小合わせて大体50ぐらいあるそうですね。まあ、このあたりにはそんなにはないですけれども、もうそれこそ、トランスガーデナの方に行くとたくさん日本人の教会ありますしね、そのように、まあ、ロサンゼルスに行ってもありますよね。そういう教会を合わせると大体50ぐらいあるそうですが、今言いましたようにいろんな、まあ、ディノミネーション、教団、教派というものがあるわけです。で、私たちは北米ホーリネス教団というところに属していて、101年の歴史を刻んできているんですけれども、大体この北米で日本語でやっている教会は、大体このアメリカでですね、まあこの場所で、まあ志を持った宣教師の方とか、それから、まあここでクリスチャンになった方とか、そういった方がですね、また、まあ特に多くの場合はやっぱりこの戦前、戦中、戦後ということの中で日本人に福音が必要だ、それから一世の方々が、ここでですね、苦労している姿を

福音が必要だということで使命をこう持ってアメリカに渡ってきたその牧師たち、その者たちによってこの教団は始まっていったという、他の教団にはまあ珍しい、多分この北米ホリネスぐらいじゃないかと思うんですけれどもね、まあそうじゃないかだったら申し訳ないんですが、でも珍しいなと思うんです。日本から始まってアメリカでこうして、教会が群れができているという珍しい教団だなというふうにこう思うんですけれども、ともかくですね、そのように全世界に出ていって全ての作られたものに福音を述べ伝えるという使命を、この神様からのこの清き使命を持った者たちが世界に行って、いや世界に行ってというと、いや私はそこまで大きな話をされてとも思うかもしれませんが、すぐ身近な方々に福音を語り伝えて、その苦しんでいる方に、悩んでいる方にイエス様の愛があるんだよって、ここに愛があるんだよ、ここに救いがあるんだよということを、そのことを述べ伝えていくということが、やがて世界に世界に世界に広がってイエス様のこの言葉が成就していきました。家族っていうのは不思議なもんでね、それぞれの役割がありますよね。お父さんでしかできないことがあり、お母さんでしかできないことがあり、お姉ちゃんでしかできないこと、お兄ちゃんでしかできないこと、弟でしかできないこと、妹でしかできないこと、いろんなそれぞれの役割がある。教会もそうですね。あなたでなくてはできない働きがありますね。イエス様にとってはもちろんのことです。そのあなたがそのままでイエス様に必要とされている、あなたの人生には意味があります。あなたの人生はイエス様にとって必要なんです。必要な一人一人なんです。そしてイエス様はあなたにしかできないこと、あなただからできること、あなたが神様にとって必要な何かを今日もお与えくださるし、私の人生に、あなたの人生にそれを与え続けてくださる。私たちは小さい一人一人です。私も小さい一人一人です。でもイエス様が私のために命を投げ出してくださった、このお方のために、小さなことでも少しでもこの使命に従ってできることがあるのではないか。いただいている一方ではなくって、私の方からもイエス様のために何かできることがあるのではないか。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよう。2000年前、このお言葉をいただいた一人一人によってこの信仰のバトンは受け継がれてきました。また私に受け継がれたこのバトンをまたどなたかに渡していくことができたら幸いだなと思わされてなりません。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、父の日の礼拝を共にお捧げできましたことを感謝いたします。教会のお父様方、男性方、心から感謝をいたします。そして父なる神様、私のことを愛し一人子をお与えくださったあなたに心から感謝を申し上げます。新しい一週間が始まりました。どうぞそれぞれのうちにあなたの恵みと祝福、ご家庭ともどもございますことをお願いを申し上げます。病の中にある方々を特にあなたが励まし、その御手を持って支え癒してくださいますことをお願いを申し上げます。世界は嘆いています、苦しんでいます。未だに争いが終わろうとしていません。主よ、どうぞ指導者たちにあなたが語りかけ、彼らもどうぞあなたの御声に聞き従う心を与えくださいますことをお願いを申し上げます。今日総会がございますけれども、この教会でなくてはならないその働きのために、私たちの教会をこれからも用いてくださいますことをお願いを申し上げます。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞ

お読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

新約聖書の使徒の働き9章には、パウロがイエス様に立ち返る場面が書かれています。あの大迫害者であったパウロがイエス様を伝えるものになっていく。本当に信じられないですよね。私たちも周りの人に対して、この人に福音を伝えても私の言葉では無理ではないか。あの人はあんなにキリスト教に反発しているし、信じてくれないのではないかという思いを持つ時があるでしょうか。しかし、人の心を変え、救いに導くのは私やあなたではなく神様であることをいつも覚えましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書45章から48章、エゼキエル書45章から48章です。聖書をお開きください。
2: エゼキエル書第45章。あなた方がその地を相続地としてくじで分けるとき、その地の聖なる区域を奉納地として主に捧げなければならない。その長さは25,000キュビト、幅は10,000キュビト、その周囲の全域は聖なる地である。このうち縦横500キュビトの正方形を聖所に当て、その周りを50キュビトの空き地にしなければならない。先に測った区域から長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトを測れ、そしてその中に聖なる至聖所があるようにせよ。これは国の聖なるところである。これは聖所で仕え、主に近づいて仕える祭司たちのものとしなければならない。ここを彼らの家の敷地とし、聖所のために聖別しなければならない。また長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトの地は宮で奉仕をするレビ人のものとし、20の部屋を彼らの所有としなければならない。聖なる奉納地に沿って幅5,000キュビト、長さ25,000キュビトを町の所有とし、これをイスラエルの全家のものとする。君主の土地は聖なる奉納地と町の所有地との両側にあり、聖なる奉納地と町の所有地に面し、西側は西の方へ、東側は東の方へ伸びている。その長さは一つの部族の割り当て地と同じで、この国の西の境界線から東の境界線にまで及んでいる。これがイスラエルの中の彼の所有地である。私の君主たちは二度と私の民を虐げることなく、この地は部族ごとにイスラエルの家に与えられる。神である主はこう仰せられる。イスラエルの君主たちよ、もうたくさんだ。暴虐と暴行を取り除き、公義と正義とを行え。私の民を重税で追い立てることをやめよ。神である主の見告げ。正しい計り、正しいエパ、正しいバテを使え。エパとバテとを同一量にせよ。バテはホメルの10分の1、エパもホメルの10分の1とせよ。その量はホメルを単位とせよ。1シェケルは20ゲラである。20シェケルと25シェケルと15シェケルとで1ミナとせよ。あなた方が捧げる奉納物は次の通りである。小麦1ホメルから1/6エパ、大麦1ホメルから1/6エパを捧げ、油の単位により、油のバテで1コルから1/10バテを捧げよ。1コルは1ホメルと同じく10バテである。またイスラエルの潤った地の羊の群れから200頭ごとに1頭の羊を、捧げ物、全焼の生贄、和解の生贄のために捧げ、彼らのための贖いとせよ。神である主の見告げ。国のすべての民にこの奉納物をイスラエルの君主に納めさせよ。君主は祭りの日、新月の祭り、安息日、すなわちイスラエルの家のあらゆる礼祭に、全焼の生贄、穀物の捧げ物、 注ぎの葡萄酒を備える義務がある。彼はイスラエルの家の贖いのため、罪のための生贄、穀物の捧げ物、全焼の生贄、和解の生贄を捧げなければならない。神である主はこう仰せられる。第一の月の第一日に、あなたは傷のない若いお牛を取り、聖女を清めなければならない。祭司は罪のための生贄から血を取り、それを宮の戸口の柱や祭壇の台座の四隅や内庭の門の脇柱に塗らなければならない。その月の七日にも、あなたは誤って罪を犯した者やわきまえのない者のためにこのようにし、宮のために贖いをしなければならない。第一の月の十四日に、あなた方は杉越の祭りを守り、その祭りの七日間、種を入れないパンを食べなければならない。その日に君主は、自分のためと国のすべての民のために、罪のための生贄としてお牛を捧げなければならない。その祭りの七日間、彼は全焼の生贄として、傷のない七頭のお牛と七頭のお羊を、七日間、毎日、主に捧げなければならない。また、一頭の親木を、罪のための生贄として、毎日捧げなければならない。穀物の捧げ物は、お牛一頭に一エパ、お羊一頭に一エパを捧げなければならない。油は一エパごとに一ヒンとする。第七の月の十五日の祭りにも、七日間、これと同じように捧げなければならない。すなわち、罪のための生贄、全焼の生贄、穀物の捧げ物、それに油を同じように捧げなければならない。第46章。神である主はこう仰せられる。内庭の東向きの門は、労働をする6日間は閉じておき、安息日と新月の祭りの日には開けなければならない。君主は外側の門の玄関の間を通って入り、門の戸口の柱のそばに立っていなければならない。祭司たちは、彼の全焼の生贄と和解の生贄を捧げ、彼は門の敷居のところで礼拝して出て行かなければならない。門は夕暮れまで閉じてはならない。一般の人々も安息日と新月の祭りの日には、その門の入り口で主の前に礼拝をしなければならない。君主が安息日に主に捧げる全焼の生贄は、傷のない子羊六頭と、傷のないお羊一頭である。また、穀物の捧げ物は、お羊一頭について一エパ。子羊のためには、彼が与えることのできるだけの穀物の捧げ物。油は一エパごとに一品である。新月の祭りの日には、傷のない若いお牛一頭と、傷のない子羊六頭と、お羊一頭である。

自分の入ってきた門を通って帰ってはならない。その反対側から出て行かなければならない。君主は彼らが入るとき一緒に入り、彼らが出るとき一緒に出なければならない。祭りと礼祭には穀物の捧げ物は、お牛一頭に一エパ、お羊一頭に一エパ、子羊のためには与えることのできるだけのもの。油は一エパごとに一品である。また、君主が全焼の生贄を進んで捧げる捧げ物として、あるいは和解の生贄を進んで捧げる捧げ物として主に捧げるときには、彼のために東向きの門を開けなければならない。彼は安息日に捧げると同じように、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げなければならない。彼が出て行くなら、彼が出て行って後、その門は閉じられる。あなたは毎日、傷のない一歳の子羊一頭を全焼の生贄として、主に捧げなければならない。これを毎朝捧げなければならない。それに添えて、毎朝六分の一エパの穀物の捧げ物、上等の小麦粉に振りかけるための油三分の一品を捧げなければならない。これが主への穀物の捧げ物であり、永遠に続く定めである。こうして子羊や穀物の捧げ物や油を上句の全焼の生贄として毎朝捧げなければならない。神である主はこう仰せられる。もし君主が贈り物として自分の相続地を自分の息子たちに与えるなら、それは息子たちのものとなり、それは相続地として彼らの所有地となる。しかし、もし彼が自分の相続地の一部を贈り物として奴隷の一人に与えるなら、それは解放の年まで彼のものであるが、その後、それは君主に返される。ただ息子たちだけが相続地を自分のものとすることができる。君主は民の相続地を奪って彼らをその所有地から押しのけてはならない。彼は自分の所有地から自分の息子たちに相続地を与えなければならない。それは私の民が一人でもその所有地から散らされないためである。それから彼は私を門の脇にある出入り口から北向きになっている祭司たちの聖女の部屋に連れて行った。すると西の方の隅に一つの場所があった。彼は私に言った。ここは祭司たちが罪禍のための生贄や罪のための生贄を煮たり、穀物の捧げ物を焼いたりする場所である。これらのものを外庭に持ち出して、民を聖なるものとしないためである。彼は私を外庭に連れ出し、庭の四隅を通らせた。すると庭の隅には、それぞれまた、他の庭があった。庭の四隅に仕切られた庭があり、それは長さ40キュビト、幅30キュビトであって、四つとも皆同じ寸法であった。その四つとも、周りは石の壁で囲まれ、石の壁の下の方には料理場が作られていた。彼は私に言った。これは、宮で奉仕をしている者が、民からの生贄を煮る料理場である。第47章。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると、水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。ついで、彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の

0: 門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。その人は手にはかり縄を持って東へ出て行き、一千キュビトをはかり、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに一千キュビトをはかり、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに一千キュビトをはかり、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに一千キュビトを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見たか、と言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってきてみると、川の両岸に、非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところはどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み着き、エン・ゲディからエン・エグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は、大海の魚のように、種類も数も非常に多くなる。しかし、その沢と沼とは、その水が良くならないで、潮のままで残る。川のほとり、その両岸には、あらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月、新しい実をつける。その水が、聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。神である主はこう仰せられる。あなた方が、イスラエルの十二の部族にこの国を相続地として与える地域は次の通りである。ヨセフには二つの分を与える。あなた方はそれを等分に割り当てなければならない。それは私がかつてあなた方の先祖に与えると誓ったものである。この地は相続地としてあなた方のものである。その地の境界線は次の通りである。北側は、大海からヘテロンの道を経て、セダデの入り口に至り、ハマテ、ベロタ、およびダマスコの領土とハマテの領土の間にあるシブライム、さらにハウランの領土に面したハツェル・ハティコンに至る。海から始まる境界線は、ダマスコの境界のハツァル・エナンに至り、北は北の方へ、ハマテの境界にまで至る。これが北側である。東側は、ハウランとダマスコの間と、ギルアデと、イスラエルの地の間のヨルダン川が、東の海を経て、タマルに至るまでの境界線である。これが東側である。南側は、タマルから南に向かって、メリバテ・カデシュの水と、川に至り、大海に至るまでである。これが南側である。西側は、大海が境界となり、レボ・ハマテにまで至る。これが西側である。あなた方は、この地をイスラエルの部族ごとに割り当てなければならない。あなた方とあなた方の間で子を産んだあなた方の間の在留異国人とは、この地を自分たちの相続地として、くじで割り当てなければならない。あなた方は彼らをイスラエル人のうちに生まれたものと同じように扱わなければならない。彼らはイスラエルの部族の中にあって、あなた方と一緒にくじで相続地の割り当てを受けなければならない。在留異国人には、その在留している部族の中で、その相続地を 与えなければならない。神である主の御告げ。第48章。部族の名は次の通りである。北の端からヘテロンの道を経てレボ・ハマテに至り、ハマテを経て北の方へダマスコの教会のハツァル・エナンまで、東側から西側まで。これがダンの分である。ダンの地域に接して東側から西側までがアシェルの分、アシェルの地域に接して東側から西側までがナフタリの分、ナフタリの地域に接して東側から西側までがマナセの分、マナセの地域に接して東側から西側までがエフライムの分、エフライムの地域に接して東側から西側までがルベンの分、ルベンの地域に接して東側から西側までがユダの分である。ユダの地域に接して東側から西側までがあなた方の捧げる奉納地となる。その幅は25,000キュビト、その長さは東側から西側にかけて部族の割り当て地の一つと同じである。聖所はその中央にある。あなた方が主に捧げる奉納地は長さ25,000キュビト、幅20,000キュビトである。祭司たちへの聖なる奉納地は次の通りである。北側は25,000キュビト、西側は10,000キュビトの幅、東側は10,000キュビトの幅、南側は25,000キュビトの長さである。主の聖所はその中央にある。この区域はサドクの子孫の聖別された祭司たちのものである。彼らはイスラエル人が迷い出た時、一緒に迷い出たレビ人とは異なり、私への任務を果たしている。彼らの地域はレビの部族の地域に接し、奉納地のうちでも最も聖なる地である。レビの部族の分は祭司たちの地域に接して長さ25,000キュビト、幅10,000キュビトである。すなわち全体の長さは25,000キュビト、幅は10,000キュビトである。彼らはそのどの部分も売ったり取り替えたりしてはならない。その初めの土地を手放してはならない。主への聖なるものだからである。幅5,000キュビト、長さ25,000キュビトの残りの辞書は町の一般用であり、住まいと放牧地のためである。町はその中央に建てられなければならない。その大きさは次の通りである。北側は4,500キュビト、南側は4,500キュビト、東側は4,500キュビト、西側は4,500キュビトである。また町の放牧地は北へ250キュビト、南へ250キュビト、東へ250キュビト、西へ250キュビトである。聖なる奉納地に接する残りの辞書の長さは東へ10,000キュビト、西へ10,000キュビトである。それは聖なる奉納地に接している。そこから収穫したものは町の働き人の食物となる。その町の働き人はイスラエルの全部族から出てこれを耕す。奉納地の全体は25,000キュビト四方であり、あなた方は聖なる奉納地と町の所有地とを捧げることになる。聖なる奉納地と町の所有地の両側にある残りの辞書は君主のものである。これは25,000キュビトの奉納地に面し、そこから東の境界までである。西の方もその25,000キュビトに面し、 そこから西の境界までである。これは部族の割当地にも接していて、君主のものである。聖なる奉納地と宮の聖女とはその中央にある。君主の所有する地区の中にあるレビ人の所有地と町の所有地を除いて、ユダの地域とベニヤミンの地域との間にある部分は君主のものである。なお残りの部族は東側から西側までがベニヤミンの分、ベニヤミンの地域に接して東側から西側までがシメオンの分、シメオンの地域に接して東側から西側までがイッサカルの分、イッサカルの地域に接して東側から西側までがゼブルンの分、ゼブルンの地域に接して東側から西側までがガドの分、ガドの地域に接して南側、その南の境界線はタマルからメリバテ・カデシュの水、さらに川に沿って大海に至る。以上があなた方がイスラエルの部族ごとにくじで相続地として分ける土地であり、以上が彼らの割当地である。神である主の御告げ。町の出口は次の通りである。北側は4500キビトの長さで、町の門にはイスラエルの部族の名が付けられている。北側の三つの門は、ルベンの門、ユダの門、レビの門である。東側も4500キビトで、三つの門がある。ヨセフの門、ベニヤミンの門、ダンの門である。南側も4500キビトの長さで、三つの門がある。シメオンの門、イッサカルの門、ゼブルンの門である。西側も4500キビトで三つの門がある。ガドの門、アシェルの門、ナフタリの門である。町の周囲は18000キビトあり、その日からこの町の名は、主はここにおられると呼ばれる。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書45章から48章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

お元気でお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。短いひとときですが、静かに聖書と祈りの時をご一緒ください。今日は稲葉博士です。それでは聖書をお開きください。新約聖書のヨハネの手紙第1、2章15節です。この世に生活する中で心構えを示す聖句です。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。この BBN の放送を利用されている方で、スマートフォンを通して聞かれている方が多くおられるようです。1日24時間365日の放送を聞ける技術が小さい端末に詰まっているんだなぁと感心させられます。今の携帯は通話やメール機能は当たり前。自分の位置を示してくれる地図や手軽にいつでも使えるカメラ、他にも GPS、音声認識機能など多くの機能がありますね。身近な携帯が便利だと言われていますが、あなたは何のために使っていますか？携帯を起きてから寝るまでずっと操作する人もいるようですね。携帯の使い方を思い巡らすと、私たちの心は何に惹かれているかわかると思います。今日お読みした箇所は、この世界、そしてその中にあるものを愛してはいけませんと教えています。それはこの世にあるものを一番大事にしていたら、そのものに心を奪われ、神様を愛せなくなってしまうからなんです。この世と神様を同時に愛することはできないんですね。キリストを通して罪許され、信じる信仰によって救いを得た私たちは、どのように神様への愛を表せるのでしょうか。同じ書にある5章3節には、神を愛するとは神の命令を守ることですとあります。神様の御言葉を素直に聞き、心に蓄えながら信仰を基盤にした生活になるように御言葉を適用することだと教えているんです。また神様は信仰の歩みの模範としてもイエス様を与えてくださいました。神様の御言葉を土台にした生活を送れるように、ぜひ神様に頼りながら、私たちの改めなければいけないところは何か教えていただきましょう。神様は聖書を通して、またご聖霊なる神様を通して示してくださいます。それではお祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。常に御言葉を通して真実を語ってくださること、本当に感謝します。身の回りにはこの世の楽しみや関心であふれています。私たちはこの世にあるものに心を奪われてしまいやすいものです。どうか常にあなたを愛し、あなたの御言葉を愛し、守り行うものへと成長させてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

短いひとどきでしたが、聖書と祈りの時を持てましたこと、神様に感謝します。神様が私たちを続けて霊的に成長させてくださいますようにお祈りします。

日本では秋を感じる季節となりましたね。季節の変わり目、リスナーのあなたが体調を崩すことがないようにと願っています。進行の状態も時には辛かったり沈んだり調子が良くないと思うこともあるかもしれませんね。どうぞそのような時は BBN のコンタクトフォームやチャットからお話をお聞かせください。あなたからのご連絡をお待ちしています。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちが神によって選ばれ、そしてこの地上においてキリストを受け入れた日があります。そして将来があります。キリストを受け入れてキリストを主として告白した日、バプテスマのその前になりますけども、完成の日、この期間です。今そこに生かされてますけども、この期間は何の期間でしょうか？どういう期間でしょうか？最も大切な日のための準備だと思います。最後の日が、さっき読んだエペソ第5章26-27は結婚式です。実はキリストに会う日のことを、そのキリスト花嫁、その花婿との結婚式っていうふうに、実は黙示録に書かれてるんですね。キリストに会う日ってのはキリストとの結婚式なんです、皆さん。すなわち婚約期間なんです。地上でこの教会に属して生きる期間っていうのは、実は婚約期間で準備の日だと言われてます、皆さん。どうですか？何を準備しますか？キリストの花嫁として飾られて完全になって立つ日です。キリストのそばに立つ日です。その日まで準備していきます。自分を整えていきます。私も家内と結婚したわけですけども、婚約期間がありました。短かったですけども、その時に、婚約指輪を買った記憶があるんですね。どこに行ったっけ？藤崎だったのかどこか、ちょっと忘れたんですけども。で、見て、もちろん綺麗な、でもお金もないので、なんか7000円ぐらいの、なんか物買った記憶があるんですけども、家内の方が覚えてるかもしれません。青い石がついてたんですから、本物だったのか嘘かちょっとわからないんですけども、一応7000円したんですね。で、それが石が取れちゃったっていう話があるんですけども、実はですね、婚約指輪、イエス様私たちに入れてくださったんですよ。エペソの第1章の14節にそのこと書かれてますよ。ちょっと見ましょう。エペソの第1章の14節にこういう言葉が出てきますね。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためですと言っています。聖霊が私たちが福音キリストを信じたときに私たちに入ってきてくださいましたけども、それは保証だと言っています。この保証っていうのは、その婚約指輪って意味が現代のギリシャ語ではあるって言われています。すなわちイエス・キリストを信じたときに、イエス・キリストは私たちに聖霊を与えてくださって、私たちに印を与えた。それはあなたは私のものであると、将来結婚するのを約束したということです。その準備を教会を通してしていきましょう。罪の戦いがありますよ。まだあなたは罪許されたけども、中には罪が残されてますよ。キリストの愛をちゃんと受け入れることができないような要素がありますよ。まだキリストとの関係を邪魔する罪が残ってますよ。でも聖霊によってこの地上生涯、それが取り除かれていくように、あなた方は神の助けによって努力ができるんですよ、ということを教えています。その準備をしていきましょうということを教えているんです。将来私たちはキリストと結婚します。結婚式があります。その準備をしていくんです。その意識が必要です。で、私の家内もいっぱい準備しましたよ。結婚式の日、綺麗でしたよね。みんな綺麗になって整えてイエス・キリストの前に出ていく。教会も全く一緒だと思います。そのために私たちは皆さん選ばれました。さっきも言いました、自動的ではないということです。何が大切でしょうか？願うことです。この神様が私たちに対しての願いを自分の願いとしていくときに、相思相愛になります。神の願いが自分の願いになっていく。神様の愛に対して自分も応えていきたい。私もキリストは最高の夫として愛していきたい。キリストが最高の愛を持って私たちに関わってくださっている、その愛に最高の愛と誠実さを持って応えていきたい。そういう、わかりますね。お互いに応え合っていく生き方。キリストの言葉をそのように聞いて実践していきたい。応えていきたい。そういう関係をこの地上生涯で深めていくことが、私はとても大切なことだなと 思っています。私は愛には非常に不思議な力があると思います。皆さんちょっと思い出してください。いろいろと好きな方に対していろんなことができますね。本当にそうだと思いますね。愛ってすごい力がある。愛って私たちを動かす力がある。イエス様こう言ったんですね。私はを愛する者は何て言ったと思いますか。私に聞き従うって言いました。イエス様の言葉をよく聞くと、イエス様を愛していくことと、イエス様を聞いて、に聞いて答えていくこと、従っていくことはまるで一つであるかのように言ってます。キリストを愛するってそういうことなんだ。もっと愛していけばもっと従えるんだ。でもキリストに対する愛が冷めると従うことも難しくなってくるんだということを同時に語っていると思います。聖書ではキリストを愛することとキリストに聞いてへりくだって従っていこうと祈って助けられながら従っていくことを愛と言ってます。なんとなく感情でいい時にはイエス様ありがとう、なんか調子がいい時はありがとうって、そういうような愛じゃなくて、もちろんそれもあるかもしれないけども、もっと深いところにはこれも大変で犠牲的なことが伴ってくるんだけども、キリストに応えていきたい、なぜならばこんなに愛されてるからっていう思いの中で完全にできなくても生きていくこと、それを愛、キリストを愛するってそういうことだって。花婿を愛する、花婿の前に立つ者として自分を花嫁として整えていくというのはそういう地道な生活だ。もちろんそこには完全はないです。鈴木茂のクリスチャンライフに完全はないです。いや、破れもあります。しかしますますそう生かしてくださいと祈る自分へと変えられていって、5年10年すると10年前と違うと自分でも分かるようになっていく、こういう道をイエス・キリストは私たちに備えてくださっています。でもキリストに従っていくとキリストが本当分かってくるんですね。従わないと分からない。従っていくとキリストが、生けるキリストが分かってくるから、その分かることによって心が動き、情熱が出てきて私たちの全身を動かすようになっていくっていう、そういう思いがあります。パウロもキリストが全ての人のために死んだって、その死の中にある愛によって自分を動かされているということを第二コリントで語っています。キリストの愛が私を、英語だとコンペルっていうのはものすごく強い言葉で私を動かす、それが動機となってイエス・キリストの福音を伝えるものとして訓練を受けて生きているっていうことを言ってるんですね。愛の力の大きさ、偉大さを私は感じました。8月の5日、皆さん何があったか分かりますか。8月の5日にですね、サリン事件に巻き込まれた川野っていうんでしょうかね、河野っていうんでしょうか、住子さんが召されたんです。テレビで私も見たんですね。河野さんって言いましょうか、河野、義行さん、58歳って書いてありましたけども、14年間意識不明の奥さんに仕えたって。もうサリンっていうのは結局脳とか神経細胞を侵してしまうので感覚がなくなって、脳も萎縮したりして、そして呼吸困難で、最終的には召されるわけですよね。で、奥さんも結局心不全、呼吸の不全で召されたそうです。14年間ですよ、意識がないんです。ちょっとびっくりしたのは、私この方クリスチャンなのかなってふと思ったんですけども、今でも犯人を恨んでないって言ってましたね。ちょっと私はちょっとそういう心境はまだわからないんですけども、大切なことは14年間奥さんの回復を願いながら使えたそうですね。もちろんいい時も悪い時もあったと思います。聞いて感動したのは、奥さんの顔をきれいにこう拭いてあげて、時には化粧もしてあげた。で、奥さんはピアノの先生かなんかだったそうですけども、バッハが好きでバッハの曲をよく流してあげてたって。ご主人はそのようにして14年間仕えたんですね。回復をね。